I chose you amongst so many other girls. You're so different.

0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Vader, Here, ons kom vanmôre vir U so baie dankie sê. Here, omdat ons vanmôre besef dat ons is niks sonder U die Here nie. Baie dankie Here vir 'n nag. Dankie Here vir hierdie oggenduur wat U ons elkeen in die hand kom vat en ons laat wakker skrik het. Dankie my God vir geleentheid. Dankie Here dat ons vanmôre hier waar ons sit in die ateljee kan besef dat U is teenwoordig. Gin ons dan nou hierdie geleentheid, Here, en gaan dan met ons in hierdie dag. Baie dankie, liewe Jesus, vir haar, wat Jolien is, wat elke oggend vroeg kan wakker gemaak word deur U hand, U goedheid, U grootheid. Seën haar verder en verder, Here, sodat sy sal besef wat sy is, is deur U die Here se genade. Gaan dan nou met ons, Here, in hierdie sessie, as ek het bid in Jesus' naam, met eer en dankbaarheid. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads,
1: O you gates. Hartlik goeiemôre en welkom, mense ingeskakel by Eden FM. Tyd soos kyns na 5. My naam is Jolene en ons is vanoggend weer eens regstreeks hier vanaf ons Oudtshoorn ateljee. Ek kry vir ons by die volgende frekwensies, dan se kuns by 93.8 FM studio en die Klein Karoo by 103.6, Essequa 87.8 FM studio, Kannaland 97.9, Nysnaplet 99.7 en in Uniondale by 98.1. Nou, ek het 'n gasprediker hier vir u gisteroggend gesê, wie skop af vandag met vroue man? Nou niemand anders is Mabin Moore, Mabin.
2: Goeiemôre Jolien, goeiemôre luisteraars, wees gegroet. Ja, vanmôre kan ons net mekaar begroet met die genade van die Here. Ja, ek is Mabin en ek praat vanmôre regstreeks uit ons Oudtshoorn ateljee met die program Carpe Diem. En my teksvers vanmôre gaan in Lukas 1 en my tema is vanmôre vrou tot Godse beskikking. Mag die Heere u seën vanmôre, mag u se harte oopgaan en oopbly vir 'n woord wat God aan u gaan gee. Ons praat weer.
1: Dan sê jy, jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693.

Nou my skriflesing gaan aan in Lukas vers 28. Gabriël het aan haar verskyn en gesê, Ek groet jou geseënde vrou, die Here is met jou. Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engelse begroeting kon beteken. Moenie bang wees nie Maria, het die engel gesê, want God het besluit om jou te seën. Vers 37 Want niks is onmoendik vir God nie. 38 Maria het geantwoord, Ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Toe het die engel weggegaan. Nou dierbare luisteraars, dit is ons vorige skrifte teksvers. En vanmôre praat ons oor die vrou. 'N Vrou, die beskikking, wat 'n vrou tot beskikking van God. En vanmôre moet ons as vroue, ek dink vanaf vanmôre dink ons, dit is Augustus maand, dit is vroue maand. En vanmôre moet ek myself en soveel van ons vroue dan nou beginne besef. Aan wie het ons tot beskikking gestel? Wat is soort vrou is ek? Het ek my tot beskikking gestel vir die Here om te kan werk vir God? Om 'n dienares te wees vir God? Het ek my geheel en al oorgegee om vir God te werk? Want ons as vroue, as ons dan nou sê dat ons is tot beskikking van God, dan het God ons geheel en al uitverkies. Dan het ons toegelaat dat God met ons maak wat ons wil. 'N Vrou wie se huis van gebed was. 'N Vrou moet kan toelaat dat sy 'n huis maak van haar huis van gebed. 'N Vrou wat betrokke bly by haar gemeente. 'N Vrou wie deel uitdra van haar geloof. Die bares, vanmôre is hierdie boodskap, want daar is soveel vroue wat sit en dink dat hulle beteken niks vir die Here nie. Maar ek kan vanmôre vir u hierdie boodskap uit geloof uitgee, dat wanneer dat 'n vrou iets bereik, dan kan sy dit van God vra en wil iets bereik. Want God gee om vir 'n vrou. En vanmôre kan ek aan u sê, 'n Vrou moet 'n vrou wees wat die Here dien, wat goeie nuus kan oordra. Jy moet so ingestel wees as vrou van God, want jy het jou gegee aan God en vir God gevra om jou bruikbaar te maak ten alle tye. As ek kyk hoeveel vroue soms uitsak as gevolg van mens, maar ek kan vanmôre aan u 'n getuie gee. En wanneer dat jy jou tot God beskikbaar gestel het, kan jy nie omdraai. Jy kan nie gaan sit nie. Jy gaan net aan en aan met die goeie werke van God. 'N Vrou wie Jesus eerste gestel het in haar lewe, kan verseker wees dat God 'n vrou se hand nooit sal los nie. Luister, as ons moet vanmôre ons insit in hierdie boodskap. En vanmôre wil ek met vroue praat uit hierdie woord van God. Dat vroue maand is nie gemaak vir lekker eet nie. Vroue maand is gemaak om ander vroue nader te bring na die Here toe. Om vir ander vroue te kan sê hoe goed dit is om saam met God 'n pad te kan loop. 'N Vrou is uitverkies om vir haar kinders planne te kan maak. Ek sien in hoeveel huise waarin ek in beweeg, dat waar nie 'n moeder is nie. Jy sien daardie tekens, en daarom wil ek vanmôre hierdie boodskap aan ons vroue gee. Met die begin van vroue maand, kom laat ons uitreik. Kom laat ons insit by die Here se werke. Kom laat ons boodskappe oordra
van wat God van 'n vrou verwag. Kom, laat ons wees op die voorpunt. Laat ons op die voorpunt kom om die Here se werke te doen en om soveel nader te laat kom, om soveel vroue te laat opstaan, om saam te stap, saam te dien met die hulp van die Here. Ek sê altyd dat ons kan nie agter mekaar hardloop omdat hierdie vrou daar is en daardie vrou daar is. Ons moet onsself tot beskikking stel vir die Here en die Here doen daardie mooi werk in ons lewe. Vanmôre gaan my woord uit. Wanneer dat 'n vrou 'n boodskap wil gee, moet sy 'n boodskap gee uit die wil van God uit. Want om ander boodskappe oor te dra beteken vir ons niks in hierdie lewe nie. 'N Vrou moet kan waag vir geloof om by die Here standvastig te kan bly. En vanmôre sit ek hier in die ateljee met daardie begeertes namens my ouderdom om net aan te gaan en aan te gaan met die goeie werke van God. 'N Vrou wat gewaag het vir haar geloof, 'n vrou wie se gebede verhoor kan word. Ons as vroue moet ons instel dat wanneer dat ons praat met God, moet ons 'n reinheid hê. Ons moet 'n skoonheid hê in ons harte en ons gedagtes. Ons moet rein gewas wees. En laat ek u vanmôre sê, dierbare luisteraars, om vir die Here staande te kan bly, moet jy jou oomblik na oomblik reinig. En net God kan daardie reinigheid in jou hart sit. Ek eer die Here vanmôre vir vroue wat staande is vir die Here. En my uitroep vanmôre in hierdie boodskap van Lukas, waarin Maria die dienares was, sy was die werker, want sy was op die voorpunt. Sy was op die voorpunt om alles te kan doen vir dit wat God aan haar gee om te doen. Wil ons nie maar in hierdie maand weer eens besef dat vroue moet in 'n eenheid in beweeg met God. En so kan ons as vroue met mekaar in 'n eenheid in beweeg saam met die werke van God. God sê vanmôre dat hy is vir almal lief. Maar omdat 'n vrou na aan God se hand is, doen ek vanmôre uit die diepte van my hart as 'n vrou. Kom vroue, laat ons die Here begin standvastig dien. En dat ons nie 'n mens dien nie, maar vir God. En dit sal gesien word, want jy is elke keer is jy op die voorpunt. Die woord van die Here sê vanmôre, wanneer dat ons belangstel in God, sal hindernisse en bekommernis niks aan ons lewe kan doen nie, want ons het ons vol gesit in die Here in. Ons het begin dink om ons meer en meer bereikbaar te maak vir die Here. Mag hierdie woord vanmôre diep in elkeen luisteraars se harte inbeweeg. Want ek voel seer soms net as ek sien hoeveel vroue wil niks saam met die stroom loop wat God vir ons oopgemaak het. Ek sien hoeveel vroue maak verskonings, hoeveel vroue maak die deur toe wanneer dat hulle sien daar kom 'n gebedsgroep aangestap. Ja, dit is so waar wat ek vanmôre sê, want ek kom dit tee. Maar wat die Here van my gemaak het, gaan ek nooit ooit omdraai nie. Ek gaan net vorentoe en vorentoe beweeg en gefokus bly op God. Want as ons kyk aan die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, sy het alles probeer, maar die oomblik toe sy die skare mense sien en hoor wie dat daar is, het sy deurgedruk en deurgedruk tot waar dat sy by God se soem kan uitkom en hom kan aanraak. En sy het onmiddellik genesing ontvang.
Vrouwen, kom, laat ons opstaan. Dierbare luisteraars, laat ons opstaan. En dat ons deurdruk en ons meer en meer bruikbaar maak vir die werke van God. Die Here seën hierdie boodskap en die Here raak harte aan om op te staan en ons bruikbaar te maak vir die dienswerke van die Here. Mag u geseën wees, dierbare luisteraars, en die Here seën. Amen.

0: Daar sê, welkom terug, luisteraars. Ons sê baie, baie dankie aan ons gastprediker van ochend, Mabien. En ja, vir die kostbare woord. Kom ons kyk gauw na die boodskap. Ek kan intussen in vir my nog stuur na 060-505-2693. Is ook meer as welkom vir ons te skakel by 044-884-0831. En dan wil ek ook in die selle asem, Mabien, die dame is altyd opgewonde. As sy hoor, Mabien is op die preeklijst. Dis nou niemand anders as Margaret. Nee, nee. Margaret Marcella Magie. Ja, so, ons wil ook vir haar sê, hartelijk goeiemorgen. Sy is elke ochend ingeskakel.
1: Morgen, morgen, my kind. Morgen.
0: Daar sê, so sy is gegroet. Ons gaan onmiddellik oor na die boodskapies toe. Goeiemorgen, net te leeg. Ek wens ek gaan aan Corina Pieters, van wat gister verjaar het, alles wat mooi is op jou levenspad, ek hoop jy jou dag gister geniet, kom met liefde van Marim Eso van Slangrivier, Eden FM, goeiemorgen.
2: Morgen, morgen, Julie.
0: Morgen, Anne.
2: Ja, baie dankie, die sister, wat die boodskap vir ongebring, waar weer alles, die weet wat julle ook gedoen het, ek was weer voorbeelde op my korra, en ook nog in die hospitaal, ook nog gaan weer van die operatie. Dat is deel van de naam die heren, op het deel van de opgave gestaan, bekend onbekend. Nog een schoen uit de jou, op de vrienden, op de familie bij.
0: Baie dankie Anna, mooi blij. Dat is Anna van Abetinia, wat so lekker skakel. En dan wil ek ook sê baie, baie sterkte aan Auntie Elise Kamfer. Wie vandag haar beroerte rustig gaan le, en die rest van die familie, ons wens julle baie, baie sterkte toe, nee, en sterkte vir die rest van die dag. So ja, kom ons kyk gauw na die volgende boodskapie, wat deurgekom het. Morgen, Julien, vra net voorbeding, vir oma Bet Moelman, my pa, Adie Hester, Seekoe, vir my vrou Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders, ons huis in standhou, dankie heren, vir die kracht wat die haar elke dag gee, en ook vir Henk, Lea Moelman, allemaal wat vandag en morgen voor opgrafte gaan staan, bekend en onbekend, dit kom van Benny van Riversdal. Morgen allemaal in die atelier, dankie vir alles wat julle vir ons doen, ons waardeer dit, wil net vir my pa sê, Spekkies, lekker verjaar vandag geniet, om ons is baie lief vir jou. Kom ons kyk na die volgende een, goeiemorgen allemaal in die atelier, net vir my sister Leanne Malgas, happy birthday, jy moet een mooi dag het, van jou sister Jolandi. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Dierbare sondou, net hier die waarheid vandag, God tig ons nie om ons weg te stoot van hom af nie, maar om ons nader na hom te trek. Een mooi en geseende dagje vir allemaal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Dan het ons, geseende verjaarsdag, Maurisha Stephen Pos en Kathleen van Maureen Johannes en Tos van Garcia.
3: Hartelike goeiemorgen, Jolien. Vanoggend gaan my boodskap aan my dogter, Maurisha Afrika. Sy verjaar vandag, Maurisha. Geem jou dag en die dag waar jy is, my kind. Want jou mami sal altyd lief wees vir jou, hoor. En vir Stefan, Simon, hy verjaar ook vandag, Portia Felix verjaar ook vandag, Kathleen Peterson, sy verjaar ook vandag, hulle met hulle dag geniet, en een mooi dag vir allemaal, morgen sê so, van Gazia, dankie Jolien.
4: Hartelike goeiemorgen mevrou Mekie, ingehak en ingeskakel, wow, dis die 1 Augustus, ons is in die maand van die vrouwe, en al die vrouwe in ons streek, jy moet een geseende vrouwe maand het. Ons dank ook aan ons geliefdes, dat vandag hulle geliefdes na hulle laaste respect sal neem, dat vader vir hulle God van nabij sal wees, baie dankie vir hulle opofferings, baie dankie, mag die heren vir jy reiklik sien, mevrouw, mag jy baie liefde sien van Elzoen en Dorien Cameron, hier uit die prachtige Mosselbaan. Ons dank ook speciaal vir oogend aan die leeskamer dan oudsjoring met die jinnigin van haar broer. Mag die heren die breekkamer familie versterk in hierdie moeilike tyd. Baie sterkte van die Cameron, echtpaar die uit die prachtige Mosselbaan.
0: Daar sê baie dankie Elge Wijn en Doreen. Morgen julle mooie vrouwe van die heren, amen Mabien. Ek is ingeskakeld, sister Aletta, amen. Dankie sister Aletta, lekker om van u te hoor, ne? Ok, goed. Van Volmoed. Kom ons gaan aan. Môre almal in die ateljee en luisteraars, kan u asseblief vir my, ja, ek hoor hoe val die kettings. Ok, goed. Kom ons kyk gou.
5: Môre Julie. En my been, jy nou sang sy by, alweer my been system te hoor, my been, ek het hier nog in die congregation ook kijk, een dag, een zondag ontmoet, maar ek is blij om die stem te hoor, ek is wachtend op die woord, dat hier vir ons gaan met deel. Baie dankie dat ons die stem weer kan hoor, dankie dat die Heer ons op je wakker gemaakt het, nog een dag in ons leven, nee, maar ben bij je, dankie, en ons sê vir die Heere, vir genade. Ek is in lees van Dijsselsdorp, ek was op wachten op die woord, nee, maar ben, dankie Jesus, bye-bye.
6: Hartelijk goeiemorgen, Jolien, en ons gastsprekers in het leer, jy is hartelijk begroet in die mooie naam van Koning Jesus. Allemaal wat vir jaar en die wil sê, denk ek weer baie geluk. Hulle wat vandag by opgerakt is gaan staan, baie, baie sterkte. Jolene, ek kom vanmorgen net voorbeding van my oma, sy is gister opgeneem in die kind van Oudtshoorn Hospitaal. En vir allemaal wat siek is aan morgen, nog wachten vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde van Teens Willemse, die prachtige Oudtshoorn.
0: Nou, sy Teens, ons hoop oma herstel vannacht, nee. Goeiemorgen Jolene en Mabien, ingeskakel gebedsversoek asblief vir amal wat vandag en morgen voor opgraftes sal staan, gesiene vrouwe man, vir al ons prachtige queens in die hele wereld, gesiene dag aan amal, van Marinda, van Marie, kan veilige reis vir amal wat op pad is na funerals vandag en morgen, sê sy ook. Wees geluk aan Madeleine Oosthuizen, wat morgen verjaar, sy moet een heerlijke dag het en dit geniet kom van haar ommie Maria, Ma Marjolie, Tani Joanita en Boeta Gilermo. Morgen allemaal in die ateliee, geluk aan Janicia Janssen wat donderdag verjaar het en Tisa Janssen wat vandag verjaar. Net goed uit en gins op julle levens, mag julle hartsbegeertes vervul word. Ons geef julle Psalm 91 van Ursula Andre en Avino Riddles van Riversdal, geniet julle dag. Morgen allemaal, ok, die ene keer twee keer deurgekom, lyk het van my. Ons gaan voort.
7: Goeiemorgen allemaal in die ateliee, ek wacht om vir die woord. Ek wil net voorbinding vir vier brokker vrouwkies van wat we daar in Bergdiel gaat speel. Manne, sterkte, en dit kom van Marie, ingenieur van Sierbrug. Moore, amal en Antilio, ek wil net eerstens baie dankie sê vir die Himmelse Vader en ek wil net Brokers Rugby Club baie.
0: Goeiemorgen vrou, wat het u in jou hand geseende vrouwe man, sis Wena wat so skryf, nee. Ons gaan voort, morgen.
8: Goeiemorgen Jolien en die preker spreker. Ek wil net daar vir Iris, my laatste kinders sê, my innige meegwe met hulle mamies heen gaan, en ek dink aan hulle, wat vandag oor een opgraf staan, aan die G.
0: Eden FM, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen,
0: mama Dijne.
9: Ik wil net dankie sê vir my, die prachtige woord, en vir Elise, die ontsjoor ook sê, dat jy sterk nie, en gaan vandag van haar broer, en allemaal vandag op afstaan van my bijna sê, vir hulle sterkte, en allemaal wat vir jaar, baie geluk vir jaar, en dankie vir die oefening, my programma is hier, nog een oogentje, en dat jy klaar bent, ja, en jy lekker is, hoor, baie dankie sal die trouwens, wat so, al alle wat ons mee bedienen, die jy weet vir die woord, dankie jullie,
0: mama Nou ja, mama Dina het nou so gesê, nog net een oogendkie en sit klaar van laas nacht toe ek wakker word, toe ek besef, dis Saterdag en is die Vrijdag, het ons ook baie blij, want ek het net een program vir die dag. So ja, kom ons gaan voort. Goeiemorgen, dierbares voorbeding asblief vir die families wat vanmorgen voor opgraftes gaan staan. Mary Adams, Louis Jordaan, Audrey Williams, Dan Gentle, Eva Hendricks, Linkus, Anthony, Bernard Kamfer, Gino van Wyk, Keisha Samuels, Sarah Marais en ander, Joey van Oudtshoorn, voorbidding vir sterkte vir die families van Elizabeth Wessels, Marianne Adams, Declan Williams, Candace Swanepoel, Granville van der Roost, Ricardo en ander wat hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. Dit kom ook van Joey van Oudtshoorn. Goeiemorgen Jolien, geseënde dag en vroue maand vir jou en alle vroue in die opvangsgebied. Baie dankie Mabien vir die boodskap vanoggend. Graag wil ek A.O. Salome Brits geluk wens met haar prestasie. Baie seëninge aan u, baie dankie vir wat u beteken vir ons in die gemeenskap. Die Here seën u. Dit kom van Rosemary Job van Duiselsdorp. Môre is dit Job, lekker om van u te hoor. Daar al die pad vanaf Duila.
10: Goeiemorgen Jolien, môre Mabien, dankie vir die oggend se woord en dan wil ek graag voorbeelding vraag vir almal wat vanoggend een geliefde gaan begrawe en besonder die Simon familie wat vir Tilly gaan begrawe en dan ook die Michaels familie wat om Klaasie gaan begrawe, baie baie sterkte aan almal wat ons van weet vanmorgen en mooie en geseënde dag vir almal baie liefde van Jack want vogel goed gaan en veilig wees.
0: Daar sê dankie Jack, daar al die pad vanaf Riversdal. Môre Jolien Prediker in die Eden familie Kevoeks en sy prachtige vrou is ingehaak en ingeskakel. Mooi dag aan almal en veilig wees. O, die lyne is warm vanmorgen. Eden het een goeie môre. Hallo.
11: Goeiemorgen, is ek op die radio?
0: Jy is op die lach, meneer.
11: Mooi, Jolien, gaan met jou?
0: Goed, dank je, self.
11: Heel goed, is Paulie van Vare, ek het van Angela en Rebel.
0: Welkom.
11: Ek wil gesien, daar sê vir jou, man, al die vrouwentjes, vir vrouwemaand, met die vrouwens moet hulle maar geniet, en elke, as jy net augustus vrouwemaand, hulle moet elke dag hulle geniet.
0: Beslis.
11: En my skoonste Elisabeth Marie verjaar vandag. Ek wil ook veel geluk wens met jou lekker dag hier.
0: Daar sê. Baie dankie. Jy moet ook een lekker dag hê en geniet die res van die naweek wat oor is.
11: Okay, dankie.
0: Daar sê, mooi
11: blij. My klein dochter het gestaan hier en toe naar Galimla die dag ook geniet.
0: Oh, jylle moet lekker party hou, nee, in bederfaar.
11: Dankie jullie,
0: bye. Daar sê, mooi blij. Ja, so skakel ons luisteraars, kom ons gaan voort, ons het nog net 3 minute oor om te spandeer op die boodskappe. Môre sê Jolien, baie sterkte aan al die Adams en Simon families en verwante families wat vandag Tilly te rustig gaan lê, Delia, Psalm 23. Goeiemôre geseënde al my Eden Maatjes, happy birthday Elizabeth Marais met jou 59ste verjaarsdag van Paul en Katie Oef in Fali, love you. Kom ons kyk, môre baie geluk Pastor Moses van Lady Smith met jou verjaarsdag en net jou dag, dit kom van u gemeente. Môre Jolien, kan ek hierdie liedere kry asseblief? Dis ongelukkig kan ek nie vir u liedere stuur nie, wat op die systeem is, kan ons nie kopie nie. Goeiemôre Jolien en Auntie Sabine, vrede wil net goddelike sterkte aan oom Mervin en familie, selfs sy vrou en kinders van die Highgate staf toe bid en dat hulle moet weet die trooster is naby met hulle in die dag van Magrita. Môre aan almal in die atelier, dankie vir die mooi woord, sterkte aan die my familie in Oudtshoorn wat vandag afskeid neem van majoor Marius May. Ek is saam met julle in gees van majoor Francis Fischer van uit Kroonstad. Geseënde vrouwemaand aan alle vrouwe kom van Miriam Esel van Slangrivier. Môre Jolien, die woord is uit. Mooi geseënde dag vir almal, sterkte aan almal wat voor opgraf gaan staan. Mooi dag vir jou ook, Sean in Pakkelsdorp, Newton Park. Dankie Sean. En dan het ons nog 'n boodskap van goeiemôre.
12: Mooi dag hê van jou suster Jolandi.
13: Goeiemorgen geliefdes, goeiemorgen Jolien, Mabien. Baie dankie vir die stort en die woord, mag die Heere vir u sien. Jolien, die woord waardeer vir al die opofferinge. En dankie vir die opgewerkte gesindheid wat daar is. Jy lag ons op, ons leen al warm in die bed. Maar mag die Heere jou sien en ook vir my man wat Mabien geneem het. Die Heere sien vir jou ook. Lieve jylle familie, een mooie en geseënde dag. Jolien, goeiemorgen, jammer, ek is weer belag. Ek net om ons sterk te sê vir die Rasmus familie, Piet en die kinders met die enigin van hulle ma en sy vrou, maar hulle vandag in Godse hand wees en Marie hulle versterk. Dank ook sy aan Elise, Elise ons dink aan jou. Ons vertrouw die Heere dat die Heere vir julle sal genees in die tyd en vir julle sal deegkom.
0: Daar sê baie dankie aan die Betty en dankie dat jy die man afgestaan het vir die twee Heere vir ons. Goeiemorgen Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Morgen is wonderlik, Heere het ons deurgedra deur die nag om morgen mekaar en geseënde dag vir ons liefde vir jou. Lekker dag van Zenobia Heeman van Mosselbaai. Morgen sê Jolien en Span, ek groet al by Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die boodskap. Irene November in Asla. Mabien, bid asseblief vir ons.
1: Vader Heere, ons kom vanmorgen vir so baie, baie dankie sê. Heere, want dit was u wil, u genade. Dankie Heere vir een boodskap wat kon uitgegaan het. Dankie liewe Jesus vir die oomblikke wat u elkeen kon gestig het om te luister na u woord. Heere, ek kom vanmorgen, bid vir elkeen wat vanmorgen een jaar by ontvang het. Seën hulle jare, Heere, en hou hulle hand en lei hulle deur elke vallei waarvan hulle moet deurgaan. Goddelike Vader, ek dink ook vanmorgen aan die siekes, Heere, wat in die hospitale by die huise, die ouwe tehuise, wil u die hand van genesing oor een en elkeen plaas. In Jesus naam, dank vanmorgen Heere aan hulle wat by oopgraft is, moet staan om afskeid te neem van geliefdes. Versterk hulle Heere, vertroos hulle, Heere, want U is die grootste trooster van een en elkeen. Gaan hulle nie verby nie, my God, in die naam van die Vader. Heere, kom sê ek by jy dankie in hierdie gebed vanmorgen vir die krag wat jy oor my geplaas het, ook so oor Jolien, haar gesin, Heere Jesus, wil jy hulle omhels met die krag. Benat ons dan nou verder in hierdie dag, Heere, waar dat ek ook moet vanmorgen een woord gaan uitgee by iemand wat saam met ons die pad gestap het, vir die afskeidswoord. Heere, maak my sterk. Benat my dan nou so, Heere, dat ek nooit sal uitdroog van u woord nie. Gaan ons dan nou nie verby in hierdie dag, Heere, en naweek leef ons voor, en vanmorgen, Heere, wil ek elke jongeling ook in u hande oorgee. Elkeen vanmorgen, Heere, dat ons sal beginne besef, dat ons met ons lewe in orde kry, ons moet klaarmaak met hierdie wereldsdinge en ons moet nader en nader na u toe beweeg, Heere, maak ons los, dan vanmorgen as ons nog vastgeketting sit in hierdie wereldsake. Ek eer u vanmorgen, Heere, vir die krag, ek eer u vir die liefde, ek eer u vanmorgen, Heere, vir die genesing wat u ook oor my lewe plaas en my gesin. Bid vanmorgen, Heere, vir elke woonbuurt, Heere, vir veiligheid. Wees hulle genadig in Jesus naam. As ek het bid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
0: Amen. Ons gaan sommer vir my Ben geleentheid gee. Dankie vir die algemene gebed. Ons gaan vir die geleentheid gee om te groet.
1: Nou, baie, baie dankie, lieflike luisteraars. Dit was goed geweest vanmorgen om weer in elkeen van ons luisteraars sy huise te kan wees. Ja, met die wil van die Heere en die genade kan ek vanmorgen net uitroep dat ons moet klaarmaak en ons moet liefde beginne gee aan mekaar en saamstap die pad, want God is goed en God is groot. Ek gee my nommerkie vanmorgen as iemand om benodig. My nommer is 061-291-0592 en ek groet u weer totdat ons weer hoor van mekaar. Een geseende dag en naweek en ook een geseende vrouwe maand. Laat ons opstaan en laat ons jubel vrouwe vir die Heere. Amen.
0: Daar sê, baie dankie Mapien. Ja, luisteraars, dis ons story vir vandag. Ons moet uit hier so. Ek maak môre selfde tyd, selfde plek weer so. 'N mooi en geseënde dag en veilig wees. Bless the name of Jesus.

0: geliefdes, dit is nou so 5 minute net na die uur van 6. Ons sê baie, baie dankie vir ons Carpe Diem span daarvan uit Oudtshoorn. Die Heere seën u bediening. Ek is Llewellyn April, hartlik goeiemôre. Sabbat, die 1ste van Augustus 2026. Jy is ingeskakel by Eden FM, jy luister na Morning Manna. En ons sê vir u 'n hartlike goeie môre. Vriende en die Here, die frequenties waar u die stem in die paradys Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, 87.8 in die Hezekwa, 97.9 in Kanaland, 99.7 in Nuisna-Plettenberg Baai, 98.1 in Uniondale en omgewing en wereldwijd is ons inluisteraars ingeskakel op www.edenfm.co.za. Jy is ingeskakel by Eden FM, die stem in die paradijs, die nummer 1 stasie en jy luister na Morning Manna. Hartelijk welkom aan elkeen. Aan een en elkeen in ons prachtige opvangsgebied, enige kuiergas hier, besoeker, en die Heere sien ook vir u. Dennis Koning en Josie Ambraal is hier saam met my in die atelier. Ons WhatsApp-lijn vir u gebedsversoeke is 060-505-2693. En vriende en die Heere, kom ons buig ons hoofde terwyl ons die Heere inwy om ook vanoggend weer eens te sien.
1: Thank you, Heavenly Father, for this beautiful morning. Thank you for life. Thank you that we can call you our Father. As your children, we come before your throne of grace. We need this morning a word from the Lord, a word that will carry us not only through today, but until Jesus come. And so we invite you to come down and speak with us through the word. May the word strengthen us and open our hearts and our minds, that whatever our needs may be, we would understand today that our God is more than able and He will answer every prayer. Thank you for our listeners. Thank you that the airways is open this morning, and now we will wait upon your word in Jesus' name. Amen.

0: Yes, sir.
1: Geliefdes, ik lees saam met u Psalm 3 vers 4 vir ons skriflesing. Maar u Here is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Vader, baie dankie vir die gawe van lewe wat ons geniet. Baie dankie vir 'n nuwe dag. En dankie liewe Here dat ons weer eens in u teenwoordigheid kan kom. Wil jy ons seën en wil jy gee dat elkeen wat jy woord hoor, jy stem hoor, sal verstaan wat jy vir ons wil sê. Neem my weg, neem oor, liewe Vader, en laat jy naam deur my lewe verheerlik word. In Jesus naam, amen. Geliefdes in die Here, maar jy Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Vanoggend wil ek begin met hierdie vraag. Kan ek en u sonder blomme leef? Blomme is van die mooiste dinge wat God geskaap het. Somtyd

dink dat God nog steeds in beheer is nie, en dat alles reg is in die wereld. Die waarheid is dat in die boek van die natuur kan ons prachtige boodskappe vind wat oor die liefde van God spreek. Vriende, sonneblomme is prachtige en gewilde blomme. Dit word wyd en suid gebruik vir versierings. Ons kan dit vind op borde, tafeldoeke, skilderye, mure en nog baie ander voorwerpe. Vanoggend kan ons waardevolle lesse met betrekking tot ons gebedslewe van hierdie sonneblom leer. Nommer 1. Die sonneblom hou die stingel reg op. Vriende, die pyn en lyding in hierdie wêreld dreig om ons gees te breek en ons in moedeloosheid te dompel, om ons te ontmoedig, om ons mistroostig te maak. Maar die Here in sy groot liefde, die Here in sy groot genade, die Here in sy groot barmhartigheid, ondersteun sy kinders en hef hulle hoofde op, selfs in die moeilikste omstandighede. Ons titel van oggend, hef op julle hoofde. Ons vind in die Bybel 'n pragtige stelling van geloof te midde van stryd. Maar U, Here, is 'n skild wat beskut. My eer en die een wat my hoof ophef. So skrywe die Psalmis in hoofstuk 3 en vers 4. Dawid het hierdie Psalm geskryf terwyl hy vir sy seun Absalom gevlug het. Sy seun was gewillig om enige iets te doen om mag te kry. Hy was so magsugtig dat sy vader se lewe nie 'n dooie sent werd was in sy oë nie. Hy moes sterf sodat hy kon oorneem. Dawid was deur sy getrouste onderdane verraai. Selfs die mense wat nog saam met hom gestaan het, het gesê, daar is geen heil vir hom by God nie. Toe Dawid die omvang van die gevaar besef het, het hy gevlug. Maar kinders van die Here, hier is die ding. Ten spyte van daardie diep geestelike, emosionele en fisiese pyn, het Dawid sy geloof in God behou en dit so uitgedruk en kon hy met oortuiging sê, God is die een wat my hoof ophef. Dit is waar, dis absoluut waar, en nie net vir Dawid nie. Hy hef ons hoofde op. Vriende, dit beteken dat ons in geloof met moed en krag of met moed in krag 'n versekerde versekering vorentoe kan gaan. Want God se krag onderhou ons en maak ons meer as oorwinnaars. Somtyds word die laste van die lewe, die pyn, die hartseer, die gevolge van ons foute van die verlede 'n las. Vriende in die Here, omstandighede mag ons geloofs lewe breek. Tog kan ons saam met Dawid vanoggend sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Psalm 121, geliefdes, hierdie is 'n wonderlike aanmoediging. Dis voorwaar 'n lied van vertroue. Die Almagtige is hier vanoggend. Wanneer ons in pyn is, wanneer ons alleen is, wanneer ons angstig is, wanneer ons geliefdes verloor het, wanneer dit lyk asof almal en alles teen ons is, wanneer wat uitdrukking gegee het aan ons geloofslewe in ons gesigte opgeblaas word. Vriende, kan ons oë hemelwaarts rig en hom in vertroue soek, want hy staan gereed

om ons oproep te antwoord. David getuig dat die magtige hand van God hom uit sy teneergedruktheid gehelp het. Hy getuig dat die magtige hand van God hom uit sy moedeloosheid gehelp het, toe hy geskryf het, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderslijk opgetrek en my voete op een rots gestel. Hy het my gange vastgemaak, hy het een nieuwe lied in my mond gegee, een lofsang tot eer van onze God. Vriende, baie sal dit sien, en vrees, en op die Here vertrou. God het David opgehef, hy het Elia, hy het Daniel, hy het Josef, en een overspelige vrou opgehef, en sal ons ook ophef. Tweedens, vriende, sonneblomme volg die pad van die son. Ek wil hê dat u vanoggend u oë op Jesus, die voleinder van ons geloof, moet vestig. Want hy sê, Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nooit in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Daar is dus krag om ons oë op God te hou. Onthou u die story van Petrus wat op die water van die see van Galilee geloop het? Petrus was baie bly om sy meester na hulle te sien aankom te midde van die storm. Met blydskap het hy vir Jesus gesê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. Ons lees hier die story in Matteus 14 vers 28. Hy wou nader aan sy meester wees. Hy het Jesus se bonatuurlike kragte oor die golwe besef en erken. Vriende in die Here, lees u wat ek lees. Jesus het Petrus geroep toe die storm op sy erste was. En wat doen Petrus? Hy het met absolute geloof uit die boot geklim. Hy het eers die een voet en toe die ander voet uit die boot gesit. Met vertroue het hy sy oë op Jesus gehou en begin loop. Hy het sy oë op sy meester gehou en hy het geloop. Hy het iets bonatuurliks gedoen. Hy het iets onmoontlik gedoen. Op daardie oomblik het hy groot geloof getoon. Wie van ons sal van die boot afgaan terwyl daar so 'n hewige storm aan die gang is? Petrus het geloof gehad en het op die water geloop, maar ons menslike natuur is breekbaar. In ons eie krag kan ons nie die onmoontlike doen nie. Wanneer ons weg van Jesus kyk, soos Petrus gedoen het, dan gaan ons sink. Ons moet hierdie les vars in ons geheue vanoggend hou, want dit maak nie saak hoeveel jare ek in die kerk is nie. Dit maak nie saak watter posisie ek bekleed nie. Dit maak nie saak hoe oorwinnend ons in die verlede was nie. Ons moet ons oë elke dag, elke oomblik op Jesus, die voleinder van ons geloof, ons Heer en Meester hou. Ons kan dit nie waag om ons oë van hom af te haal nie. Toe Petrus na Jesus gekyk het, het hy versekerd geloop, maar in selfbevrediging het hy teruggekyk na die ander disippels in die boot, sy oë weg van die heiland gehou. En vriende, die wind was onstuimig, die golwe was hoog, en het tussen hom en Jesus gekom, en hy het baie bang geword, en vir 'n oomblik was Christus vir hom verberg, en sy geloof het gekrimp. Hy het begin om te sink, maar terwyl die golwe met die dood gepraat het, het Petrus sy oor van die onstuimig
stemige waters gelig en na Jesus gekyk en gesê, Here, red my! Vriende in die Here, ek kry hier die prachtige gedagte in die boek Die Koning van die Eeuwe, bladsy 381. Die skryfster sê, die storm symboliseer die moeilikhede, die booshede met al haar vernietigende magte, al daar die dinge wat ons geestelike, ons emotionele en ons materiële lewe bedreig. Dit is baie maklik om na ons probleme, ons frustraties, ons pyn en ons teleurstellings te kyk in moeilike tye, om op dit te fokus en dieper in swartgalligheid, negativiteit en selfbejammering te verval. Miskien is ons, soos die kinders van Israel, ons ken hulle story, baie goed geliefdes. God het hulle uit Egypte uitgebring. Die getuienis van sy teenwoordigheid was dag en nacht daar. Maar toe krisis se opduik, toe omstandighede hulle oorval, toe het hulle hul aangesig van God gedraai en mismoedig geword. Nadat hulle die verslaaf van die spioene aangehoor het, het hulle gesê, laat ons onsself organiseer en een leier aanstel en terugkeer na Egypte. Moses vertel vir ons hier die story in Numeri hoofstuk 14 en u kan verse 3 en vers 4 lees. Om ons oor op Jesus te vestig, te midde van vervolging, vereis een groot geloof, kind van die Here, die vermoë om aan die beloftes vast te hou, al lyk die toekoms onseker, om te volhard al sien ons dag na dag donker wolke, om te onthou dat God in beheer van ons lewens is en dat alle dinge ten goede meewerk om elke dag op die versekering van Godse liefde en genade te fokus. Ons mag so naby aan God beweeg dat in elke onverwachte uitdaging van die lewe gaan ons gedagtes so natuurlik na Jesus soos die sonneblomme na die son draai. Geliefdes, en dan derdens, kyk wat hier die sonneblom vir ons kan beteken. Sonneblomme verteenwoordig die son. Het jy reg gehoor, vriende? Sonneblomme verteenwoordig die son. Ek het julle 'n voorbeeld nagelaat, dat net soos ek gedoen het, so julle ook moet doen, sê Johannes hoofstuk 13 vers 15. Wanneer ons na die sonneblomme kyk, sien ons dat hulle die son verteenwoordig. Dit moet ook ons doel in die christelike lewe wees, om soos Jesus die son van geregtigheid te wees. Sy lewe was 'n uitsonderlike voorbeeld van 'n lewe gelei deur die krag van gebed. Dink vir 'n oomblik na die volgende greep uit sy lewe. Sy disippels het hom in gedurende gemeenskap met sy Vader gevind. Onbewus van hulle teenwoordigheid het hy hard tot God gebid. Die verlosser se gesig het gestraal met 'n hemelse glans. Dit het voorgekom asof hy in die teenwoordigheid van die onsigbare is, want daar was lewende krag in sy woorde, asof hy met God gespreek het. Hierdie ononderbroke werk het hom so uitgeput dat sy moeder, broers en disippels somtijds gevrees het dat sy lewe geoffer sou word.
Maar wanneer hy teruggekeer het van sy gebedsessies, het hulle uitkyk van vrede op sy gesig gesien. 'N Sin van vernuwing wat sy teenwoordigheid laat uitstraal het. Hy het voortgegaan om dag na dag die lig van die hemel na die mense te bring. Sy disippels het gekom om sy ure van gebed met die krag van sy woorde en werke te verbind. En nou, terwyl hulle na sy smeekbede luister, word hulle harte week en nederig. Soos hy voortgaan in gebed, was hulle oortuig van hulle eie diepe behoefte aan gebed, dat hulle uitgeroep het, Here, leer ons hoe om te bid. Hulle het verstaan dat ware gebed 'n lewensveranderde krag besit. Hulle het besef dat gebed die siel met krag, dat gebed genade en vrede toebedeel. Hulle het ook besef dat gebed die siel bemagtig tot 'n diens van nederigheid. Broeders en susters, nou wil ek baie kort 4 kenmerke van gebed aan u voorhou. Eerstens, totale afhanklikheid. Totale afhanklikheid. Christus se lewe was elke oomblik verbind met sy Vader. Gebed moet 'n voortdurende ondervinding in ons lewens wees. Dit is goed om in die privaatheid van ons eie huise te bid. Op die straat, by die werk, met ons oë oop of toe. Knielende of stappende in blydskap of hartseer, in uitdagings of in pyn. Gebed is die asem van die siel wat ons onmiddellik in verbinding met die alvermoënde bron van die lewe bring. Geen fluistering gaan verby sonder dat ons liefdevolle hemelse Vader nie gehoor het nie. Ons moet volhard in gedurende gebed soos Christus gedoen het. Ons moenie van ons knieë opstaan voordat ons harte nie voor God leer gemaak is nie en voordat sy soeke teenwoordigheid nie ons harte gevul het nie. Mag hy ons rolmodel wees. Dan tweedens, vriende, wees bewus van sy toestand. Jesus het die mensheid met al sy gebreke aanvaar. Dit beteken, hy was onderworpe aan passie, versoekings en mislukkings. Die gewig van die mensheid was op sy skouers. Christus, ons verlosser, was op alle gebiede versoek net soos ons, maar Paulus sê, sonder sonde. Dit was deur gebed, dat hy vir sy plig en verhore voorbereid was. Hy was in gemeenskap met sy Vader, om mag, om wysheid, om krag te ontvang, om die sataniese legioene wat hom wou omverwerp te oorwin. Hoe onverskillig en traag my nie agterstaan ons, dat ons nie besef, dat die duivel is soos 'n brullende leeu, wie gereed staan om ons te verslind, en dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie. Ons word vasgevang deur die plesiere van die wêreld en gemaksig van hierdie wêreld, sonder om te besef dat ons ewige lewe is in gevaar. Ons moet erken dat ons arm, beklaanswaardig, naak en blind is. Ons het nodig om voor Jesus se voete neer te val om met sy geregtigheid bekleed te word. Ons het sy gees nodig om 'n oorwinningslewe te wandel en ons sending opdragte te voltooi. As ons onsself voor hom verootmoedig, ons swakhede erken, sal ons sterk word in hom. In die derde plek, broeders en susters, onthou, 'n dieper
liefde vir die mens. Die Here se diepe liefde vir die mens. Sy hart was vol teerheid en omgee vir die verlorenes. Hy het nagte vir die versoektes om gebid. Sy lewe het tussen die berg en die menigtes gedraai. Gebed en werk vir siele het die meeste van sy tyd in beslag geneem. Geliefdes in die Here, en hierdie was die Here. Hy het vir ons gesterf. Ons kan in hom wees. Want die Bybel sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Indien die Here vanoggend by u 'n draai sou maak, watter antwoord sal u vir hom gee? Ek sal ja op sy antwoord, op sy roepstem antwoord. Wat gaan u antwoord? Vader, baie dankie dat ons nou die voorreg gehad het om in u teenwoordigheid te wees. Baie, baie dankie vir u groot liefde teenoor ons. Onvoorwaardelik, ewigdurend, van die begin tot die einde. En dankie, liewe Here, dat u my einde ken, dat u elke broer, elke suster in ons opvangsgebied se einde ken. U ken die einde van die begin af, van dat ons gebore is, tot wanneer ons ons oë in die doodsaal sluit. Help ons, liewe Vader, terwyl ons nog hierdie kans in die lewe het, om daarvan gebruik te maak, in Jesus kosbare naam. Amen.

Suster Ali, ek vertrou dat Karel jou gister gruwelik bederf het met jou verjaarsdag. Ek weet jy het 'n lekker tyd gehad, maar baie, baie geluk met daardie verjaarsdag van jou. Mag die Here jou nog met baie, baie jare spaar en bly gefokus. Jesus is op pad. Ons moet met hom in die hemel verenig. Baie geluk, my sister, en die Here seën vir jou en vir Callie. Geliefdes, dan wil ons ook net baie, baie sterkte sê aan die Klaassen familie daar in Oudtshoorn met die heengaan van Isaac Klaassen. Hy het ook die lewe verlaat en die begrafnis sal natuurlik volgende week Sondag wees, oormôre wees. Sterkte, baie, baie sterkte, en die Here seën ook vir julle.

Nou, u weet, as u daardie klank hoor, dan is het tyd vir my om u terug te vat. Oh, let me just get my headphones correct, dat ek het reg op my oor kry. As u daardie klank hoor, dan weet u, ons gaan terug in vandagse geskiedenis en u moet mooi luister, ne? U moet mooi luister in die geskiedenis, want somtyds word die geskiedenis een van die vragies, ne? Ok, so, ons gaan nou die geskiedenis doen, net knap na die geskiedenis, dan is het ons een vast vraag. Dit is een of ander raai wat gevraag gaan word. Dis in 7:30 en 8:00 is dit ons verjaardag versoeke. So luister mooi luisteraars, ons doen slegs verjaardag versoeke en congratulations on all those types of happy things between 7:30 en 8:00, né? Dan 8:00 is dit gebedtyd saam met Daniel. Knap na dit is dit ons gospeliekie. Na die gospeliekie, laat ons die honde uit. 20 minute oor die uur van 8. Laat, dan is dit die gezichtblad oomblik. Ek kan met my gaan aanhaak daar. Ek het nou al my videokie daar gaan los op my tydlijn. So ek kan ook daar een boodskapie los. En ek sal die naam hoor enige tyd van 20 minute oor die uur van 8:00. Ne? 8:30, dan doen ons daar die medelye. So from 8:30, say from 8:25, van 25 oor 8, stuur jy vir my daar die medelye deur. Moet dit nie nou al deur stuur, want ons wil dit nie meng saam met die happy go lucky things. We want to keep it separate. Ons wil dit graag apart hou. Nou ja, toe, kom ons gaan gauw kyk wat het vandag gebeur. And I did tell you ek het vir jy gesê, mooi luister, ne? Kom, ons begin eers by die globale mylpale in vandag, ne? Globaal. Nou, 1 Augustus merk verskeie belangrike wêreldwye en Suid-Afrikaanse gebeurtenisse op, insluitend die begin van die Eerste Wêreldoorlog, die oorloë, ne? So, 1978, die slag van die Nyl begin, toe die Britse koninklike vloot die Franse vloot verslaan. Ons beweeg aan na die 1900, die eerste Michelin-gids word deur die broers Edward en André Michelin gepubliseer. 1914, Duitsland verklaar oorlog teen Rusland, en het bly Rusland bly involved somehow, ne? Aan die begin van die Eerste Wêreldoorlog. 1941, op hierdie dag, die eerste jeep, ne, iconische jeep, word vervaardig. Dis vandag die 1 Augustus. Is 'n nuwe maand, mense, is 'n nuwe maand. Kan julle dit glo? Dan Suid-Afrikaanse geskiedenis. 1876, koning Sekhukhune van die Bapedi verset die boeremagte tydens 'n grondverskil. Dan 1936, op hierdie dag, die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie word amptelik ingewy. Dan 1954, die wet op hervestiging van naturele tree in werking om swart inwoners uit gebiede in Johannesburg te verwyder. Ons pynlike geskiedenis, ne? Dan noemenswaardige verjaarde op hierdie dag, jy ken vir Jason Momoa, 1997 op hierdie dag is hy gebore. Hy was in Game of Thrones en in Aquaman. Dan 1963, ook Coolio is vandag gebore. Daar sê, jy het dit. Daar is vandag sy geskiedenis en ek hoop het mooi geluister, want die vraagie wat net hierna gaan volg, kom uit die geskiedenis. En ek sien vir die luisteraars wat al daar binnen in die WhatsApp aan die gang is, Rodney, ek sien vir jou, en dan is daar ook mense wat reisgenade aangevra vir die takke van die CV. Ons gaan dit vanaf 8 af maak, ons hierdie boodskapies oop. Ek sien ook iets mense wat iets aanvra, I'll see whether it is in the system. As dit in die system is, dan speel ons dit met graagte, ne, want dit lyk soos 'n gospeliekie wat daar aangevra word. Wow, hier is vandag se vragie. Hier pop my geskiedenis op, hier op die Facebook. En ek sien vandag, 10 jaar gelede, was my geskiedenis op sosiale media vir my, was ek in Poland. 10 jaar gelede, op hierdie einde nog lekker gereen ook in Poland, ne? Daar die dag. Nou ja, toe. Kom ons kyk vandag se vraagie, jy moet vir my sê, hoe oud is die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie? En let wel, dit was binne in vandag se geskiedenis. Hoe oud is die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie? Met ander woorde, die SABC, hoe oud is hulle vandag? Ne? Hoe oud is hulle vandag? Vandag, op hierdie dag, die 1 Augustus, en ons hou die WhatsApp-lyn dop, om te kyk, of daar enige antwoorde inkom. Hier enetjie sal beslis nou nie die boodskapie wat ek nou gaan oopmaak, en ek weet, het sal nie die antwoord wees nie, want hy het deurgekom terwyl ek die vraagie vra, ne? There you have it!
En terwyl ons wag vir daardie antwoord op vandag se vraagie, vandag se raai, hoe oud is die Suid-Afrikaanse uitsaai korporasie vandag op 1 Augustus, want onthou, hulle was amptelik ingewy vandag, so baie dekades terug, ne, was hulle vandag amptelik ingewy 1 Augustus op hierdie dag, so my al wat ek vraag vandag, hierdie liggolf en al in die radio, en die TV, en uitsaai wat ons vandag, alles moontlik vir ons gemaak is, hier in Suid-Afrika, deur ons eie Suid-Afrikaanse uitsaai koöperasie, hoe oud is hulle vandag op hierdie dag?

Die WhatsApplijn 0605052693. Die telefoonlijn 0448840831. En onthou, dit tel as jy wel. En terwijl ons wacht vir die correcte antwoord op vandagse vraagie, hoe oud is die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie vandag op 1 Augustus? Dan kom ons luister 'n bietjie. Let's just listen to a love song. Remember, it's Women's Month and we're listening to some powerful ladies this morning. We started off with, ons het begin met Tina Turner en nou van Gladys Knight vir ons terug in die tyd.

0: Raadsiders, invaders met die Congo Kwela. Kom ons kyk wie was in die call. Heel eerste uit die klippe uit met die korrekte antwoord. Die SABC is vandag 90 jaar oud. Sheraldine, daar heel eerste uit die klippe met die korrekte antwoord gekom. Gevolg kort op haar hakke was Jenny van Nysna met ook met 90 jaar. En dan ook daar die regte antwoord, Elise van Dijsselsdorp. So dis George, Nysna en Dijsselsdorp wat daar mooi deurgekom het met vandag se regte antwoord. Kom ons spring onmiddellik daarna die boodskaplyn toe. Ons kyk gou wat gaan daar aan. Ons begin by die heel eerste enetjie. So op knap oor 7 wat hy daar ingekom het. Is hy nou net wakker geskrik het? Luister mooi, jy luister na Eden FM, my naam Lavinia Botha, aka Lady Von B. Ons is besig met die saterdagoggend ontbytprogram hier op die gunsteling radiostasie. En ek, as jy my nie kan hoor, jy moet jy vir my net sê, nee, ek moet net altyd seker maak, my microfoon is aan, dat jy vir my duidelik kan hoor. Daar sê, kom ons gaan aan, dat ons gou sien, jou eerste oopmaak daar. Môre sê Lady Von D, ek is ingeskakel, ingehaak. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek van Irene November. Al die pad van Asla Mosselbaai. Dan wil ek ook vraag vir reisgenade vir al ons takke. CVBVGK. Wat gaan na George? O, julle is hier in George vir die jaarlikse beplanningsvergadering. Dankie. Irene November, Asla Mosselbaai. Dankie vir die lekker muziek. In die ou tyd het ons gesê, daar kom Peleris. Dit is wat ons die liedjie genoem het, nee. Dit is hoe ons dit geken het. Daar is hy, nou ja toe, ons gaan aan met u se verjaardag versoekies. Hier op Eden FM, die stem in die hart van die paradijs. Let's see, what's happening next? Wat gebeur volgende? Hierdie lyk soos, Rodney, Moore Lady, Lady B. Roelkor Park is grasgroen vandag. Good morning, die was verlede week se boodskap, en ja, nee, ek het daar vir jou boodskapje gelos op die sociale media. Good morning, Lady Von B. uit die lieflike Pakkelsdorp. Die nommer wat nou gespeel het, was deel van die, ek is, moet nie dit noem, Rodney, ek het nou die gister gesê, ons raak oud, want back in the day, so ek binnen die Kaap gewees het, ek so boop DHL op my stadium gewees het, ek so teen aan die All Blacks gewees het, want ons was van die mense wat die All Blacks gestalk het, en wat gaan aan, nee, ek moet laat ek regkom, ek weet ook, Dudley Groot All Black, hy is op pad na die Kaap toe, en gaan sekerlik heel week oral gaan daar waar die All Black manne hulle bevind. Nee man. Nou, okay, right, let's move along. Goeiemorgen, lady, kan jy vir my Goodness of God speel? En dit is CC Winans. We'll see if we have it here. Morgen Lavinia, gelukwensinge gaan aan Marika Frederiks, wat vandag verjaar. Alles wat mooi is, behou die mooi gesindheid, geniet jou dag, lief vir jou, dit kom van Miriam Esau, Alipata van Slangrivier.
1: Goeiemorgen, Lady Bondie. Ek weet dit gaan goed, hoor jou stem klink opgewek. Ek wil net gelukkige vrouwendag vir al die vrouwens in die wereld sê. En dat kom met liefde hier van Delia af.
0: Daar sê Delia, baie dankie vir daardie enekie. Yes, it's Women's Month. Goeiemorgen, wil net vir Madeleine Oosthuizen, wat morgen verjaar geluk sê met haar verjaardag. Oomie is baie vir jou. Dit kom van jou oomie, Maria Goosen. Geluk aan al wat gedurende die week verjaar het, seën van God op julle lewe, en dit kom van Pastoor Malcolm. Daai enetjie kom van Pastoor Malcolm. Goeiemôre Lady B, CAW is in die huis. Dis nou Floy. Liesel Floy is in die huis daar. WhatsApp lyn 0605052693. Telefoonlyn 044-884-0831. Ek herhaal weer daar die WhatsApp lyn 0605052693. Telefoon 044-884-0831.

0: Môre, let's just see. Môre my pragtige Lavinia, welkom in ons huis. Baie geluk my suster Levone Skeepers op jou 60ste verjaardag. Mag die Here haar ryklik seën in die 60s en almal wat verjaar moet lekker verjaar met baie liefde van suster Essie en Ankel Baba en dan los suster Essie en Ankel Baba ook daar so lekker. Mwah, vir haar.
1: Hi, môre Lavinia, môre. Ek wou jy pad binne by Aza pas sukkie. Ek wou net pas sukkie as jy van my vrou betrekste vir jaar het met Maria Arendse. Sy het lekker dag gehad as sy na slaap het dag lekker betel. Sy is op haar kop 51 jaar oud. Maar ons geniet jou program, baie dankie hoor.
0: Daar sy nie geniet haar en bederf haar beslis vandag. Ons kon hoor die huismense is al aan die gang. Hulle is redelik aan die gang daar in die agtergrond.
2: Goeiemôre Lavinia en goeiemôre geluk wens aan Jamaina sy net vandag. Ja, sy moet dag geniet en mag die Here nog baie jare spaar. Vandag mana pa en almal aan die familie. Dankie.
0: Baie dankie. And now it's time to listen one of another superwoman in music. None other, niemand anders as Alicia Keys met No One.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Yewena, zintoni ez more town bundles kuthethwa ngazo ngapha na ngapha?
2: Hey, ze bundles ze data naze voice ase Telkom. Azifumane ka ngokukhethekile yasixaqweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
1: Eh, londo ithi ndingathatha ndipuste kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
2: Ngqo. Wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wagqiba ucofe *123# usikhethele zakho iMotown bundles.
1: Yeah, yabona le? Yiyo, i-chat ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
2: Motown bundles fumanaka nangaphaya kwemida uhlala unxibelelene.
3: Telkom, possible begins here.

0: Welkom terug luisteraars hier by 1FM. Die tyd nou 7:51 en ons is al amper reeds weer deur die eerste uur van die program. Onthou 8:30 ons medelye hoekie om 8:40 ons het twee in 'n ry. But remember it's Women's Month and it's just a clue. It's all about women this month. And dan so 9:00 is dit ons car service city talk. 9:30 ons Bybel vasvra en ek dink ek moet nou al vir u sê sodat u nou al kan gaan lees nê. Waar uit vandag se Bybel vasvra gaan kom. Kom ek gee dit gou vir u kry vat gou 'n stukkie pen en papier. So ons gebruik môre se evangelie. Dit is Matteus 14 vers 13 tot 21 en dit gaan oor die wonderwerk van die 5000, né, die paar Jesus die 5000 gevoed het. Dit is vandag se Bybel vasvra gaan rondom daardie evangelie. So jy kan nou al gou vinnig die Bybeltjie vat, na dit trek Matteus 14 daar oopmaak en dan tussen 13 en vers 13 tot 21 lees sodat jy sodra ek daai vragies vra dan weet jy daar's my antwoord onmiddellik. Kom ons hoor wat sê die mense.
1: Goeiemorgen allemaal in het atelier. Ik wil net voor progressiefde toewens met de wedstrijd van vandaag in Berendel. Ons is nu nog top en God zien hulle met de reis naar Berendel toe. Het komt van Mariette en Junerie van Sierbra.
0: Hou by die blauw. Ik hoor iemand wel sterk uit hier, kom hou by die blauw.
2: Hartlike goeiemôre Lavinia, dank die Here ons het dit gemaak. Ek wil vanoggend vir Mauricia sê hartlik geluk met jou verjaarsdag vandag. Ja, ons mis jou baie, maar die Here is in die saak. Jy moet nie bekommerd wees nie. Geniet jou dag daar waar jy is Mauricia en wees verseker op God se tyd sal alles uitwerk.
0: Beslis.
2: Faith Olkers en Jolandi Afrika wie ook gister verjaar het, baie baie geluk. Mooi gesiende dag. Lavinia, dankie vir jou opofferings. Elsie, die pachtige kaas, ja.
0: Daar sê Elsie, hier neef hem, goeiemorgen, good morning.
3: Morgen, Lavinia, uit die pachtige Mosselbaai. Mama Dina sê vir jou, goeiemorgen, dankie vir jou mooie program van elke zaterdag. En die raad van Boela en Mary sê, en die raad van familie is zo groot. Maar ek dankie vir jou opofferings, om ons waardeer wat julle vir ons doen elke dag. Met baie liefde. Maar het is zo goed. Die familie van Mama Dina. Bye bye liefie.
0: Daar zijn Mama Dina. Mooi geziende dag van Mama Dina. En al Mosselbaai zijn prachtige mensen. Zij is zo Mosselbaai. Mosselbaai is woord goed represent. Hulle word baie goed verteenwoordig vandag. Vanochtend hier in die radio.
4: Goeiemorgen Jalvenia. Ik wil net vir geluk sê. Preppie Lamini met sy verjaarsdag vandag. Dit kom van sy suster Katie Davidson van Nysna Concordia.
0: Daar sy is so gepraat Nysna Concordia. Volgende week hierdie tyd, ek sit nou al my verlof in by die luisteraars. Dis mos 'n long weekend. So dan is ons daar in Plettenberg Bay vanaf Vrydag alreeds al. So my verlof is ingesit. Ek weet nou nie wie van die luisteraars my verlof gaan afteken en dit dan deur gaan gee vir die radio se mense nie. Maar ja, as die Here se wil daarby is, dan kuier ons lekker volgende lang naweek in Plettenberg Bay. Let's see. Kom ons kyk gou wat gebeur nog hier binne in die boodskapies. Happy birthday to a very special uncle, Adam Louis from Conville. Enjoy your special day. Blessings to you on your new journey. Lots of love. En dit kom van Dorie. Daar is sy.

Daar is nog 'n minuut of wat, wat jy kan gebruik maak van hierdie tydjie, hierdie paar minuut, 2 minuut of wat, gebruik, maak gebruik daarvan, om ach, just wish, as jy vrou, sterk vrou in die gemeenskap ken, en jy wil vandag van sê, daar is hy vrou, en vandag sit ek haar boe op 'n platform, op 'n troontjie, want ek wil hê die wêreld, die gemeenskap moet weet, wat die vrou beteken vir die gemeenskap, dis nou die tyd om dit te doen, is dit, om te hou, dis vrouemand, en ons bring hulde aan al ons sterk vroue binnen ons gemeenskap.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Daar is hy en soos aangevra deur een van die luisteraars, ek wil nou net kyk wat gebeur hier so, hoekom vat hierdie window dan so lang om sy verskyning te maak of om op te maak hier, maar kom ons gaan maak gewoon aan 'n planiekie, nee, hulle sê sy, is plan A nie werk nie, dan beweeg ons oor na plan B toe, en ons wil plan B gaan dan nou, ja, let's see, we're ready with plan B, The Goodness of God by C.C. Winans.

0: CC Winans.
1: Hierdie FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
2: Hartelike goeie môre, Lady Wonbi. Sê eers môre en dankie dat ons het gemaak het. Lady Wonbi, ek wil net daar vir 'n prachtige jong kerel, Charles Tennyson. Ek wil vir hom sê baie, baie dankie vir sy so omgee en dat hy altyd kom oor om te kyk hoe gaan het met sy vriend Davie en met ons. Hy sal ons nooit voorbij gaan nie, maar allemaal ken hom eindelijk as Blavie. Baie min mense weet, hy is Charles Tennyson. Maar ja, so gaan het as ons bijnaam het. Maar ja, Lady Wonbi, jy moet ook een prachtige en geseende naweek het in die familie. Mooi blij met baie liefde het een heerlijke lente mussel by.
3: I love you, Lord, for your mercy never failed me. Thank you, Jesus, for your mercy. It endures forever. Blessed day, my beloveds.

0: Daar is hy, is een baie lang stemnootjie tydjie van 2 minute, amper 2 en 'n half minute, en ek gaan na nie daar die enetjie kan speel nie. Onthou, as die stemnoot as deurstuur, hou dit so kort as moontlik, asseblief, so 30-40 sekondes maximum, ne, dat ons al kans kan kry. Maar nou eers is dit tyd vir my, dis 10 minute oor die uur van 8, 10 minute oor die uur van 8, so it's time for us to keep you, om vir jou op hoogte te bring, van wat vandag in die op die sportveld gebeur, op die rugbyveld, groot rugby, dat is die school, die F&B Classic, en al daar die dinge wat aan die gang is.
1: Hoor het!

0: Lady Von B letting the dogs out. Wat die honde uitlaat op is, as iemand vir jou vra wie die honde uitgelaat op 'n Sondagoggend is Lady Von B, né? Want hierdie mense, baie mense soek nou nog aan wie die honde uitlaat. Ons begin in die top 8 eerste liga. Ons laat vir jy weet wat vandag op 1 Augustus op die rugbyvelde hier in die streek gebeur. Heel eers is dit Prins Albert teen Albertina, Riversdale teen Seagulls, Collegians teen Nysna en dan Uniondale teen Happy Hearts.
1: But they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, who let the dogs?
0: Then we're moving up. And dan gaan ons naar die uitdaag beker toe, die uitdaag beker top 8. Dat is Jaguars, die een oud Warren, Harlequins, die een George, Eagle Stars, die een Blanco, en Riversdale Blues, die een All Blacks. Nie die All Blacks, hulle speel teen die All Blacks hier so.
2: Doggy is nothing if you don't have a boy.
3: Oh, doggy, hold your boy. Oh, doggy, hold it.
0: Then, dan beweeg ons aan na die Super A. Die top 8 Superliga A. Let's see. Groot. Oké, ek wil nou eers op progress sê. Ek het vir julle verlede week so mooi gevra. Wys ons dat ding, man. Wys ons dat ding. En amper, toe wys julle vir Evergreen se ding. Well, boys. Julle is daar, nee. Hou dit net daar. So, die Super 8, dis progress teen... Ja, nee, wacht. Dis Groot Brak teen Evergreen. So, Evergreen travel na Groot Brak. Dan Heidelberg na Progress. Heidelberg, so Progress se manne. Okay. Heidelberg, Toys en dan Progress. So sterkte daar vir die manne wat gaan travel. Dan Silver Stars hier op Rosemore teen Bridgeton. En dan is het Crusaders teen Barbarians. So gepraat nee van Crusaders. Mense, ek wil net gou iets vir die mense wat rondom die fasiliteite bly, die sportfasiliteite, nee. Onthou die fasiliteite, dis die gemeenskapse fasiliteite. Maar nou kry jy jy kry waar die eenste fasiliteit deur die gemeenskap afgebreek word. And I can talk, ek praat

toilet, ablusiefasiliteite, heininge, hierdie tipe van goed word herstel. Net om te kry, dit word net weer gebreek. Wie breek dit? Wie breek dit? Die gemeenskap, die mense wat daar rondom bly. Mense sien daar loop iemand by met iets wat jy aan hom behoort nie, but we just keep quiet. We just keep quiet. I don't know why. Hoe kom deesda, hoe jy kyk jy verby as jy sien verkeerde dinge gebeur. En daar word verskriklik baie geld gespandeer om goed net te herstel. So die geld om werklik te upgrade, hy moet nou gedivert word om goed wat elke, soos die kabels. Kabels word so graag gesteel of afgesny by die fasiliteite. En weer eens, I've got evidence. I'm talking, ek het feite om dit wat ek sê te staaf. Nee, want ons kry die klagtes, ons werk daarmee. Ons sien, hier kom die foto's deur. Dit is nou weer daar gevandaliseer. Dit is daar gebreek, dit is daar geknip en al daardie goed. So people, please. Mense man, op klaar van, ja kyk hoe moeilik dit in die dorp, maar kyk hoe lyk dit by ons. Wie breek by ons? Ha? Wie breek by ons? As die mense wat in die dorp uitkom en by ons kom breek nie, dit is ons self. Maar genoeg nou van die, ons weet toch waarvan ek praat. Almal weet waarvan ek praat. Dis nie een geheim nie. So please people. Nee? Koos wat eienaarskap van die faciliteite, die dinge wat ons geet. En ook sterkte daar op Pakkelsdorp vir die George High. En dan nou natuurlijk Pakkelsdorp in die F&B Classic. Wat vandag daar op Bakkelsdorp gaan plaasvind.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: As jy nou in het wakker geskrik het, die tyd 23 minute oor die uur van 8 ingeskakel op Eden FM en jy keer saam met my, Lavinia Botha, aka Lady Von B on a Saturday morning op 'n Saterdagoggend tussen 7 en 10 waar ek vir jy ontbyt bedien. En gewoonlik hierdie tyd, dan is dit tyd vir ons sosiale media en ons vat daar die boodskapies daar vas en ook dit wat nog hier op die stelsel is, wat ons nou nie by die ander plekjes ingekry het nie, ne? Luisteraars, ek sien die luisteraars, ek moet net een stukkie van die boodskap speel, dit klink altyd lelik as een mens iemand sy boodskap uitsny, ne? Ek wil nie dit doen nie, so ek gaan die luisteraar mooi vra, speel vir my die stukkie of stuur een stukkie wat jy graag wil hê. Maak hom vir my verkorter, jy kan hom tot so 40 sekondes vat en ons speel dit met graagte. Maar as daar een ding is wat ek nou nie van nou nie, is om die luisteraar sy boodskap te knip in die helft, dit is lelik, is nie mooi nie, ne? Is nie mooi nie, daar is hy. So ja, dan sê hulle weer nie, ek is lelik, ek sny mense sy boodskappe. So kom ons gaan geoor na ons sosiale media en ons kyk wat lê daar aan die gang. Wat word daar gesê? Ok, let's see, ons begin by al die boodskapies wat daar deur gekom het in heel eerste. Oeh, had ek nog eers die klank af al. Beaudine Klaassen, we're gonna Beaudine en dan Beaudine het ook, ja, as ek het nie mis het nie, het Beaudine laat weet haar mami. Ek wil net gaan daar na my ander boodskap, net om seker te maak, net om seker verkeerde ene, ne. Een mens moet 100% seker maak van die boodskapies daar. Ai toggie, gaan aan hier so op hierdie soos. Take your time, trust in me, and you will find. Ja, dis ook Beaudine Klaassen, wat gesê het haar mami, dit is nou, is donderdag oorlede, ne, dit is daar rondom, dit is nou verlede week of die week voor, dit is haar mami oorlede, so sterkte daar, ne. Kom ons gaan aan. Dan gaan ons aan Rodney B. Smart, sê, shake what your mama gave you. Then Rowling Lebak, ek sien vir jou hartelike goeie morgen, Lady Von B, geniet jou naweek. Francis Murphy, I also see for you with your cup of coffee. The nice emoji. Florentia Malgas, hartelike goeie morgen vir jou. Dan die dame met die mooie naam, Dalipada van Heidelberg, Wilhelmina Conradi. Sê, goeie morgen, Lavinia, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Geniet jou program, mooie dag en naweek. Joyce Hartnik sê, goeie morgen, Lady Von B, geseende Saterdag. En Augustus, vrouwe maand, ook vir jou, Joyce, en daardie vier, Joyce is een groot rugby maand, wat voorlee vir ons, nee. Then Steven Smart sê, hartelijk goeie morgen, Lady Von B, is altyd so lekker om jou in die moed te sien, sweetie, stay blessed, is Stevie Kip. Maria Michael sê, Aitsa, mornings, girl, shake, shake. Melinda Lindy Klaas, en ek sien vir jou Berenice Kamfer, sê, a very good morning, Lady Von B, ingeskakel, gelukwensinge gaan vanochtend aan Tisa, Godsrykse siening op hierdie speciale dag, vandag geniet jou verjaardag. Cheryl en Pina, goeiemorgen vir jou, Tenzel Plaakies, Liesel Struis, Annelies Alexander, sê, goeiemorgen, Lavinia, luister, lekker geniet dit, en mooi naweek vir jou ook, ne. Dan sê Annemarie Goosen, goeiemorgen, Queen, geseende verjaardag aan my sis Jelena Smith van Curland. Godsrykse sien op haar levenspad voor en toe. Hoop sy het 'n fantasmagoriese dag, prachtige dag en naweek vir jou, Queen. Jerome Alexander sê, morgen, lady, lekker dag vir Jerome, vir jou. Jerome Alexander van Pakkelsdorp, hartelike goeiemorgen daar, Jerome. Monica Boysen sê, goeiemorgen, Lavinia, geseende dag vir jou en bly veilig. Geraldine Hartsenberg, weer eens goeiemorgen. Marilyn Reiters, ook een goeie morgen vir jou. Let's just quickly see if you can run through all those names there. Sonja Hobbs, Beatrice Benjamin, Luweida Geraldine Trontaal, Nadia Blau, Carly Adams, Melanie Karelse, Reginald Salmons, Foxy Griffin Brown, Steve Jonk, Rowling Beaudin, Cheryl Ann Pina, Edgar Danlin Yankees, Annemarie Goos en Jacobus Walliter, en hoe else, en amal en amal, en amal wat daar gelos het. Kom ons kyk of ons gauw van die boodskapies in kan kry, wat ons nou net, nie kan, wat ons nie ingekry het vroeger nie. Iemand sê, goeiemôre Lewini, ingeskakel en luister lekker, my liedjie vir vandag sal wees George Michael, One More Try, thanks Annelies Alexander Alipata van Nysna. Rido! Okay. Luister, ons is nou 28 minute oor die uur van 8 uur en u is welkom nou al om daardie medelye vir ons deur te stuur by 060505. Ek moet ook die telefoon oopmaak, dat ek kan sien as daar oproepies daar deurkom. Sodat ons daar kan sien as daar luisteraars daar deurkom op die telefoonlyn toe binnekort net hierna. Dan gaan ons oorgaan na ons medelye toe. En hierdie hoekie word spesifiek gewy aan om mense sterkte toe te wens. Dit gaan vir diegene wat geliefd is aan die dood afgestaan het en al daardie type van meegevoel, né, wat ons nou graag dan nou daar vir mense wil toewens. Hier op Eden FM, die stem in die hart van die paradijs. Daar sê
1: FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Welcome into my world. Just you and my voice alone.
3: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. Your voice in paradise.

I wanted you for life. You and me in the wind.

Die tyd nou 8:42. Baie dankie vir almal daar vir daardie medelee boodskapies. Ons harte gebede gaan uit, nee. Nou is dit tyd vir tweede reis en die dinge, die tyd vlieg binne in 'n atelier. Dit vlieg verskriklik en jy het sekere tye wat jy sekere dinge moet doen en ons moet binne daardie tye hou. Nou is dit eers tyd vir ons tweede reis. I'm ready, if you're ready. My first question, remember. Ek dink ek het al reeds een van hierdie kunstenaars se liedjies vandag gespeel. Ek gaan vir u gee waaroor hierdie liedjie gaan. Hierdie liedjie, het gaan oor selfbemagtiging, nê, van 'n vrou. Sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. Dis nommer 1, ek soek die naam en ek dink ek gaan vir u ek gaan nie vir u I'm not gonna do a musical a little key or a clue. I'm only gonna give you this. Sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. En hierdie liedjie gaan alles oor vroue bemagtiging. Die tweede vraagie van vandag se tweenery. July's full moon is the strawberry moon. Is it true or false? July's full moon is the strawberry moon. True or false? Ja, en dit was nou die ander aand, die 29ste Julie was die volmaan in Julie. So my vraagie is, Julie se volmaan is die arbeiemaan, né? Is dit waar of is dit vals? There you have it. Die WhatsApp lyn 0605052693, telefoonlyn 044-880-8031, 0605052693, telefoonlyn 044-880-8031. En ek herhaal weer daar die vraag is, sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke, ne? Sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. En hierdie liedjie gaan alles oor vroue bemagtiging. Dan die tweede vraagie. En ek het vroeër in die program het ek een van hierdie kunstenaars se liedjies gespeel. Vroeër in die program. Nou nie seker hoe laat nie, maar ek het dit ja, roundabout 7:45. Rondom 7:45 het ek die een van hierdie kunstenaars se liedjies gespeel. Wow, daar het jy dit. Dan, Julie's full moon. July's full moon is the strawberry moon. True or false? July's full moon is the strawberry moon. True or false? Daar het jy dit. Ek wag rustig vir daar die antwoordkies hierso. Ons kyk net wat sê die luisteraar hierso. Hartelijk goeiemorgen, Lady Van B. As jy die song kan inskuif. Happening all over again. Stevie Gibb, ek het vir hom. Hy sa aan die speelhuis, maar dis laat. Het is 9 en 10, man, Stevie. Happening all over again. One of my favorites. Remember, on tot is 9 en 10, kan jy vir my vraag wanneer jy wil luister. En ek sien het al reeds op paar keeses wat deurgekom het.

kom ek bring u nader na nummer 1 se ontrafeling toe. Onthou ek gee die woorde vir u van die woorde uit die liedjie, dis 'n Engels liedjie. Sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. En hierdie kunstenaar het ook vir u gebring. Sy het gesê sy probeer slaap met 'n gebroken hart in een van haar liedjies. En in 'n ander liedjie het ek vroeër gespeel 745 het ek daardie een gespeel. En sy bly ook val, sy bly ook verlief raak. She keeps on falling in love. Is ook van haar liedjes. And then she's also a superwoman. That's a couple of her songs. As a paar van haar liedjes wat sy vir u gebring het. En sy sê ook, jy ken nie haar naam nie, jy ken nie haar naam nie. So na wat 'n kunstenaar, jy moet nou al met jy daar die kunstenaar ken. Maar hierdie spesifieke liedjie wat ek soek vandag van haar is, sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. Daar is ek soek daar die liedjie. Die tweede vraagie, July's full moon is a strawberry moon, true or false?

0: Terwyl ons wag vir die korrekte antwoorde, gaan ons nou maar so 'n stukkie van daardie boodskap so onthou. Ek het gesê iemand die boodskappe so kort as moontlik hou. 30 van die ander presenters is baie strikt. As hy langer as 30 sekondes is, dan speel het die. So ek gaan nou net 'n paar sekondes van hierdie enetjie speel en ons sny hom in die helfte daarby aan waar hy nou verby gaan.
1: All my days I've been held in your hands.

0: Iman sê hier, Karen White is die eerste een. No, definitely not Karen White. En ja, 29 July 26 was Strawberry Moon. Well, nope, nope, definitely not. Kom ons kyk verder. Wow! Ek sien ek die mense, onthou, elke maand het 'n mooi vol man, en daar die man het 'n spesifieke naam, en ek het nogal gedink die luisteraars sal slim wees om uit te figure wat was Julie se vol man. Telefoonnommer eindig 4029, sê dit is, okay, ja, die helfte van die antwoord is reg, hoor, die helfte van die antwoord is reg. Die tweede gedeelte van jou antwoord is verkeerd. Hoor, daar is hy. There you have it. Remember, onthou luisteraars, nee, is so knap na 9 uur is dit die car service city talk, nee. Maar nou eers, lyk vir my, ek moet vir u verlos, en dan gee ek die antwoord ook op die tweede een vir u. En ek het ook gesê, wat er liedjes daar, die ander kunstenaars, en sê, okay, ek weet waar ek die luisteraars gevang het, Superwoman is een van die liedjes, most van die kunstenaar, but remember, there's also other artists who also, it's songs with the same title, Superwoman, but today's one that I'm looking for is this one. Today's song is this one. En ek weet nou nie wat aangaan hier so by my goede nie, wat in elk geval, moenie worry nie, ons kom nou by ons liedjie wat ons gou vandag vir u kan speel, en dan kan julle sê, was dit toch hierdie ene nie?
1: Welcome into my world, just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.
3: Oh, no!

There you have it, girl. Mense, ons is gereed om vir julle vandag se antwoord te gee. En vandag se antwoord klink so, en u gaan jouself skop as jy hierdie antwoord hoor. U gaan jouself skop as jy hierdie enetjie hoor. Vandag se een klink so, en ek weet nou nie wat is hierdie goed. Ooh, kom nou net gou vandag vir ons deur daarso. As ek dink my netwerk is net besig om gou homself te vind. Daar sê, I'm ready for you. Today's answer to our two in a row sounds like this.

0: Okutula remix dan. Ja, kyk, nee, kyk. Oh, nee, as een. Ek moet hom sommer laat metrou dit in my speellys uit, nee.
1: Hi, goeiemôre, Lavinia. Lavinia, ek wil net daar graag vir Wonia Skeppel sê, wees wil ek na 60ste verjaardag vandag en mag die Heere haar nog vele jare spaar. En ook vir Manda Moelman, wat vir 61 gewees het, wees wil ek met haar verjaardag en baie dankie vir die uitneem van gisteravond. Baie dankie, Manda. Een mooie dag vir jou ook, Manda.
0: Daar sê dit, luisteraars, onthou, as jy vir my een keesetje deurstuur, nee, maak seker, as ek kyk of hy eers hier in die speelhuis is, as hy nie is, dan gaan ek vir jou boodskapie terugstuur en vraag of hy dalk vir my die MP3 het. Sean daar van Pakkelsdorp, hou jou boodskapies doop en kyk daar na die boodskapie wat ek vir jou gestuur het. Nou is een keese verder aan Many Rivers to Cross, dis ook een van jy die luisteraarse keese. Ek wil nou, toe draai ek dit gekry, toe gaan sit ek dit in, nee. So jy weet wat een luisteraar, laat ek gesien of ek vinnig op dit kan afkom, wie van die luisteraars aangevra daarvoor. There you have it, Miriam Eso van Slangrivier, sy keuse, Many Rivers to Cross. En dan weet ek, Annelies was die aan een met One More Try van George Michael, nee daarna.

nou ja toe, gereed vir u met die Bybel vasvra voor ons by dit kom. Môre lê die Bybel net vir al die vrouwe, sê mooi geseende vrouwe maand en mooi dag vir allemaal en vir jou. Speel vir my Jeffrey Osborne, sê Getting Better All The Time. Dit is Sean en Pakkelsdorp. Well, that's still coming up. Jeffrey Osborne also still coming up. Happening All Over Again by Lonnie Garden. So, maar nou is ons eers reg met die Bybel vasvra. En ek het gesê, verlede week, toe sê ek, miskien moet ek die luisteraars een oorsig gee van daardie lesing, en so dat hulle gereed kan wees met die antwoorde. So vandag se lesing is Matteus 14 vers 13 tot 21, en dit gaan oor die vermeerdering, en die waar Jesus die 5000 mense gevoed het met slegs 5 brode en 2 visse. Dit gaan daar oor, ne? En ook. So die heel eerste vraagie by vandag se Bybel vasvra, onthou Matteus 14 vers 13 tot 21. Ons gee gou kansie dat u by die Bybel kom en daar oorkom. Ek wonder waar is Warrant Officer Salome Brits daar van Tuiselsdorp? Sy seker aan diens, want anders was sy al hier om te sê sy wag vir die Bybel vasvra. Let's see. Oh, we are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching. Right, ek is reg, wat het die disippels vir Jesus gesê toe het aand geword het, aangaande die groot skare, was dit A, stuur die skare weg, so dat hulle kos in die dorp kan koop, of B, vra die mense om te deel wat er kos hulle van die huis afgebring het, of C, ons het genoeg gehaald in die sak om brood vir almal te koop. Reg, ek herhaal die eerste vraagie. Wat het die disippels vir Jesus gesê toe dit aand geword het aangaande die groot skare? Het hulle gesê A, stuur die skare weg sodat hulle kos in die dorp kan koop, of B, vra die mense om te deel watter kos hulle van die huis afgebring het, of C, ons het genoeg geld in die sak om brood vir almal te koop? Die tweede vraagie. Wat het Jesus met die kos gedoen voordat die disippels dit aan die mense uitgedeel het? Het hy A, hy het gedank, die brood gebreek en dit weggesteek, mooi luister ne, of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die brode gebreek, en dit vir die disippels gegee, of C, hy het die hele mandjie direk aan die skare oorhandig. Ek herhaal weer die tweede vraagie, wat het Jesus met die kos gedoen, voordat die disippels het aan die mense uitgedeel het? Het hy A, hy het gedank, die brode gebreek, en dit weggesteek, of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die brode gebreek en dit vir die disippels gegee. Of C, hy het die hele mandjies direk aan die skare oorhandig.

Die WhatsApp lyn 0605052693 of die telefoonlyn 0448840831. En u moet die antwoorde na die radio toe stuur. Ek sien Sinéis stuur hier van my ook antwoorde na my persoonlike nommertjie toe. Stuur hulle na 0605052693 sodat ons dit lekker kan lees hier oor die lig, want ek kyk nie altyd na my foon nie. Ek kom te laat by die foon uit, né? En dan het die dinge al klaar gebeur hier op die boodskapbord. So we're busy with the Bible quiz. If you have just woken up, as jy so pas geskrik het, wakker geskrik het, ons is bezig met die Bybelvasvraag, en ons kyk hier daar in Matteus, hoofstuk 14 vers 13 tot 21. Nou eerst tyd, ek gaan weer gauw die vraagies gee. Wat het die disciples vir Jesus gesê, toe dit aanwoord aangaande die groot skade? Het hulle gesê, ek het nou my eie goed laat verdwijn. Het hulle gesê, A, stuur die skares weg, so dat hulle kos in die dorp kan koop, of B, vraag die mense om te deel wat kos hulle van die huis afgebring het, of C, ons het genoeg geld in die sak om brood vir allemaal te koop. Daar is die eerste vraag, die tweede vraag, he. Wat het Jesus met die kos gedoen, voordat die disciples het aan die mense uitgedeel het? A, hy het gedank, die broode gebreek en het weggesteek, of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die broode gebreek en het vir die disciples gegee, of C, hy het die hele mandjie direct aan die skare oorhandig. Daar is hy, and the WhatsApp lines are pretty quiet, but is baie, baie stil. Intussen speel ons Isa Kese, hier is Jeffrey Osborne met Getting Better All The Time.

shine, does it? En hou, oh, ek hoop al die dames, oh, ek hoop julle allemaal skitterbruid daar buite. Wat julle ook al aanpak, ek hoop julle skitterbruid. Intussen wag ons om te kyk of die mense deurgekom het, of die mense hulle Bybel kon vasvat, né? Right, kom ons kyk, ons gaan gewoon weer aan vragies vraag, wat het die disippels vir Jesus gesê? Omdat hierdie was kinder, ons kinder, hier, ons het is eindelijk die Bybel nodig, want omdat ons het groot geraak met hierdie 5 brode en die 2 visies, nee, of was het nou die 5 visies en die 2 brode, mens raak nie mekaar. So we grew up with the stories, nee. So wat het die disippels vir Jesus gesê, toe dit antwoord, aangaande die groot skare, het hy uit hulle, het hulle gesê, stuur die skare weg, sodat hulle kos in die dorp kan koop, of B, vra die mens om te deel wat kos hulle van die huis afgebring het, of C, ons het genoeg geld in die sak om brood vir allemaal te koop. Dan die tweede vraagie, wat het Jesus met die kos gedoen, voordat die disippels het aan die mense uitgedeel het? A, hy het gedank, die broode gebreek en het weggesteek. Dan, of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die brode gebreek en dit vir die disippels gegee. Of sê, hy het die hele mandjies direk aan die skare oorhandig. En dis natuurlijk al die goed wat ons Sondag, when we go to church, we see this, the priest lifting and looking up to the sky. Kom ons kyk wat die antwoorde daar. Ek sien, daar is warrant officers, allow me bruts. Ja, ek het geweet, die mense gaan by nummer 2, dan gaan... Die tweede vraagie, die mense gaan daar een bykie te mekaar raak, ne? Hy gaan een bykie te mekaar raak. Daar is hy. So, Salami, halfte van jou antwoord is reg, ne? Halfte van jou antwoord is reg, daar? Want hy het dit gedoen, ne? Maar jy moet mooi luister, nummer A, hy het dit uitgedank. Die tweede vraagie sê, wat het Jesus gedoen met die kos voordat die disippels het aan die mense uitgedeel het? Luister mooi, hy het gedank, die brode gebreek en dit weggesteek. Jesus sal nie dit doen nie. Of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die brode gebreek en dit vir die disippels gegee. Nee? Righto, mens, as die versoekies aanvra, happening all over again, I'm gonna play out with that, en dan net hier na my is het Teresa en niemand anders. Laat ek gauw kyk, waar bevind hulle vir hulle?

Hulle kuier daar by die country, George Country Resort. Dis nou Charissa en Sebastian. So ek kan vir hulle daar kry, né? Ek kan vir hulle daar kry. Hildegard is Hildegard van Rosemore. Yes, ek gaan nou vir u die korrekte antwoorde gee, né? Van al twee vragies. We

0: hardop gevoer naar winkels toe. Terugkom en geef jy die korrekte antwoorde. En is dan ook tyd vir my om te sê, vluit, vluit, my story is uit.
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: So laat ek vir jou help met vandag se antwoorde. Die eerste antwoord die antwoord op vraag 1 van die Bybel vasvra, wat het die disippels vir Jesus gesê toe dit antwoord aangaande die groot skare? Die antwoord is A, stuur die skare is weg sodat hulle kos in die dorp gaan koop, nee, disippels was lui gewees, nee, hulle wou nie gepla wees deur al die mense nie. En dan die tweede vraagie, wat het Jesus met die kos gedoen voordat die disippels dit aan die mense uitgedeel het? En ek weet, hoe kom die mense hierdie mekaar geraak het met A en B? Natuurlijk is die korrekte antwoord B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen. Met ander woorde, when you bless the food, you also say thank you for the food. Die brode gebreek en het vir die disciples gegee. Hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die brode gebreek en het vir die disciples gegee. Natuurlijk kon die mense daar die mekaar maak met die feit dat hy het gedank, die brood gebreek. Maar dan gaan die antwoord verder uit, sê dit weggesteek. Nee, Jesus sal nie die brood weggesteek het nie. So daar was die mense so bykie om die bos gelei. Ons kyk hier so, Hildegard van Rousmo het daar deur gekom en 'n gedeelte van die antwoord gegee. Let's see who else. Oh, daar sê.
3: Ek is ingehaak en ingeskakel. Ons nummer ken jy te lees 06 05 56 693 of 04 4 3 1 Goeiemorgen, Lavinia Bota, goeiemorgen, Lady Bombi. Kan jy asseblief vir my om 10 uur van jou program klaas vir my goodbye van 9 regies vir asseblief? Ek is ingehaak en ingeskakel, ons nummer ken jy...
0: Die luisteraars ook elke week hierdie eniekie, maar ons speel, goodbye speel ons, by die medeleike 8:30, ons speel dit letterlijk, speel ons daar die liekie 2 keer, hoor. So, jy moet net so klein bykie vroeger opstaan. Ok, Salome Brits sê, antwoord, vraag, antwoord is 1A, en die tweede 1 sê, sy, hy het het aan die disciples en het is gegeen, die disciples het het aan die skare gegeen. Listeners, I'm playing out with Stevie Keeps Joyce from way back, van heel terug in ons disco jare. Luister as jy met 'n wonderlijke geseende tyd, he, en vir die vrouwe vooral, asseblief vrouwe, kyk mooi na jouself, wees veilig, wees versigtig, en al daardie dinge, kyk mooi na jouself. God het vir ons mooi gemaak, nee, absoluut mooi gemaak. So, to all the women, al die vrouwe, julle moet 'n absolute geseende vrouwe maand hê, en altyd met die kop in die lig hou, en kyk in die spieël en sê vir jouself, wow, I'm beautiful, nee, die Here het my mooi gemaak. Luisteraars, tot die volgende keer, wonderlike, geseende week. Tot die volgende naweek is ek nou natuurlijk nie hier nie, ek is nie hier nie. Ek is dan daar in Plettenberg, baie is die Here se wil daarby is. Charissa en Sebastian wag dan nou net hierna vir u om dan nou vir u gereed te verder te vat.
4: Baie dankie Lavinia Porta. Baie dankie vir jou lekker program. Ek geniet dit.
0: Daar
3: sê! So ja, Lavinia Porta, ek is al hakken ingeskakel, ek in my plek van tos handen. Ek gaan nu sê as op program. Ek wil net vir Arente sê het toe wens van die ingaan van haar ma. En Sebas, ach, en Lady Bambi, ek wil net vir Wormeerle vertijd hem. Voor allemaal zij dat die komt krijgen die bij ons uit ons randen. Aardelijk om jou komt zijn. In ons mazzelen. Maar dat is hij. Bye, dank je.
0: There you go. Daar zijn. Luister ons op de volgende keer. Wonderlijk ingezien. Ja?

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Hartelike goeiemôre van my kant af, Sherisa Botha. Ja nee, die program Mall to All op 'n Saterdagoggend tussen 10 en 1 saam met my Sherisa, maar vandag kuier ek nie alleen nie. Vandag kuier ek en Sebastian lekker hierso by George Country Resort. So ja, ons is hierso tot om met 1 uur toe vandag, so as jy nog nie jou vakantie beplan het nie, luister na die radio en beplan die wegbreek saam met jou en jou familie. Oh, yes. En dan is lekker speciale aanbiedinge tussen vir Julie en Augustus, 15% afslag vir 2 nagte of meer. So dit is 'n winskoppie, maar eers hartelike goeiemôre Sebastian.
1: Hartelike goeiemôre aan jou ook en hou vas. Jy het nou so klomp informatie daar gegee, kom ons begin by die begin. Hartelike goeiemôre. Dis so 17 minute oor die uur van 10 uur en ons het 'n baie mooi uitsig, ek moet sê. Ja. Het langlaas so 'n mooi saak gesien soos die. Lyk pragtig. Ja. As jy nou so aan na die ou Tenico kyk, is dit Tenico Berge nie?
0: Ja, ek vas in hom vandag.
1: Pragtig. Trokke beweeg hier in hulle volle glorie en ek sien die mense hier by die resort, die studente wat hier bly, is heel verbaas.
0: Good morning ladies.
1: We need them to come and say good morning sometime or the other, you know. Ons moet vir hulle laat hulle môre sê, maar ons sê vir jou ook môre. Ek sien Antie Blanche Benjamin is ingehaak en ingeskakel. Sy het so 'n boodskap gestuur, sy sê, jong, ek mis jou. Antie Blanche is in die soepdryf sake. En dan is my groot vriend ook hier vir my, Elsie, hier uit die prachtige Riversdal. Ek moet sê Elsie, nie?
0: Gasia.
1: Ja, Elsie, ja. Sy sê, môre het so'n mooi dag vir julle twee. Ja, nee, sy is bezig met die nachtskofsake, so sy gaan een bykie rus nou, nee.
0: So sy is ons eie nachtuil.
1: Ja, nee, sy werk net nachtskof, joh. Maar jy kan ook satelik vir ons boodskap stuur, 060-505-2693. Ons het nou gesê, jy het nou so baie goed vertel, sy rustig, jy het nou vir ons vertel, van al die speciale aanbiedinge, wat jy kan kry, die discount, maar waar?
0: Eerstens wil ek net sê, as my stem nie recht klink, nie, ek vraag om verskoning, hy is bezig om my te verlaat.
1: Ek weet om te gaan, ja.
0: Ek weet nie waar na toe hy op pad is, he. Die meisjes by die werk sê, hy is op pad KZN toe.
1: Ja, huh? KZN? Ga jy ook om koksie maar, wacht ja.
0: Ja, nee, ons kuier hier so by George Country Resort in Nysna weg op die N2 op tussen 'n wildernis in die Garden Route Mall. So as jy nie weet waar die Garden Route Mall is, sorry, gryp daai foon en sit in op jou

0: GPS op jou Google Maps, George Country Resort, en yes, hy bring jou tot by ons voorstoep.
1: Ja, ja nee, beslis, kyk, so jy kan nie missie, jy kan dit regtig nie missie.
0: Nee, nee, glad nie.
1: Jy kan regtig nie missie, is een prachtige, jy weet, mooi uitsig, mooi plekkie man, baie netjies, sulke grys mure, nee, mijn naam is dan groot geskryf daar, jy sal twee bome sien voor die plek, en as jy nou van George kant afkom, jy so pad wildernis toe, dan sal jy sien aan jou rechterkant, maar as jy nou van wildernis af opkom, George inkom, as dan jou linkerkant, so jy kan het nie mis nie, as jy nou ingeskakel is, welkom, geef ons een hoeda, ja, sal het waardeer
0: nie. Yes, en Sebastien, moet nie na die padwerke jy afskrik om nie in te kom nie.
1: Dat is die ander ding wat we gebruiken, is baie nekies. Kom
0: en as jy van wildernisse kant af inkom aan jou linkerkant, by die cirkel, draai jy links en jy rij straight, jy draai nie weer links nie, want dan gaan jy jou vastry aan die padwerke, so dan rij jy rechtuit oor, dan gebruik jy die ander ingang, wat dan mooi vir julle wees, George Country Resort se boorkie, dan kom jy in, en as jy van die molse kant af inkom, draai jy nou weer rechts, en dan rij jy net rechtuit oor, dan sal jy sommer hier by ons kom, is een teerpad wat die is, maar hulle is bezig om ons pad vir ons nek.
1: Nee, prachtig waar, het lyk baie mooi, man. Ek moet sê. Nou, Sarissa, wat kan ons verwacht in die program? Ons het nou lekker geskinder hier saam die mens.
0: Ja, nee, vandag in die program het ons weer vir ons maaikies, hulle kinderstory vir vanochtend.
1: Hoe laat is dit?
0: Dit is ontrent so 10:30 wat ons het gaan doen. Tussen okay, 10:30 en 11:00 kan die maaikies recht sit. En dan het ons weer so lekker mix dat ons volgend vir julle gaan speel. Ja, so lekker mix.
1: Skopskiet en dinges.
0: nee. En dan gaan ons die dag lekker saam gesels en keier. En dan ons breinknoppers is ook deel van ons program. En dan gaan ons bykie vir julle meer vertel wat aangaan hier by George Country Resort. En dan later in die program vir jou ons sterkste TV-programme met een jaman hulle, Sebastien se gunsteling akteur.
1: My genade, ek het op so iets afgekom nie, en ek kyk die saak toe nou, maar met baie optimistisch nou, met een clear mind,
0: yes,
1: ek wil nou net kyk,
0: gaan no judgment,
1: ja nee, en toe gebeur die snaakste ding.
0: You like it too?
1: Nee, om hulle genoot, nooit. Ek is jammer, maar ek is nou nie hy ook wat so lang gaat sit en concentreer op die saak. Nou val jou mond, jou oom is nou op die ouse lippe, wat die man sê, en wat die man sê, ons weet nou as hy vertaal, dis
0: ja, ja.
1: Maar die stemtoon, en die aksie,
0: yes,
1: het stem nie saam.
0: Nee, nie altyd nie, wat jy geweet, ek weet, daar is een sekere program ook op kyk net, Suidoosters, partij keer raak, ook, ek gaan die stem voor die mond, dan kom die mond achterna. Jy gaan net een kanaal terug, kom jy weer terug op die selle kanaal, dan is alles weer back to normal. So daar is baie keer ook een delay, soos ons een delay het op ons audio stream, op ons webteis, as jy nou nie in George is, jy is in een ander plek, wat glad nie op ons opvangs frequenties is, kan jy gebruik maak van ons website ook by www.edenfm.co.za. Jy klik op die live audio stream, dan gaan jy ons hoor, en dan ook as jy in die George omgeving, Mosselbaai 93.8, die Klein Karoo 103.6 en dan die 87.8 in die Overberg.
1: Okay.
0: En dan by waar is ons nou?
1: Nee, ek luister aan jou.
0: By Nysna en Plet gedeelte. So, jy kan by ons ingeskakel wees by al die frequentie, maar die makkelijkste en die gauwste is op 93.8 op www.edenfm.co.za. Ons stuur hy WhatsApp is dan 060-505-2693.
1: Oké, okay, ja, nee. 93.93.8, nee, en oudsoor is 103.6. Yes. En dan gaan ons hier naar die Dela toe. 98.1. En dan, of jy goed sien, naar die Kanna kinders toe.
0: Kanna land.
1: Hier die Kanna klok.
0: Die Kanna klok, Lady Smit.
1: 97.9, Plet is 99.7. En Nysa ook 99.7. Ja, daar het op. Jesus, wat is Jesus was in? Wie die, ek het een dag my so in die verleendheid gestel. Ek is die skaam om te sê. Ek wil nou die
0: Frequenties
1: gee, jy.
0: En jou kop het nie om te kykie.
1: Nie om te kykie, ja. Dit mis nou. En ek gee alles baie mooi en kom by Hesekwa, jy. Nou denk ek, wat kan het wees, jy? 87 punt wat, jy?
0: 87.8.
1: Ek en ek hoort maar 87 punt.
0: Jy sal om ergens tussen die 1 en die 8 kry.
1: Gaan hy deurkom sien. Maar nou ja, kom ons gaan gauw vanaf een breek, nee, dan kom ons terug net hierna.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

Het jy een blaasplans nodig? Ontsnap hierdie Juli en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nachte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die prachtige tuinroute. Perfect vir paarkies, ideaal vir gesinne en die perfecte wegbreek om jou batterij te herlaai. Moenie wag nie, hierdie seisoen speciale aanbod slegs geldig gedurende Juli en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Spreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek wacht vir jou.

0: tyd wat sy aangeskyf het na so 11:15 toe, net een gewone ou. Kom ons maakie skyf nader vir ons story vir vanochtend. Die dapper meisie in die groot boom, eendag het 'n klein meisie met die naam Millie onder die groot ou eikeboom gewoon. Sy was baie klein, maar sy het 'n groot hart gehad. Een oggend het sy gehoor hoe die volkies benauw chirp. Wat is fout, vra Millie? Ons klein volkie kan nie terug in die nes kom nie, sê mama voel. Millie het vlerke gehad, maar nie meer nie, sy het te vinnig gedink. Sy het haar dieremaats geroep. Die eekoring het teen die boom opgeklim, die haas het sagte grasies gebring, en die skilpad het gehelp om alles by mekaar te hou. Saam met hulle het die klein volkie veilig terug in sy nes gehelp. Baie dankie, het mama voel bly gesing. Van daardie dag af het al die diere geweet, dat nie net jy hoef groot te wees om groot dinge te doen nie. Een vriendelike hart, een gewillige hand, maak die grootste verskil. Les van hierdie story is, wanneer ons mekaar help, kan ons eenvoudige uitdagings oorkom. So ja, Sebastian, dit was vanoggend se story, die dapper muis met die groot boom.
1: Die dapper muis met die groot boom, sê jy.
0: Yes.
1: Laat my so my dink in die liedje.
0: Ek sê dapper muis. Kijk hoe stap ek, daar is niks wat ek voorskrik en dan word gevra, hy sê, wat sê, hy sê, hy is bang vir die valiekie en dan sê die olifant en al die goed, op die einde van die dag, hy is bang vir alles.
1: Ja, nee, maar jy weet mis nou, as mis soos baie mens ook is, hulle sê, hulle is nie bang vir dit of vir dit nie, maar
0: as dit op het kom,
1: alleen is,
0: yes.
1: Dan sien jy nou, kom jy waar,
0: ek gaan eerlijk is, ek is bang vir 'n padda. Die ding is so grillerig.
1: Padda?
0: Ja. Dit is nie vir my die nie. En jy is Sebastian, wat is jou ne? Nee, of wil jy nou nie sê nie?
1: Nee, ek is vir niks bang.
0: Seker?
1: Ja, nee.
0: Ok.
1: Jy nou een slang ook bring, ek sal hom vat.
0: Maar kyk, jy sal nou so gepraat van een slang en die dinge neem.
1: Ek is nie bang.
0: As kind, jy nie een banger gehad, jy het met hamsters en rotte en goeders gespeel, jy het hulle versamel, jy het met aan slange gevat en spinnekoppe opgetel en verkleersmannetjies en die...
1: Jy het mys nou nie geweet waar die gevaar is.
0: Ja, maar nou as jy dit sien, dan gril jy jou dood.
1: Ja, dit hang ook af, dit maar so sê. Sommige mense is maar nou bang, het is nou maar so, jy is nou maar bang, het is nou nie feit, he. Sommige is bang, het sien die ding, het gril, anders is jy bang vir een rot, een muis, gogas en so meer, ding wat kriewel reg leed.
0: A geikie, oh, hy moet wegblij.
1: Hy dink jy moest niks maak.
0: Nee, hy ding is vinnig, Sebastian, maar as jy omvang, val die stert af.
1: Ja, ek het dis ook ons.
0: Nee, ek het my pa 10:30 wakker gemaakt en gesê, kom haal uit, as jy lief is vir my, sal jy my help.
1: Om wat doen my?
0: Hy gaan jy uithaal uit my kamer, jy weet mos, die huis het mos, die ouwe huis het mos, die goeders in die boe,
1: die events,
0: en hulle kom as die ou kom dier die events.
1: Wie kom hulle vir die ou gesê, die man kom?
0: Nee, daar is die gaste in my kamer, jy gaat uit, is me, myself en I.
1: Oh, ok.
0: Nee, geikie nie, broer, nee, geikie nie.
1: Ok, nou, gepraat daarvan een geikie, ek het vir hierdie dame saamgebring, ons kyk wat sy sê.
2: Ek's 'n dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis, en daar's na

0: stepping into heaven. Alright, welcome back. Ja, ja, goeiemiddag. Welkom terug hier by ons stem in die hart van die paradijs. Ja, het is een paar pijpen. Ja, R. Kelly hier op jou stem, lekker gesels die ouwe saam met ons daar, nee? The Pied Piper, stepping into heaven. Ha, goodness. Nou, welkom terug, ons keer lekker saam. 060-505-2693, dis die nommer hier in ons mobiele atelier vandag, nee? Ons keer lekker saam, kom ons hoor wat, sê die Suidkaap vir ons, so. Jy boodskap het, jy kan maar stuur vir my, nee? Stuur my 060-505-2693, hier in FM, hartelijk goeie morgen.
1: Goeiemorgen, Sarissa en Sebas, ingeskakel en gehak. Luister lekker vir julle toe.
0: Alright.
1: Auntie Jean.
0: Ja, nee, baie dankie Auntie Jean, man. Dan sê iemand die vir my, Sebastian, ek het nou lekker gepraat met, ook nie, dis een ou boodskapie daar. Ek soek op, niemand, DJ Stone, wat sê jy daar, broeder? Die Stone is baie anders dan vandag, nie? Die Stone, goeiemorgen aan jou, my vriend. Ons groet maar vir jou ook, nie? Jy moet jou boodskapie stuur, man. Hier net vir my lou.
2: Hallo, goeiemorgen. Ek wil net hoor die song wat nou hier op die radio speel.
0: Wat sê jy nou daar?
2: Het het een gospel iets?
0: O ja.
2: Of wat? Is een mooie song.
0: Ja, nee, is een mooie lied.
2: Ek wil graag weet of dit een gospel en het bly by my.
0: Ja,
2: die
0: nee.
2: Song kom. Ek wil net graag by jou uitvind. As dit a gospel song is.
0: Interessant genoeg, nee, ek en Julie net gepraat daarvan, nee.
3: Ja,
0: hoe sê jy sê, is dit a gospel song?
3: Sebastie, om eerlijk met jou te wees, die, as jy na die woorde luister, en as jy na die tricks as jy dit lees, goed, hy kan gaan vir a gospel, en hy kan gaan net ook as a gewone ene ook, want die journey, die journey of life, is nie altyd gemakkelijk nie. Dit is baie van die mense, dit is basis een getuienis wat sy deurgee dier die lied wat sy sing. So, ja, ek weet nie, dis jou kiese, jy is jou kiese dat ek dink jy...
0: Maar is een baie motiverende lied daar.
3: Motivation, ja, dit is rarig, want om voerend oor aan te gaan, dit raak moeiliker. Jou journey was moeilik gewees, maar jy hou nog steeds aan, jy staan nog steeds sterk.
0: No matter what happens.
3: Maak nie saak wat gebeur, maak nie saak waar jy is, jy gaan nog steeds voerend en jy staan nog steeds sterk. So ja, ek weet nie, ek dink baie van ons mense sal dink dit is 'n gospel song, maar baie van die ander mense gebruik om nou weer, om maar die beat wat lekker is, in plekke waar jy gaan, in plekke wat jy gaan kuier, speel hulle om ook. Maar Sebastian, het ek hier boodskap weer gekry, ek wil net aan al ons ouers baie, baie mooi vra. Jong ouers, oumas, oupas, tannies, oom, as jy met iemand se kind loop, of as jy met jou eie kind by jou het, maak seker hy of sy is by jou, jy het hom of haar aan jou hand vas, of jy het een oog oor hom. Want die se, ek dink die seentjie is nie, Sebastian, 3 of 4 jaar oud nie.
0: Jo, ja.
3: Hy loop in C.J. Langenhof in Courtney en Mitchellstraat, sonder ouer toesig, hy loop voor die voertuie in, en een van die politiebeamtes het hom nou opgetel en hom in die voertuig ingeneem, om stasie toe te vat, om net seker te maak dat die kindjie veilig is. So asseblief, maak jy saak waar jy is, maak seker jy het 'n oog op jou kind, onthou dit is reetie buite, hy is nie padvaardig ook, so kan sê, hy loop vir die karre in. So as daar die persoon hom nou nie gesien het, het die ouwe sy kind vermis aangemeld. So as jy jou sienkie mis, hy het een rooi broekie aan, met een grys teempie, en hy het kroks aan, so cream kroks met oranje in. Kan jy een draai gemaakt by die George stasie, hulle sal julle verdere inlichting gee met die officier wat die kind by hom het.
0: Ok, ja, nee, dis een goeie story daar. Ek hou van een feel good story, nee. Daar het mense nou, polisieman het om nou raak gesien, nee. Ja, interessant, man. Ek dink dis een goeie eniekie daar. Ja, sterkte daar, man. Ida, wat sê jy vir ons? O, dit was Ida wat die boodskap vir ons gesteer. O, ja, dit was Ida wat die boodskap vir ons gesteer. Ida, baie dankie. Dan het ons hierdie ene ontvang, as dit jou verjaardag is, kan jy maar vir ons stuur.
3: Ja, jy kan hom stuur, en as jy vandag verjaar. Baie geluk.
0: Ok, kom ons kyk wat sê hierdie een. Hier neef hem hallo.
4: Azalea, Zayam, Insight, wil my maas

0: sagen, weil die werken niet.
1: Ja, trio jongens, een trio daar. Dat is een trio daar. Nou,
2: dus is die een opgehouden, die andere gaan aan we opgehouden, yeah. Maar Sunay, geluk met jou verjaarsdag. En Sebastian, als jy nie geweet het die, of als jy gewonder het, dis vandag die 1 Augustus.
1: Dis die 1 Augustus.
2: Dis afskop van vrouwe maand. Dis ons maand, die maand. Vrouwe maand.
1: Nou bekend doen jy dit. Dis ons maand. Oké, okay, wat maak het vir jou so significant?
2: Nee, dis om net op die kalender dat sê, dit is vrouwe maand, Augustus maand.
1: Ek het nog gedink, jy gaan my nou...
2: Nee, ek is nie moed vir dit vandag.
1: Oké. Nee, ek is gereed vir jou.
2: You saved today.
1: Ek is slag gereed
2: vir jou. Jy was elke dag een mannedag.
1: Nee, as jy so'n ding by my nie. As jy een ding van een mannedag en een vrouwedag, sien jy, ons kom weer by daar.
2: Yes.
1: Maar jy weet nie, jy het vir my net een interessante ietsie vertel van jou persoonlijke ervaring. Jy en nou geitjie.
2: Oef.
1: Wat daar dier die dak geklim het, of dier die wat, dier die...
2: Even, waar, daar gaat die goeders, wat jy dit noem.
1: Maar dis die werk, maar sy was nieuwsgierig, het sêke koud gekry, toe kreeg die ouwe boodier, maar ons los het net daar, nie? Met dit gepraat, kom ons luister wat sê, hierdie luister, want hou dit in gedachte.
2: Yes,
1: nie.
2: Yes.
1: Vir die wat nou nie weet, die, sy reset nou die...
2: Ons het gepraat, die story het gegaan oor, laat ons het vir die wat nog net ingeskakel.
1: Oké, okay, vertel jy vir ons.
2: Dit het, ons die story het vandag gegaan oor die dapper muis.
1: Yes, yes.
2: Toen ek en Sebastian gepraat, toe sê ons, ja, maar baie van ons hou ons so dapper, maar ons is nie eindelijk dapper.
1: Nie. O ja.
2: En dan die liedjie met die dapper muis wat Sebastian gespeel het, dit is betek keer, jou, jy so, jy skrikkie vir dit nie, maar op die einde van die dag is dit vir alles wat vir die dapper muis bang was. Maar ons het nou gesê, of ek het uitgekom met die sak patats en gesê, a padda is ek vrek voor bang.
1: Okay,
2: en a geikie, ek het my pa een aand wakker gemaakt en gesê, pa, kom haal uit die geikie in my kamer het, ek gaan
1: nie
2: slaap nie.
1: Dis hoe jy gesê dit nie. Dis hoe jy gesê dit nie. Rephrase, hoe jy gesê.
2: Ek het, pa, kom haal uit die ding uit my kamer uit.
1: So, jy het vroeger vir ons a blokkie gegee. Jy het vir ons gesê, jy het jou pa gesê, as jy lief is vir my.
2: Ja, as jy baie lief is vir my, sal jy die ding nou op my kamer uitkom al.
1: Ok.
2: Maar, so ons wil gehad het, dat baie van die luisteraars is hulle ook met so ons het wil deel, of so'n story, of waar het ook al is. Omdat in die program praat ons saam, ons deel alles, ons is met mekaar.
1: Ons lag saam.
2: Ons lag saam, ons heil saam, ons maak joke saam, en al hierdie lekker dinge. So, toet ons van die luisteraars gekry, wat nou bykie saam gaan praat, oor dit, no judgment, ons lag net lekker saam, op die program judge ons niemand nie. We listen, but we don't judge. 060-505-2693. Kom ons luister.
1: Voor ons luister, dankie vir die man wat gehoed het, nie?
2: Yes, hy was twee gewees.
1: Wat voorbij rij, en hy sien ons, hy luister na ons, geef ons daar, piep,
2: nie? Een hoed geef.
1: Ja, toet. Oké, kom ons hoor wat sê hierdie ou vir ons, nie? Broeder gegroet.
3: Morgen Sebastian. Ja.
1: Morgen.
3: Ek lag aan nou so lekker toe hulle praat van die geitjies en alles daar. En laat my so my nou terug, toe ek en Louise nog uitgegaan het. Sy bel my, sy sê, Ryan, is jy reerig lief is vir my? En sal jy nou tot die kom? Jy sê verklere mannetje. Sebastian. Ek het so gelag, maar ek het ook die ergens van die saak moos nou, sien jy geweet nou.
1: Nee, beslis moet
3: ek. So, ek het maar die ding gedoen, ek het maar deurgekom uit Blanco uit, maar gekom my aan, daar was een oor 9, het ek maar die verklere mannetje kom uit daar. Van een man kreeg moos nou, zo liefie moos nou jammer, en ons gaan nog uit die tijd, so ek wil moos nou een mooi voetsie voorzit. Hulle het een goeie voorgeel beoogd.
1: Dankie my man.
2: En brownie points daar geskor, wa. Ja, nee, ja, nee, nee. Liefde somby sal jy dit doen, ja.
1: Ja, nee, die man het het bewys, jong. Sis, wat sê hier in de ris, groot vriend, hoe gaan het?
4: Goeiemorgen, Sebas. Goeiemorgen, jy en Sarissa. Ek is ook ingeskakel, en ek sit lekker rustig op my couch. Sit en luister met my voetjes in die sonnetjie. Ek sit heerlik en ontspan. Pink en het nou so'n beetje gaan speel. Nou
1: yes,
4: sit
1: oma
4: lekker. Sit en luister aan Basie.
1: Ja?
4: En Marissa. Ek is ingeskakel. En ek sit ontspannen op my couch. Ontspannen, ek het nou net een lekker kopje rooibos die ook gaan geniet. Basie. Maar ek luister vir julle. Lekker dag vir julle verder. En nou lekker na week. En geniet die 1 Augustus. Geniet om, geniet om, ons is het gemaakt, Basie, ons is het gemaakt, nou met de wat.
1: Nou met de wat. Oh, yes. Yes. Ons is het gemaakt, nee, nou met de wat. is een goeie een daai, sis, nee? Ja, asseblief man, ek moet saam met jou stem daar. Sis, wat sê daar van sis se boodskap? Is een goeie een, ons het gemaak, nee?
2: Yes, nee, nuwe maand, dit is waar. Nuwe maand, nuwe dinge. Nuwe
1: uitdagings.
2: Uitdagings, ja. Nuwe... baie van die mense begin elke maandag by een nuwe werk, een nuwe afdeling, een nuwe uitdagings en alles wat kom. Nou, ek het nou hier vinnig gekyk, nee, Sebastian. Ek wil dit met die luisteraars vinnig deel.
1: Seker.
2: Vrou is een volwasse mens van die vroulike geslag.
1: Oh.
2: Een vrou kan baie rolle in die lewe vervul. Bijvoorbeeld, een dogter, een sister, een vriendin, een eggenoot, een ma, een ouma, een leier, een versorger. Elke vrou is uniek met haar eie persoonlikheid, talente, drome en vaardigheid. Een vrou se waarde lê nie net in 'n rol wat sy vervul nie, maar in wie sy as mens is. Is dit reg? Stem jy sa?
1: Dis vroue man. Al wat ek moet doen, ek moet net saamstem.
2: Jy moet net sê ja, jy moet
1: ja,
2: net
1: nee,
2: sê
1: ja. Dit is alles wat jy daar sê.
2: Nou, Sebastian, is jy reg met ons mix of het jy 'n paar WhatsAppies wat jy daar
1: ja, ontvang het? Ja, ek is reg met ons mix. Iemand vraag vir my op die WhatsApp line, broeder Sue, ek het nou weer lekker gelag, man. Waar saai julle uit? Sê jy gou vir ons daar. Waar saai ons uit?
2: Ons saai uit hier by George Country Resort. Dit is...
1: Jy het nou weggebreek,
2: as okay, ons saai uit by George Country Resort op die N2.
1: Jy het nou te vinnig om my sê gewee?
2: Sebastian Coleridge. Ons is van 10 tot 1, kuier ons vandag hier by die George Country Resort op die N2. So as jy op jou Google Maps indruk George Country Resort, dan sal hy jou tot by ons voordeur bring.
5: Goeiemôre Sarissa en goeiemôre Sebastian. Ek hoop julle het 'n geseënde dag. En ek wil net sê, julle twee, ons kan nie anders as om te sing. Happy people, en dit is wat ons is. Ons bedag het ons geseënde dag wat die Here vir ons gegee. Een mooi sonskyn dag, na al die koue. Maak die beste van dit. Leef, en laat leef, en wees lief vir mekaar. Al my Eden maaikies, aan die Jean, aan die Enta, aan die Monza, aan die Mina, aan Heidelberg, my Kriege, aan die Mona, en almal, al my Eden maaikies, sy beste en een mooi geseënde dag vir Jens en Risa, daar in die atelier.
1: Ja nee, baie dankie daar aan jou vriendin, dankie vir die boodskapie. Happy people, sê sy, nee. Nou, Sarissa, ons gaan kyk na die saak. Tyd het aangeskryf na so 10 minute oor die uur van 11. Ons wacht graag vir jou benoude oomblik. Hier hy benoude oomblik
6: samen. This is another one for the steppers.
1: Jy weet mis, as jy ook nou so Sarissa is, as vrouwe man, ons wil hoor by die vrouwmense.

0: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Dunedin FM Oatsworn 103.6 FM Stereo.
1: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale iqalile. Yonwabela ukonga okukhulu kwi-hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i-300 rand. Itanki lamanzi le ikho le 2050 liter nge 1999 kuphela wonga i-200 rand. Kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga okukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.
2: Buco.
3: Yewena, zintoni ezi more town bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
4: Hey, ze bundles ze data naze voice ase Telkom. Azifumaneka ngokukhethekile yesixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
3: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
4: Ngqo. Wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wagqiba ucofe *123# uzikhethele zakho i-more town bundles.
3: Yeah, yabona le? Yiyo, yiyo, ichats ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
4: Modern bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
3: Telkom, possible begins here.
5: All right, there you have it. Possible begins here. I had a couple of the ladies, you know, the the students right here where they were doing the, you know, they're doing the cha-cha slide. It got me going, you know. Kind of lost track of time. 6 minutes past the hour of 12 o'clock, and I trust and hope you enjoyed that mix. Well, let me know in the WhatsApp line, you know, how did it change your day, you know, because I had a couple of messages coming through. People said, hey man, listen to bus, luister ek as hierdie was klein. Yo, en ek cha-cha slide nou hier so, en ek dans nou hier, het gaat lekker. Ja nee man, dis hoe dit moet wees, nee. Hier neem hello.
6: Morgen sê Ressa, ken jy nie? Hoe is jy dan sê na? Keep on walking. Ay, lekker gospel song, ken jy nie hoe my stuur is, blief.
5: Keep on walking. What's a gospel song is die? Maar nou ja, in even hello.
7: Fijne dank je, Sebastian. En vooral voor je lekker programma. Echt een niet jelle. Fijne
5: dank je. Dank je, man. Dank je, man. In even hello.
8: Goedemorgen, morgen, Sebastian.
5: Morgen, man.
8: Sarissa. Ja, Tony Bush is zo bij groot brak is ingeschakeld en gehaakt. Ja, nee, ik luister jullie programma lekker. Ja, nee, wat, ja, nee, op die liedje wat die dame gevraagd. Jong, teken hem lekker dans. En je kan hem ook in die geest dans.
5: O, ja.
8: Ja, nee, jylle moet lekker. Daar gaat ek luister lekker naar jylle.
5: Song of Hope. Ja, nee, ek hou van die beskryf. Je kan lekker dans, nee. Je kan lekker in die geest dans. Je kan sommer die hoop laat voel en vloei. Ja, nee, as een feit, dan gaan die mensen voelen af en zo. Iemand sê op my goeiemorgen, dis my phone wat daar afgegaan het, goeiemorgen aan jou ook nie. Sebastian, ek was op pad begrafenis toe, deur jou lekker mix, nou nog by die huis, my ma gaat my dood maak. Jo,
9: Sebastian, jy kan moet dit doen nie.
5: Dis moes nou nie my bene wat hy mee loop.
9: Hy was bezig met die mix, hy het een bykie lyf losgemaak, los hy losse.
5: Hoe was, jy neem hem alo.
10: Hartelike goeiemorgen, Charissa en Sebastian, ek hoop het gaan goed met julle, dank die Heer, ons het dit gemaakt. Goeiemorgen om Willy, goeiemorgen sister Rien. Ek wil vanochtend net vir die Heer sê, dankie vir Mauritia se lewe vandag verjaar, en ook so vir Steffer en Simon. Hulle moet hulle dag geniet in die Heer, en hulle moet weet, die Heer is met alles bekend waar ons gaan. Baie, baie lief vir julle, mis julle verskrikkelijk baie, maar goeie moed hou nie. Al my liefde aan die Els, die prachtige gage. Mauritia, ek is bezig met die silemonteer vir jou. Bye!
9: Jon, ja, Elsie, was ons in die stier om George to Gaza, is die mense krijg genoeg, man. Jo, daar is my favorite, Sebastian. Dit is nou my favorite, as jy my nou wil rarig spoil. Hey!
5: As jy nou rarig lief is om my.
9: As jy nou rarig lief is om my. Kijk, Sebastian.
5: Ja, is die nieuwe ene.
9: Ja, as jy nou rarig, dit is ene, jy manipuleer die persoon, he.
5: Ek die my bril afval en jou, oogies nou maak, jou.
9: Kijk, jy groen oogies, is jy nou rarig lief is om my. Kijk jy, Sebas, ons het vroeger het ons die jong sienkie wat,
5: oh ja, wat die politie
9: wat weggeraak het. Hulle het hom gekry, sy moeder is baie, baie blij daarvoor. Hulle het hom gekry, blind, veilig by George Stasie, so en amal wat betrokken was, amal wat gehelp het, allemaal wat die boodskap deurgegee het en allemaal wat ook na die radio luister. Die radio is 'n goeie medium.
5: Ja, nee.
9: En dankie vir julle ook en dankie dat julle die radiokamer gebel het en het deurgegee het. En ons is bly dat hy veilig by sy mamie is. En Boeta, asseblief, moenie weer weghardloop nie. Jy moet stil sit waar mamma vir jou sê jy moet sit. Dit
5: is 'n kleine mannetjie daar.
9: Dit is 'n kleine mannetjie.
5: Sy jou nie.
9: Hy het sy maagse bloeddruk klaar hoog geraad vandag, so ek hoop hulle is allemaal rustig en tevrede. Ons sal
5: ek kan in jou oor sien wat jy moet sê.
9: Ek hoop jy het pak gekry nie. Want ek weet hy daar het ons pak gekry vandag, mag jy nie sommer die kinders tichtig nie, nie?
5: Nee, maar ek moet sê, ja, jong, jy sal nie so ding gewaag het nie.
9: Nee, joh.
5: Nooit.
9: A paplepel, a stoukie, a hanger, hoe sê hulle enige ding,
5: nie? Naaste ding.
9: Nee? A handdoek, a nat vaatdoek, oeh, die ding is net seer, nee?
5: Mense? Die
9: skiet jou so op jou pout.
5: ek gaan nou iets deel saam met jou. Nee, op die lig.
9: Op die lig.
5: Deel saam met jou, ja? Oor reeds oor hy saak.
9: Is het. Nou, die ander saak, nee? Wat ons vroeger van gepraat het, ek en jy.
5: Vertel gewoon.
9: En nou, die deestal, hier is nou soeke klomp mooi karre wat die mense nou geontwerp het.
5: Fancy goed. Ja,
9: van hulle rij vir jouself.
5: Indicators.
9: Van die reverse vir jouself en die cruise control en as jy achter die stuurwiel aan die slaaplok en rik jy sommer wakker en al die jazz, nee?
5: Ja,
9: maar nou wil ek weet, Sebastian, jy is ook een bestuurder, nee? My geduld is betek hier bietjie bitter min op die pad.
5: Ek twee van ons.
9: Nou rai jy, lekker, jy is persoon, Sebastian, jy weet, jy is op pad raai toe, of jy is op pad na een winkel toe. Nou sal die persoon voor jou, woep, net die links voor jou inswaai, sonder een indicator, sonder niks dat jy weet, dan moet jy doodbreek stop, en dan word al binnen jou kar achter ingerai. So, ek wil graag weet, of al van die technikuste en mense is wat luister, ding is, is ontwerp een kar, as jy wil links draai, sit jy sommer klaar jou indicator vir jou aan, want rarig waar.
5: Wat dit weer?
9: En dan jy kry van hulle, as jy na een kant toe gaan, dan gaan jy mos jou een ligmos aan, betekent as jy links draai of rechts draai. Maar die indicator moet sommer van self aan gaan, automatisch, as jou kar aan is en jy swaai klaar links. Want hulle is sommer net nie voor jou, man, dit is nie eers...
5: Ja.
9: Een lineaal breedte of een vingerbreedte tussen in die hand, swaai hulle sommer voor jou af. En dis wat die meeste van die mense ongelukkig gebeur. En selfone. Connect jou Bluetooth, as jy die faciliteite het, jou Bluetooth op jou motor.
5: Jo.
9: Van die motorfiets het ook van die staan Bluetooth in. So, daar is nie een story wat jy sê, oh nee, ek moet my phone. Jy kry e-pieces ook. Connect dit op dit en ruim dit. Dan kry jy van die mense aan hulle op die phone besig om te type, maar hulle sien nie wat voor hulle aangaan nie. Dan ry hulle binne jou in, of hulle verdwaal, dan gaan hulle aan het pad toe. En dan, dis hoe die ongelukkige goeders ook gebeur. En spoed.
5: Jo.
9: En weet wat, daar had ek op het teke, wat skrik ek my melk weg. Jy ry nou lekker rustig, en dan kom jy motorfiets in die twee bane voorbij jou, gejaag. Hulle vat net so kans.
5: Ek wonder wat gaan hulle doen, as jy nou misschien,
9: jou arm uittrek.
5: Nee, of jy maak die deur oop.
9: Ja.
5: Jo.
9: Nee, maar dis in die reis, soos gewoonlik hierdie gedeelte wat in die pad huis te rij.
5: Ja.
9: Die tis in die twee baan, of jy nou kan rechts of links, hy reis om in die middel deur.
5: Laat my nou dink aan die 60 manne.
9: 60, ja. Maar dit daar
5: gaan. Ja. Hoe breek jou stem aan nou so? Ja.
9: Sê nou, ja, nee, ek het nou maar net aan dit gedink, want ek weet baie van die, ek weet oor, die oom Daan, het ook gesê, as hy nog kon gerei het die tyd, hy was net so frustreerd gewees.
5: Ja, is waar, nee. Maar om Daan moet jy van sy hart in moord kreeg.
9: Ek moet eindig gaan kyk waar sy goed wat hy my gestuur het. Hy sê sommer straight forward soos hy is. Hy maak boordskoon sommer op die lig.
5: Ja, om Daan het moet... Hy sê, jylle kan my man nou maar judge nou maar, ek sê...
9: Ja, jylle kan my nou na die direksie toe ook vat, maar ek sê wat my plaat.
5: Ja, hy was om Daan. Ja, nee, my mag sy siel om vrede.
9: Ja, nee, nee, Evelyn... Hulle hoor.
5: Maar Evelyn hulle.
9: Laat hoor van julle, julle stil. Heidelberg is waar as julle Mina Konradi bak jy vandag weer of wat maak jy?
5: Ja, Mina. Matteo en Lucio is ook aan, hy's daar ingeskakel net, dis 'n kabinet se klein. Die klein kabinet, maar okay. Die raadslede, hy sien nie.
9: Yes.
5: Maar sy sê nou hyso, nou die een raadslid sê nee, man. Lucio soek koffie. Nee, Matteo soek koffie. Lucio is saam sy chommies.
9: Oh.
5: Die ander manne in die wijk insien nie.
9: Okay.
5: Maar sterkte daar vir julle spanne, heb jy nie. Dan, voor ek die saak, kyk jy daar sy nieuwe lied uit, maar nie, ek so nie.
9: Jy wil iets deel met my?
5: Ek gaan hem deel, maar ek moet iets speel om die ding te kan deel.
9: Okay.
5: sien jy maar
9: ek sien jy het lekker aktiwiteit ook gehad hier so by George Country Resort met die studente wat hulle lekker hier losgemaak het hier, so hulle het hulle gym sessies om ingehaad
5: die student het vir jou gechacha slide hier jong, laat het vir jou klap hier buiten. Maar nou ja, dit is maar waar oor het gaan, man.
9: Yes,
5: so,
9: yes.
5: Lekker bewismaking skip, en het moet een lekker vibe wees, nie?
9: En soos ek ook vroeger gesê het, Sebastian, as jy nou luister, en jy is al klaar nou jou vakantie beplan, jy weet,

0: sê Anina, my side plate ook, ek weet nou huh? nog dit gehoor.
1: Jy hoor alles
0: die hulle praat van die side plate en die klein bordjie en die pierentjie en
1: al die. Hoe lyk die side? Praat van die borde nou.
0: Van die plat one man. Somme my side plate kom saam of my handsakkie kom saam. Jy weet mos daai presies op Facebook.
1: O. O, handsakkie is die kind ook nie.
2: Ja,
1: kom ek kyk wat daar aangaan. Dit is reg vir my daar sê. Daar sê.
0: Daar sê. So as jy nou jou bespreking wil maak vir jouself, vir jou klein bordjie, vir jou side plate, vir jou handsakkie, is dit die volgende nommer onthou, jy kan hom WhatsApp of jy kan vir hom normaal weg bel ook, of jy kan net een gewone WhatsApp boodskap stuur, na 071-193-2802. Dis 071-193-2802. Dan antwoord die by George Country Resort, dan gaan hulle vir jou al die prijs en al ons geleenthede, ons beskikbaarhede wat ons het, kan hulle vir julle deurgee, en julle kan ook ons webtuiste gaan besoek by www.georgecountryresort.co.za, en dan kan jy ook op lekkerslaap.booking.com kan jy ook jou besprekings gaan maak.
1: Ok, nou vir die wat nou nie weet nie, hier gaan ons.
3: Het jy een blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nachte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die prachtige tuinroute. Perfect vir paarkies, ideaal vir gesinne en die perfecte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

0: Yes, I'll still choose you every day. Ja, ek kies jou nog elke dag, nee, 25 minuten.
1: Rarig.
0: Ja, hier in FM. Jy lig jou stem hier in die hart van die paradijs. Kom, lach nie.

0: Hvad sagde jeg dig? Hvad siger næste? Hvem nu på mig siger? A local igen.
1: Hjalt.
0: Hvad var det?
1: Så type van en jazzman.
0: Well, okay. Som en nadi gesin.
1: Nee, dat lekker. Alles goed.
0: Ons is niks wil weer. Iedereen even hallo. Hallo.
2: Goedemiddag, weer een Sarissa en Sabas. Ja, die geitje Sarissa, hulle sê, bring geluk hem, moet nou mee doodmaak. En Sarissa, ek het lekker pak gekry, oud wat ek gewees het, met die besomstok. My maatie gespeel, die anti-dien.
0: Ja, nee, anti-dien, ons verstaan, hoe sê jy Sarissa?
1: Kop met gelukheid.
0: En jy sê die mic is was jou stem vandag. Kom ons kyk. Hallo. Hallo's. Sê dit. Ja, wat ek hoor jou. Ek hoor jou niks. Kom ons gaan hem nou iets sorteer hy mic, ne? En nou kyk, wat is die probleem daar met hy saak? En dan gaan ons hem gauw vannig gaan ons hem gauw iets sorteer. Kom ons kyk, gee gauw die hy saak vir my. Dat ons ook kyk, hoe die saak gaan werken en so. Kom ons kyk gauw. Ja, kom ons kyk.
1: Soos hulle sê, met o, ja. Geluk of ongeluk, hy gaat jy moet gaan, man.
0: Hy nee. Dit sê jy.
1: Dit sê vir my nie.
0: Als glimlach jy geitje vir jou, nie, bring vir jou geluk.
1: Gepraat van die geitje, het jy hulle meer onder vergrootglas gehad?
0: Verskiewelike dinge.
1: Jo, die kleinste dier wat die grootste moeilikheid aanjaag, maar hy is ook nie die mooiste dier.
0: Ja, nee, maar as baie van die ouwens, as jy onder een vergrootglas hy saak moet kyk, dan gaan jy vir jouself sê.
1: Jy jouself wil kyk.
0: Sê nee, wat. Dit kan nie wees. Van hulle is cleaner, hulle like feel evil, jy. Voor ons gaan vir advertentie breek, hoe sê jy, gaan ons nog aangaan met die manne?
1: Wat sê manne?
0: Ons een update gee. Jy weet ons.
1: Jou Turkse CV-programma.
0: Jy weet het dan. Jy moet nou...
1: Die week op Jozef lyk my sy her en jou man het nou vrede gemaakt. Hulle is nou man en vrou soos het moet wees.
0: Wie nou?
1: Ja man en sy haar.
0: Hy klein vrouwtje.
1: Yes, die klein vrouwtje. Wat die moeilikheid vat hy? Sy vat die moeilikheid.
0: Die skraalikies.
1: Yes.
0: Zwart kopje.
1: Josef se tannie. En dan zoal...
0: Dis nie Josef se ma nie, dis die tannie.
1: Nee, dis sy tannie. Dis haar sister se kind, wat sy moes al groot maak.
0: Is dit die vrou wat hy so gekyk het?
1: Ja.
0: Ek is nie vir jou.
1: Yes, dis daar een. So hulle is op vrede maak. Ek wel like dit nou nie glad nie. So, ach zoal, hou nie daarvan nie. En dan...
0: Wie zou haar nou?
1: Zoal is Iqbal sy sister, maar Iqbal is mos Iqbal is mos afgegooi van die tweede verdieping van die huis af. En dan het ons nou meerderheid van die stories volg ek nie allemaal mee so baie nie. Maandag sprookie is ook nou, hulle het nou vir Salim met hulle, is mos nou daar by die klif so myself af, hy wil nie in die tronk gaan sit nie, so hy het so my einde tot homself gemaakt. En Bloedspoor is nou op die stadium wat Jekta het nou weer sy vingers in elke paai gedruk, so dat arme Ilgas nou die moet boet vir sy sake wat hy gedoen het. So hy is een skelme man, die Jekta. So hy laat hy op hom wagie. En ja, dit is dit, meerderheid die groot leen, hy is ook vir my alright, maar die meerderheid die wat ek op focus die drie is, nou Josef maandelig sprookie as ook Bloedspoor en dan Skemergrond, die plaas situasie tussen die mense daar so. So ja, laat weet vir my 060-505-2693 en Sebastian, ek sien jy het weer iets lekker volgende vir ons studenten hier so.
0: O ja, ja nee, ek het so saakie daar, maar ons, jy weet mys nou, ons moet nou maar eerst
1: die rekeninge betaal.
0: Hou hier in bed toe, as ons terugkom van die slaaplik, jy, want gesels ons.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also support supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.

0: Thank you, thank you, thank you. Ons het nou gesien hoe mense follow the leader in in George Country Resort, jong. Ja. Ja, no, the ladies definitely got it. The lady definitely got it. Then, vraag Genevieve vir my. Ek wonder hoe lyk jy, Sebastian. Ek wonder hoe. Ja, kyk op die internet, Genevieve. Gaan Google. Gaan ek op my kans, gaan Google.
1: Genevieve, nee, gaan Google neem, druk jy in Sebastian Coleridge.
0: Ah, jy sien hoe lyk.
1: Ah, vat jy nie die eerste ene en druk jy images, dan sien jy, oh, sy prekies, van sy maar daar tot sy ronde jare.
0: Jy sê die ding.

0: Jy's bees, hoe lyk dit?
1: Lekker en jy, Buffel?
0: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
1: Hoorie, sê bietjie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
0: Klink vir my soos foute, bees. Klink vir my soos foute.
2: Wat maak ons hierdie naweek?
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: ja, kom al die horizon se lyn hoog. Bring al jou foute. Ja, tot die salaris hier inkom. Dan zijn meer niks foute nie.
1: Dan begin die foute as hy uit is.
0: Ja, jou huis is waar die hart is in die klein karnoe. Oh ja.
1: Ons sê nou, jou huis is waar die hart is hier by George Country Resort. Oh. Van ons kant, ja, ons het lekker gekeur hier by George Country Resort. En moet jy vergeet, jy gaan besoek hulle webtuiste by www.georgecountryresort.co.za en dan die kontaknommer is 071-193-2802. So, maak jou bespreking en moet ook nie vergeet, as jy kontak en jy wil die afslag het, sê dan net, jy het dit op Irene FM gehoor, die 15% afslag vir 2 nagte en meer. Maar van my kind of Charissa Boot, het was lekker geweest om saam met julle te kon gekuier het, hier uit die prachtige George Country Resort op die N2, op pad na wildernis toe, en so sit ons collega reg vir ons daar so by Pakkelsdorp.
0: By Pakkelsdorp, wie is dit?
1: By Jason Stanley, by die Clashy Classic, hy sê hy is reg vir ons, hy vraag, is julle al klaar?
0: Ja, nee, want ons gaan nou oorskakel na die hoofatelier, waar ons vir jou gaan sê tot ziens hier vanavond.
2: Jy! Dan maak nou gij my seks voor en jou beslap nie,
3: hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085. Of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366. Of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.
1: What are these Motown bundles everyone's talking about?
2: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
1: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
2: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
1: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
2: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
4: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, goeiedag en baie baie welkom, lekker om saam met te kan kyk, baie dankie, Sarissa Botha, en die span wat saam met u gekeier het, Sebastian Coleridge, en hulle het saam met u gekeier, tussen 10 en 1 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley, soos hulle genoem het, rechtstreeks vanaf die FNB Classic Clash, waar ons saam in die keier in Pakkelsdorp, by die Pakkelsdorp sports gronde of sportsvelde, en hier op hierdie oomblik die finale en groot wedstrijd wat aan die gang is, tussen George Hoërskool en Pakkelsdorp Hoër, en rechter wedstrijd wat goed begint is en die skare wat op hulle voete is om hulle span te ondersteun by vanjaar se Clashy Clash. Maar ook behalwe die rugby is, was daar ook netbal wat aan die gang was. Drie spanne onder verskillende ouderdomsgroepe wat daar gespeel het tussen George High en Pakkelsdorp Hoër, en ek gesels binnenkort gesels ek ook saam met een van die verteenwoordigers en skeidsregters en paneel wat op die paneel was en ondersteuners ook, gaan ek bietjie gesels oor hoe die netbal wedstryde was vandag en hulle indrukke of haar indrukke ook oor vandag se wedstryd. Dis jou stem in die paradys. Hierdie is Eden FM.
5: Eden FM, your voice in paradise, your new world. Stay informed at all times.
4: Dis jou stem in die paradys. Hierdie is Eden FM. Goeiedag en baie welkom. Lekkom saam met jou te kan kuier. Ons is hier by die FMB Classic Clash. En soos u as ons luisteraars elke jaar weet, gebeur hierdie geleentheid waar George High en Pakkelsdorp High of Hoërskool mekaar die stryd aan sê in rugby. Wat 'n groot sport is in ons area, maar ook netbal as by die dames kom ook.
6: Wat 'n baie groot sport is.
4: So baie groot sport is. Ek gaan nou nie moeilik nie. Kom ek vraag hoe is vir jou om myself voor te stel. Ons gaan 'n bietjie gesels oor netbal spesifiek. So sê iets vir die luisteraars, wie is u asseblief? En dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die netbal.
6: Hallo George, is lekker om by die huis te wees. Dit is Roselyn Wormerans Daniels, vir die Blankenaars bekend as Wol, en op school bekend as Wolly, en vir sommige van my vriende bekend as Rose. Ja, ek is Georgette van George High. Ja, maar dit is lekker om by die huis te wees en lekker om hier by Classic Clash te wees.
4: Baie lekker. Die eerste keer hierso?
6: Kan jy dit glo, na al die jare van dat ek 'n Georgette is, is ja, dit my heel eerste keer dat ek 'n Classic Clash bywoon. En as ek inderdaad nie spyt,
4: yes,
6: dat ek aangedring het om dit te kon bywoon nie.
4: Dit gaan nie die laaste een wees nie, hè?
6: Absoluut nie, absoluut nie. Ek het gekom om te bly. Yes. FNB Classic Clash is deel van my lewe nou, vir alles tussen George en Pakkelsdorp is.
4: Yes, nee, baie baie dankie. Kom ons gesels 'n bietjie oor die netbal. U was deel daarvan, u het seker maar dit mooi verloop. Hoe was dit oor die algemeen voordat ons kom by die tellings?
6: Weet jy, Jason, dit was absoluut fantastische netbal. Dit is vir my so heartwarming om te sien die talent en die belangstelling en die passie waarmee die kinders speel en die passie waarmee die skole in hierdie Classic Clash ingaan. Wat vir my net jammer is, is die feit dat ons plaas te veel emphasis op netbal as het hier kom, by hierdie toernooi kom.
4: En nie oor die algemeen nie.
6: En nie oor die algemeen nie. Maar dit is iets wat verlore is. Die mens kan nog steeds daaraan werk, maar ek wil sê, het ek vandag mooi, kliniese, harde netbal gesien.
4: Ek sal altyd glo dat as jy praat van harde, sal ek meer dink is by rugby. Hoekom aan rugby?
6: Nee. Harde, luister oor die netbal. Wie het gesê netbal is jou kontaksport? Netbal is van die veiligste kontaksporte wat daar ooit kan wees, want anders as rugby, weet jy, as daar harde kontak, as ons kyk na die veiligheid van die spelers, as daar bloed is, moet hulle afkom. Rugby, aan die ander kant, bloed speel hulle deur dit, en ek kan nie die veilige aspek daarvan kan ek nog steeds nie hanteer nie, maar ja, die meisies voel mekaar, hulle druk mekaar, en as dit ons noem dit contesting in netbal,
4: solang
6: dit veilige contesting is, en jy die bal contest en nie die lichaam contest nie, is alles van.
4: Ja, van jy, kom ons gesels oor die verskillende onder 13's of die spanne, wie weet allemaal gespeel?
6: Weet jy, hulle drie afdelings gehad,
4: okay.
6: Dit is onder 14,
4: ja,
6: onder 16, okay, en onder 19, as ek het reg onthou.
4: Okay.
6: En ek weet, daarby ons praat ons van onder 18.
4: Yes, yes.
6: En hier weet ek, dit is onder 19.
4: Verstaan.
6: En, soos ek sê, van begin tot einde, tussen die drie spanne, was daar baie min te besluit, dat dit gegaan tot op die einde van die wedstrijd, om een wenner te bepaal.
4: Jo. So die verskil, was er echt een groot verskil geweest.
6: En jy kan het sien, is net duidelijk, in die 14 wedstrijd, was die eindtelling geweest 7-5 in die guns van Georgia.
4: Ja.
6: Vir twee kwarte van 5, twee jaar, dus van 15 minuten gespeeld. En die eindtelling was 7-5. Nou kan jy self dink hoe hard hulle speel, balbesit gekry, balbesit verloor en dan het weer harder teruggeveg. En dan die persoon wat op die einde rustig geraak het en gedink het, luister, waar ons moet hierdie wedstrijd wen en om hierdie wedstrijd te wen moet ons balbesit behou en seker maak dat daar die doele sink vir die, as ons die geleentheid gekry het en die geleentheid om voorgedoen het. En dit is wat George High op die einde van die dag gedoen het. Ek moet vir jou sê, dat was op 'n stadium wat hulle gelyk was in die twee helftes. pak ons erop terug gekom. En ewe skielik toe George Hine het gesit aan tweede jaar te luister. Hierdie wedstrijd moet gewen word.
7: Ja.
6: En dit sal ons wees. En hulle het dit deurgedra.
7: Kom ons gesels oor die drie spanne wat daar was en hulle tellings gou juffrou asseblief.
6: Okay, George Hine se onder 14 aanspan het gewen 7-5.
7: Ja.
6: En die onder 16 span het gedink let's follow suit.
7: Aha.
6: En die telling was 7-4.
7: Ja.
6: Twee helftes van 15 minute en dit was die eindtelling geweest.
7: 7-4.
6: En toe natuurlik kom die hoofwedstrijd.
7: Ja.
6: En ek sê, ek is so, dit is een van die redes hoekom ek bly is.

0: kan maken. En niet voor alleen klein
1: technische
0: puntjes te kan geven waarin hulle kan werken. En niet om jou op hoe je je opponent kan uitoorleen. En gistermiddag so 'n bietjie met daardie kinders gewerk. En weet jy wat vir my so my hart so warm maak, is die ingesteldheid van die kinders, waarmee hulle geluister het, hoe hulle dit toegepas het, en hoe hulle dit maak werk het. Ja. Sister George Hine het die grootste gedeelte van die wedstrijd het hulle gelei. Die eerste twee helftes het George Hine oordonder, al was hy 1 punt, 2 punt, 1 punt. Maar dit is die kaliber van wedstrijd wat daar gespeel was. Dat Pakkelsdorp, wat die host is, hulle het nie opgegeen die George Hine wat die besoekers het gedink. Ons is hier om te bly. Ons is hier met, ons het gekom met de missie, ja. En omdat daar so, vir die afgelopen paar jare het Pakkelsdorp oordonder.
1: Ja.
0: En George Hine het gevoel, luister, ons sal ergens iets moet doen. En dit is hoe hulle begin het. Op die einde van die dag, Pakkelsdorp waar hulle op 'n taktiese manier George Hine, wat die keerpunt was, was in daardie championship kwart, wat die derde kwart is. En dis die eerste keer in die wedstrijd wat Pakkelsdorp toe hulle neuse voorgekry het met een doel. En hulle het gereelde taktiese skuiwe gemaak, want hulle kon.
1: Ja.
0: Hulle het, hulle spelers het daar die vermoë besit, of die afrigter kon sien, maar luister, George Hine het ritme gekry, so ons moet die ritme breek, en dit is die taktiese skuiwe op die regte tye wat sy moet doen, en op die regte plekke, en dit is wat Keanu van Pakkelsdorp toe reg gedoen het, maar moet in die George Hine het teruggeveg, weer tot die gelyke telling op die stadium, en toe begin die foute inkryp.
1: Ja,
0: die verdedigers in die George Hine, absoluut fantastisch. Maar hulle kon net nie die bal, as hy gedraai het, kon hulle net nie weer in die doelsirkel gooi kry nie, oordat die bal in die centerbaan weggegooi is. En dit is net die besluitneming op daardie stadium van die geveg. So as jy kan fysisk fiks wees, maar as jy nie brein fiks is nie, en dit nie so gereeld en geoefen is vir jou nie, gaan jy daar die foute maak, en sy kon dit kon net nie reggestel word nie. En op die einde van die dag het dit toe beteken dat Pakkelsdorp met twee doele, 21-19, die finale wedstrijd gewen het.
1: As ek so luister na u, en ek luister na die spanne wat gespeel het, en die eindtellings wat deurgegee is, verstaan ek hoekom u aan die begin gesê, dit was 'n harde game, dit was 'n taktiese game gewees, want gewoonlik dan verwag jy dat die tellings baie ver in mekaar moet wees, en dat dit hoë tellings moet wees, wat beteken die een span het nie die ander span die geleende gegee om regtig om hulle in hulle doel gebied te bly verlang nie.
0: Ja, weet jy, Jason, dit is soos jy sê, dit was, tot op die einde was dit steeds, jy kon nie bepaal wie die wenner van hierdie wedstrijd gaan wees nie, en op die einde denk jy, kan die tyd nie nog 'n bietjie langer aangaan, want nou draai die bal, en ek sê vir jou, die verdedigers aan beide kante, om dit by te sê, draai die bal, en dan word

0: Let me convert me.
1: Yes.
0: En
1: yes.
0: As hy omkeer besit, moet hy kan verdoel, want dit is hoe jy wedstryd wen.
1: Ja.
0: Maar wat vir my uitgestaan het van beide spanne, soos jy tereg gesê het, is dat elke span gespeel het tot die einde en 'n wenner daar volgens bepaal was. En dit was gelukkig in Pakkelsdorp dat ek gedink het George Hy toe sou doen, het Pakkelsdorp toe gedoen.
1: Ja.
0: Hulle het toe rustig geraak, hulle het kalm begin raak en hulle het die regte goed op die regte tyd gedoen. En wat belang want wat laat jou wedstrijde wen? Doele wat sing.
1: Ja.
0: En hulle het daar die twee doele, hulle laaste twee doele het hulle gesing. Op die einde het ek gedink, dit gaan een eendoelverskil wees, maar toe het George Hy ongelukkig die hulpdoel, het ongelukkig die bal misgedoel en die verdedigers het die rebounds gekry en hulle kon die bal vindig afspeel na hulle doelsirkel toe en hulle doele het geen fout gemaakt nie.
1: Ja.
0: Maar dit was absolute fantastische wedstrijd om te kon beleef en ek, soos ek sê, ek is so blij dat ek deel daarvan kan wees. En ons gemeenskap besef nie die talent wat hier in ons skole is nie. En ek wil die mense daar buiten aanmoedig. Luister, vat die kind aan die hand. Kyk die wedstrijde wat die kinders speel. Stel belang in jou gemeenskap en dra daar die kind deur, want dit mag dalk moontlike, Protea spelers wat in daar die spanne is. En dit is hoe jy die kinders gedisciplineerd het.
1: Ja.
0: Net in daar die klein tykie, as ek het by kan sê, wat ek gistermiddag met die kinders gepraat het, om vanoggend te sien hoe hulle daar opgedaag het. Die kinders, iemand moet net by hulle wees, en
1: ja,
0: iemand moet net hulle net aan die hand van. Want die kinders luister toch, as die rechte inlichting is daar, ordentlik met hulle gepraat word, en die rechte goed met hulle gedeel word. Want hulle is lief vir die sport, en hulle kan die sport speel.
1: Juffrou, ek wil jou lang ophou nie. Ek weet, jy wil gaan kyk hoe lyk die groot finale wat aan die gang is.
0: Absoluut, George Hy vat hierdie een weer. Net vir die rekord. Net vir die rekord.
1: Okay.
0: George Hy gaan hierdie rugby wen. So George Hy gaan hierdie jaar gaan hulle die interskole wen. Net vir die rekord.
1: Daar sê, enig iets laatstens, jy het nog gepraat van om hierdie jong opkomende spelers vooral op school al te ondersteun. Enige laaste woorde van u af, aan die gemeenskap, aan ouers, aan belangstellendes, enige iets laaste van u kant af asseblief.
0: Ons is so, Jason, as ek kan sê, ons is gewoond om vas te klou aan hierdie stigma van waar ek vandaan kom, my agtergrond.
1: Ja.
0: Of, ek sê, dit define nie vir jou as mens van waar jy wil wees nie. Ek kom uit die stofpaaie van Gelredome, dit is waar ek gebore is. Ek is 'n blankonaar.
1: Ja.
0: Vandag kan ek vir jou sê. En mens, jy moet nie skaam wees as jy hoogtes bereik het en om daaroor te praat, want dit kan 'n inspirasie vir die volgende persoon wees. As 'n blankonaar wat gesukkel het, wat swaar groot geword het, maar wat sport gebruik het as die voertuig tot waar ek vandag is. Dit is wat ons moet identifiseer vroeg aan die kinders. So ek sê, waar jy vandaan kom, identifiseer nie waar jy
1: op pad
0: heen is nie. En as jy hard werk, kan jy sukses daarvan maak. In my tyd het ek geluister na die onderwysers. Ek was daar, ek was gedisciplineerd, want dit was nog destyds, en met alle respect teenoor die jong onderwysers, want daar is nog jong onderwysers wat regtig wil, en die kinders wil ja. Maar dit is net anders, en ons kan nie verwag dat dit vandag dieselfde moet wees as wat dit destyds was nie. En hier sit ek vandag, en ek gesels op wêreld, op die wêreld, netbal wêreldbeker vlakke met mense,
1: ja.
0: Dit is waar ek gekom het, tot waar ek gekom het. Ek is, vandag kan ek met trots sê, ek is een administrateur van Netbal Suid-Afrika. Ek is een administrateur van wêreldbeker, verteenwoordig Afrika op die wêreldbeker skaal van officials, is
1: ja,
0: gemakkelijk,
1: ja.
0: Is die makkeliker termen. En dan is ook, ek ook die Weskaap organiseerder of Weskaap onweende vir skeidsregters in die Weskaap. Hier het ek as 'n kleerling meisie van Blanco, want haar lewe in Gelredome op 'n plaas begin het,
1: ja.
0: Was ek die eerste gekleerde speler wat in die SWD A-span gespeel het. Vandaar het is ek die eerste speler van SWD wat in die Weskaap Tornado-span gespeel het. En ek het Boland A-span gespeel. Ek was die eerste gekleerde Talent Identified internationale skeidsregter gewees. 'N Boerling van Gelredome, 'n Boerling van George. En dit kan gedoen word.
1: Alles is moontlik.
0: Alles is moontlik. Maar ek sê weer, maak gebruik van geleenthede wat gebied word. Ouers, ondersteun julle kinders as hulle sport doen. Ja, akademie kom altijd eerste, maar die twee gaan hand aan hand, want dat is, as daar een balans is tussen sport en akademie, gaan jou kind sukses behaal. So wat George gemeenskap, reik uit na julle kinders wat sport doen, moet hulle nie afbreek nie, help hulle reg, al moet jy ook hard praat. Alle, daar is een of twee van die kinders wat sal luister.
1: Juffrou, baie baie dankie weer eens. Geniet die rugby. George en Pakkels dorp teen oor mekaar. En jy moet ook gesê wat jy gesê het, ek gaan nie herhaal nie.
0: Nee, ja, nee, verseker nie. George gaan in deerdring. En hierdie jaar was die laatste jaar wat Pakkels dorp die netbal gewen het.
1: Oh, okay.
0: Ja, ja, okay. Nee, volgende jaar is hy aan de ballgame.
1: Is dit?
0: Ja, ja, nee, volgende jaar is hy aan de ballgame. Maar nou ja, nou, ons weet Pakkels dorp gaan harder werk, want hulle het nou al hoor nou
1: ja,
0: wat kom, yes, nee. Maar is dit is wat ons wil hê. Dankie, Jason.
1: Geseënde dag vir u. Bye, bye, dankie. Dit is jou stem in die paradijs. Dit is hier in FM. Daar sê baie baie lekker om saam met Roslyn Wolmerans Daniels te kon keier, rechtstreeks hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En ons kyk, geef u so een kykie na wat die telling is op hierdie oomblik. Dis nou tussen die wedstrijd van Pakkelsdorp, as ook George hoor, Pakkelsdorp hoor, George hoor, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En op hierdie oomblik, as ek my mooi kan sien, die telbord wys my dat Pakkelsdorp Hoërskool 10 punte het teenoor die 5 van George Hoërskool. Daar is al so bykans 28 minute wat verstreke is van hierdie wedstrijd, wys dit hier op die telbord vir my. En ons sal so die loop van die tyd vir jou woord te bring van die wedstrijd, die finale wedstrijd, die hoofwedstrijd wat op hierdie oomblik aan die gang is hier op die Pakkelsdorp sports Pakkelsdorp se sportsvelde. En wat 'n wonderlike wedstrijd, pop vol toeskouers, skooliere, onderwysers, ouers, gemeenskappe van die groter Pakkelsdorp en dan ook die groter George omgeving, dis nou daar in Conwil, Rausmose omgeving, wat deurgekom het hier na Pakkelsdorp toe, om vandag se FNB Clashy Clash by te woon en hulle span te ondersteun. Baie baie welkom en kom ons maak 'n draai by die winkels, ons maak vir jou musiek en dan kom ons terug en dan gesels ons verder met van die ondersteuners van die toeskouwers, ons gesels met van die spelers ook wat deel uitmaak van vandagse geleentheid.

0: baie baie lekker om saam jou te kan kuier. Baie welkom by Eden FM en die eerste helfte wat verstreek is van hierdie wedstryd. Telling 10 elk, 10 vir Pakkelsdorp Hoërskool, 10 vir George Hoërskool. En vir u wat ingeskakel is, baie baie welkom. Lekker om u deel te kan hê van hierdie uitsending. Dis deel van die George Pakkelsdorp Hoërskool is FMB Classic Clash jaarliks en is vir ons as Eden FM 'n plesier om hier te kan wees en saam met jou hierdie geleentheid mee te maak en vir u in te lig en te deel saam met u as ons luisteraars wat ingeskakel is. Gewoonlik hierdie tyd van die middag gesels een keer hier saam met Mr. Kay Kenneth Unzoto. Maar wat 'n plesier vir my om vandag in u geselskap te kan wees hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons maak dit daar by die winkels.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the Garden Route.

Bye-bye, welkom bij jouw stem in paradijs, Eden FM. Dit was Will Smith, Man in Black, hier op Eden FM. Ons is rechtstreeks samen met jullie vanaf die Classic Clash FMB. En dit van plaats op die Pakkelsdorp Sportsvelden, George Weir. En Pakkelsdorp Weir, en wie die oomlik is die telling 17 voor Pakkelsdorp Hoërskool. En dan 27 voor George Hoërskool. En die tijd wat al verstreek is, 54 minuten wat al verstreek is van hierdie wedstrijd, die groot finale tussen hierdie twee skole, en wat een wonderlike wedstrijd. Tijd op, of die telling wat opgeskuif het na 30 vir George Weir, 30 vir George Weir school. En joh, wat een titanische strijd tussen hierdie twee skole. En dit is rechter iets om na uit te sien wat alles hier gebeur. 30 George Hoërskool, 17 vir Pakkelsdorp Hoërskool. En die verskil wat weer groter gemaakt word deur die span van George Hoër. 30, 17 Pakkelsdorp Hoër. Is een geskakel op jou stem in die paradijs. Dis Eden FM, baie baie welkom. Die nou eens geskakel is, lekker om je deel te gaan hê van jaarse FNB Classic Clash wat plaasvind. En die span wat op hierdie oomblik baie baie hard druk om by die doel uit te kom van Pakkelsdorp, en die bal wat weer opgetel word, en hierdie jongmanne wat nie speel as hulle die bal in besit het nie, en weer begint die speling of die spasie verkort tussen hierdie twee spanne. Maar ons gee vir jou so die telling soos ons dit deurkry, en soos dit vir ons deurgegee word. Baie baie welkom by jou stem in die paradys, en die tyd wat aangeskuif het na so bykans 3 minute oor die uur van 2 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Baie baie welkom vir u wat ingeskakel is. 30 weer eens George Hoërskool, nou 30 punte, 17 punte wat opgestel is deur die span van Pakkelsdorp Hoërskool. En dis jou stem in die paradys, Eden FM.

0: Der show 70 Paradise, der siger den FM, meet me halfway fra The Black Eyed Peas her op den FM. En i Danmark vil de uomlagt angeskrevet af 731 for George Warschool, 22 for Pakkelsdorp Warschool. En wat een titanische strijd tussen die twee spannen. 61 minuten wat voorbij is al van die wedstrijd. En ek sê vir die skare wat op hulle voete is, die skare wat skree en die skare wat hulle span aan jou bier op die laaste wedstrijd, 22 vir Pakkelsdorp Hoërskool, 37 vir George Hoërskool, en die nie gewonne wat die telling is, daar het hy dit, en titanische strijd tussen die skole, hulle wil die wen wil hulle hou hier in Pakkelsdorp, dis nou Pakkelsdorp Hoër, maar die span van George Hoër sê, hulle wil graag die beker saam met hulle vat, en op hierdie oomblik lyk het na Pakkelsdorp, na George Hoër, wat die trofee gaan saamvat na Pakkelsdorp, of na George Hoër skool toe, maar ons kyk maar wat gebeur hierso met die laaste paar minute van hierdie wedstrijd, en hierdie twee spanne wat titanisch is om seker te maak dat hulle vandag wegloop met die lauwere en met die titel as die FNB Classic Class 2026 wenners hier op Pakkelsdorp Sportsvelde. Baie welkom vir u wat ingeskakel is 10 minute oor die uur van 2 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons moet het drama by die winkel. Wanneer ons terugkom, dan gesels en kyk ons verder saam met u hier vanaf die Pakkelsdorp of Pakkelsdorp se sportsvelde hier in George.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Yewena, zinjoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
3: Hey, zi bundles zedatha naze voice ase Telkom. Ayizifumaneka ngokukhethekile yasixakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinqibelelane naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123# hash uzikhethele zakho i Motown bundles.
2: Yeah, yabona le Yiyo, i-chat ezithexhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
1: FM George 93.8 FM Stereo.

Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM. Baie, baie welkom terug. En baie leuk om saam hier te kan keir. En die finale telling tussen Pakkelsdorp Hoërskool en George Hoërskool, moet ek vir u sê, titaniese strijd wat hulle gehad het tussen hierdie twee spanne. En die telling wat dan geskuif het na

wat opgedis is deur hierdie twee spanne. Dis jou stem in die paradys, dis Eden FM, en van my kant af Jason Stenders maak vir jou musiek, en dan gaan ek binnenkort terugskakel na ons atelier, waar ons vir u verder gaan met musiek, en dan nou om 3:00 kan u ingeskakel wees vir the main event saam met Mandla Tom, Metro Tom, wat saam in die keier tussen vanaf 3:00 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 29 vir die span van Pakkelsdorp, 29 Pakkelsdorp Hoërskool, 37 George Hoërskool. So George Hoër stap weg met die louwere vir vanjaars FNB Clashy Clash hier op Pakkelsdorp Sportsvelde. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM.

0: did it. If it's not, then I wasn't with it. Bad boy, stay committed. Whether hip hop or R&B.
1: Eden FM, your voice in paradise. True companionship and a friend for life. Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
2: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 in die middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Wyk en Mane Pietersen. Ek groet u met 'n hartlike groet hier uit 'n steeds ijskoue wintergreep uit die Klein Karoo. In dieselfde asem wil ek vir u dankie sê, liewe luisteraars, dat u ons altyd so vriendelik ontvang in die privaatheid van die huishoudings. Liewe luisteraars, ek wil u net weer eens daarin herinner dat daar van ons verwag word om u op hierdie radio op te voed, in te lig en te vermaak. En daarom probeer ons om die beste programme na u toe oor te dra, sodat u die geskiedenis, ons veel bewoog geskiedenis, dat ons dit kan gebruik om op die spore van ons voorouers te stap. Jy weet, ons mag nooit vergeet dat hierdie radio die grootste gemeenskapsradio is en dat het selfs kompeterend is met van die grootste in die land en dat jy steeds met die groeiende stem self op internationale gebied in terme van luisteraarsgetalle kompeteer. Dankie vir die feit dat u, liewe luisteraars, die radio Eden FM omhels met liefde, vrede en genot. En ek kan het sien in die programme wat die omroepers aanbied. U geniet elke stap saam met hierdie radio en sy mense. Vanaand, liewe luisteraars, wil ons praat oor 'n onderwerp waar ons lof wil bring aan byna vergete persone wie diep spore in ons land gestap het. Selfs die Koi Koi en Sanleiers se name sal vermeld word in hierdie program. En jy weet, die naam Armoed mag ons nooit vergeet nie. Liewe luisteraars, ek wil baie graag hê dat wanneer u na hierdie program gaan luister vanaand, dat u sal besef ons moet hulde bring aan legendariese sportmanne en sportvroue, aan onderwysers en onderwyseresse, aan bouers in die gemeenskap, messelaars, musikante, ambagsmanne, vakmanne, natuurbewaarders, polisiemanne, selfs tronkbewaarders, speerders, en jy weet, daar is soveel mense wie ons al vergeet het. Legendariese speerders, byvoorbeeld, ons het vergeet van hulle. Baie van hulle het ons al die lewe gelaat, hulle is nie meer met ons nie, maar daar is toch nog mense, polisiemanne, goeie polisiemanne, goeie bewaarders, dat is nog steeds, is daar goeie bouwers, die gebouwe wat in Oudtshoorn staan. Jessie man, ek dink net aan al die mense wat daar gewerk het en het staan gemaakt het. En nie wil ek graag, liewe luisteraars, dat u ons moet help om te onthou. Maar kom ons breekjes vir musiek.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Marnie Pietersen. Ons gaan voort met hierdie program. Jy weet, ek het nou op 'n stadium een aand het ek aan my vrou gelê gesels en sy sê vir my, "Kom. Hoekom gesê as jy nie 'n bietjie oor die mense vir wie ons byna vergeet het nie?" Ek sê, "Jong, dis 'n mooi gedagte. Hoekom dink jy daaraan?" Sy sê, "Man, ek sien nou so duidelik sekere mense. Ek sal graag daaroor 'n inset wil hê, veral in die boubedryf. Mense wie in ons straat gewoon het. Ek wil hê sy moet daaroor so net so ietsie sê vir die luisteraars."
1: Goeienaand luisteraars. Boom trek my sommer nou in, maar okay. Ons het gebly in die destydse toe ons uit Vryseburg getrek het, Oudtshoorn toe 1968. Toe woon ons in Stindelaan. Later verdoop na Prinsstraat toe. En ons bure daar in die straat op was eers die Fischers, hy oom Fischer was 'n bouer, dan ons, dan juffrou Poppas en dan die Koetsiers, oom Koos Koetsier. Oom Koos was 'n stewige goeie bouer. En ek sien so duidelik in my geestesoog hoe stap die langskrale oom Koos met sy twee seuns af in die pad soggens vroeg op pad na die geboue waar hulle werk. Ek wens so ek kan vandag weet aan watter geboue hulle gewerk het. Ek sien duidelik in my geestesoog vir David en ek sien vir Willie Boy altyd aan die sye van hulle pa, want hulle het die tryd by hulle pa geleer. En ek voel, 'n mens moenie net ons mense net so vergeet nie. Ons moet 'n bietjie praat oor die mense wat vir Oudtshoorn help bou het. Ek praat nou maar van die jare toe ek in Oudtshoorn gekom het. Was daar mense wat regtig waar uitstaande mense was, groot mense wat in ons gemeenskap geleef het. Pumi?
0: Ja, baie dankie Susan vir daai inset. Ek dink ook nou baie keer aan hom Koos met die fiets.
1: Yes. Weet,
0: en dis mense wat ons vergeet het, nê. Alright, hulle kinders leef nog vandag, nê. Hulle is in ander beroepe, maar ons mag nooit vergeet die spore wat ons ouers getrap het nie. Liewe luisteraars van Eden FM, ek kan seker onthou, ons het so 'n paar weke gelede gepraat oor natuurbewaring met Konrad Moni. En weet u, liewe luisteraars van Eden FM, dit het my ook aan die dink gesit oor die legendes van wie ons byna vergeet het, mense wie al uitgetree het in die beroepe wat ons vanaand genoem het in die vorige gesprek, wie ons werklik vergeet het. En vanaand wil ek graag begin om dit in diervoege so 'n bietjie net te spekuleer rondom mense. Jy weet, ek en Susan het oor die ding gepraat en ek het vir gesê, "Jong, as jy nou net dink aan mense wat by Nature Conservation gewerk het, soos Konrad Houdie aand het gedeel het met ons, en oor polisie manne, man, en speerders, wie jy, was 'n speerder aan Oudtshoorn, speerder aan Nel. Jy weet, ek sien hom ook duidelijk. Daai tyd het die polisie moes hy nog eindelijk lekker moet vangwaans gerei nie. Dit was motors. Speerders het wat motors gerei. Baie goeie motors. Chef Karre, daai goede. En hy was 'n formidabele speerder, speerder Nel. Jy weet, iemand ook, as 'n mens net weer sy geskiedenis nagaan, dat ons die luisteraars kan voorstel aan hierdie mense wat hulle werk gedoen het met volle oorgawe. Jy ken ook mos polisiemanne, Susan. Jy kan mos ook vir ons so inset daaroor gee. Polisiemanne wat jy geken het in hulle omgewing. Ek kan onthou my was 'n rondganger. Hulle het allemaal met fietse gery, nê?
1: Ja.
0: En daai tyd toe was die vangwaans nie so volop nie. Daar was hy een grote wat later om Piet Adams hulle gekoop het, CG75. En dan was daar was 'n two van en dan was daar die sidecar, jy weet, die motorfiets met die sitplek langs aan. Baie keer het hulle gegaan met hy goede.
1: Boom, dis ek nou voor my tyd, die sidecar ding. Ek ken nie die geskiedenis van Oudtshoorn nie, maar toe ons in Oudtshoorn kom, ek sien so duidelik die Brixton polisiekantoor waar my pa gewerk het, Jerry van Wyk. nadat hy 20 jaar in Vryseburg gewerk het, was toe maar genoodsaak om uit te wyk na 'n plek waar hoërskool is, sodat ons spanne kon hoërskoolopleiding kry. Maar genoeg daarvan, ek onthou polisiemanne soos Sesan Paul, nee?
0: Ja.
1: Hy was eintlik die hoof van hy polisiestasie. My pa het onder hom gewerk. En dan dink ek aan Sesan Antoni.
0: Ja.
1: 'N lieflike mens,
0: ja.
1: Geharde polisieman.
0: Man.
1: Yes. En hulle het hulle werk so met passie gedoen. Ek die manne wat ek nou onthou, daai het saam met my pa. Mr. Mapu, ek het hom nooit anders gesê as Mr. Mapu nie. Knope en skoene het altyd geblink. Selfde met Sesan Carolus. En dan was daar Mr. Delport.
0: Yes, om job.
1: Om job, ja, dit was die manne wat saam met my pa gewerk. Oom Kiewits, sy van was Kiewits, maar ek weet nou nie meer wat was sy naam nie. Hy was, dink ek, van Albertinia se wêreld. Lieflike mense wat ons leer ken het, en wat passievol was. En daardie tyd, toe was hy ook gangs in Oudtshoorn. Ek kan nou nie hulle name onthou nie.
0: Blue jeans, die blue jeans.
1: Maar die mannetjies het groot respek gehad vir hierdie groot polisiemanne. My pa self, papa kon enige tyd beweeg, en as papa sy stem dik gemaak het, en dan luister die mannetjies. So dit was 'n wonderlike tyd toe jong mense nog skrikkerig was vir polisiemanne. Vergewe my as ek nou van die manne se name vergeet het, maar dit sal my so intussen byval. Wie was nog kollegas? Eintlik moet ons so 'n program begin waar mense kan name instuur oor mense wat vergete is, sodat 'n mens oor hulle kan praat. Maar ek gee oor vir Poem.
0: Ja, jy kan nou bly jy nou genoem van die bende Susan. Kyk jy daai tyd. Kyk, ons was ook maar so jong mense man. En ons het 'n gordeloos gehad. Jy het nogal gesien die bendes is nogal mense wat partykeer hulle mense se huise gerespekteer, maar hulle het ook jy onbeskof is dat hulle jou sommer grond toe
1: gaan.
0: Maar die punt wat ek wil maak van hulle, nee, van die blue jeans. Wil jy nou die manne se name noem van hulle het saam met my skool gegaan? Die interessantheid van dit was, hy was toe nou 'n gevaarlike polisman met die naam van Hannes Kat. Onder die naam van Hannes Kat.
1: Ek het van hom vergeet, ja.
0: Hannes Kat was gevaarlik, Hannes Herman.
1: Hy was van die jonger manne.
0: Nou, hulle het die blue jeans lekker afgestof partyke, as jy weet. En die ouens het later 'n verhouding gehad met Hannes Kat en met om Jerry hulle en met Sergeant Paul hulle. Jy weet, hulle het respek gehad, hulle het groot respek gehad vir daai man, verstaan?
1: Amper vergeet ek vir Hartnik.
0: Ja, Hartnik. Hartnik het mos as 'n student mos nou
1: ek hom leer ken.
0: Gekom, so het jy hom geleer ken.
1: En hy soos 'n broer vir ons in ons huis geraak, ook 'n polisman wat sy merk gemaak het in die gemeenskap.
0: En toe word hy nog 'n karateka ook, en so dit het hom deel gemaak van die familie, verstaan jy? Dit was interessante jare. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, dit was interessante tydperke in die lewe van ons se Oudtshoorn. En weet jy, ons kan ons dorp heeltemal weer regmaak as ons die helde en die legendariese mense onthou. Jy weet, ek wil volgende keer as ons nou weer praat, dan wil ek praat oor die musikante. En daai goede, dit gaan vir ons help om te onthou wat het die van mense ons in Oudtshoorn was. Maar kom ons breek die musiek voordat ons verder praat.

Christenman. Ek dink nou sommer aan een van die bouwers wat ons kerk gebouw het. Jy weet, ons was mos destijds as gevolg van die gedwonge verskuiwing was ons hier die dorp uit gestoot en ons moes allemaal Bridgton toe trek. Jy weet, hy tyd was het nog net die oude kasie waar daar was, die oude kas, en toe kom hulle en hulle bou die new look, het ons vir die plek gesê. Nee. Ons bly toe nog in die dorp, jy weet, die mense het mos nou die gebiede waar ons gewoon het verklare slim gebiede. En ons het uitsettingsbevele gekry en ons moes trek. Jy weet, die interessante ding is die ons kerk, wat dan ook in Oxfordstraat gestaan het, prachtige Tafelberg sandsteenklipgebouw, wat die mense gebouw het uit die rivier uit, het hulle water gebring destijds, en hulle die kerk gebouw, en die kerk was in Oxfordstraat, en die school was in Jubileestraat, DRC school. En weet jy wat, nee? Ons kry toe vir die high school in die kerk een lousie 14.000 rand, en ons moes uit. En toe bou die gemeente legendes wie ons al vergeet het. Toe bou hulle die kerk hier in Bridgton. Die kerk het 500.000 rand gekos. Toe ons al die tyd is ek op die kerk had, toe ons beginne besef ons voorouers het die bouwerk gedoen. En weet jy wat, nee, liewe luisteraars van Eden FM, die kerk is per dag 18.000.000 rand werd. Mag ons die groot mense vergeet wat hy prachtige kerk opgerig het in die naam van die Here met 14.000 rand. Maar die beste daarvan is, weet jy wat, toe die kerk afgestig het omdat die gemeente groter geword het, het hulle in toekomstrus 'n tweede kerk gebouw. Die ou mense, en hulle het om staan gemaakt, en hulle het om klaar gebouw, en hulle het om gegee aan die kerk in toekomstrus met van die beste buite stasies. Jy sien, ek raak emotioneel as ek aan dink, dat die mense wie hierdie goed gedoen het, wie hierdie goed gebouw het, nee, is hier meer met ons. En ons praat nie meer van hulle nie. Nou, Mr. Makier het die kerk gebouw. Mr. Makier, ek wil oor my lekker story vertel vanavond vir die luisteraars. Weet jy, Mr. Makier het ons nou

0: Baie dankie vir die pragtige musiek van Ney Pietersen. Weet jy, dit was so lekker om te lamenteer oor hierdie groot mense wat ons vooruit gegaan het en dit wat hulle gedoen het. Maar jy weet, hierdie ding strek nog verder, nee, want jy ken mos ons program in Fyn Trap. Chief Jeremy van Wyk, Ney Pietersen en liewe luisteraars van Eden FM. Jy sien, dis so lekker om op hierdie radiostasie te praat. Dis so lekker om te weet, ons praat met mense wat saam kan lamenteer oor die verlede. Daar is nog goed wat ons gaan praat in die toekoms. Ons gaan praat oor die onderwys, ons gaan praat oor die OKSK College, ons gaan praat oor die docente, ons gaan praat oor die studente wat hy was, ons gaan praat oor die studente wat van Oudtshoorn wat onderwysers sal word het en wie ons so makkelijk vergeet. Kyk byvoorbeeld, ons het voor verlede week het ons vir Andries begraven, he. Hy was onderwyser, hy het die klaar gemaak, hy toe in die polisie ingegaan en daar is hy gesterwe. Jy sien, nou is het lekker vir die mense mos om dinges te doen, om 'n huldeblyk te doen, maar Andries kon nie die huldeblyk hoor, he. Verstaan nie, ons moet nou praat terwyl mense nog leef en dat mense nog kan hoor, hulle word ook vereer. Sien jy?
1: Ek stem saam.
0: Ek wil vandag met u praat oor hierdie goed, sodat ons nie net praat oor die geskiedenis en die verre verlede nie. Ons moet dit praat, maar ons moet nie daar by stil staan nie. Ons moet 'n aaneenlopende geskiedenis tot op vandag hê. Liewe luisteraars, Jo Jeremy van Wyk en Ney Pietersen. In een van my dagbundels het ek 'n gedig ingesluit op bladsy 33. Dit was in die verse bundel Die Onbesonge. En weet jy, daar lees ek waarmee ek nou worstel. Dit het gegaan oor 'n Sionslied. En ek haal aan uit die 5de strofe: as ons dan die mense vergeet, gee dat ons die Suidlandse mense nooit vergeet. Gee dat ons die eerste ware leiers van die Suidland nooit ooit vergeet. En weet die Chief Jeremy van Wyk en Ney Pietersen, so 'n ware eerste leier wie se lof ons moet verkondig, is Armoed. Baie mense sal hom nie ken nie, maar hulle ken die dorpie Volmoed wie se eerste naam Armoed was. Die eerste naam was vernoem na Armoed, die kooi-kooi leier wie sy kraal op die walle van die Olifantsrivier gehad het. En daar was nog 'n leier, Mentor. Mentor het sy stamkraal op die walle van die Kandelaarsrivier gehad. En Kandelaarsrivier, jy's in hy rigting wat Mr. Oelala Kuiskool gehou het, daar in die klein straatjie af, daar by die plek waar ons nou van praat, nee. Die Kandelaarsrivier, ons moet oor hom ook praat. Mr. Ulrich Lekkie, hy was ook 'n onderwyser, maar daai storie gaan ons praat wanneer ons praat oor die Kandelaarsrivier se mentor. Ons mag die name nooit vergeet uit die volksgeskiedenis nie. Weet die man, Pietersen en Jeremy van Wyk, ons mag hierdie leiers nooit vergeet nie, want elke keer lees ons hulle name in dokumente raak. Ek het nou die dag weer 'n naam raak gelees, soos in die plekke van streke. En weet jy, ek skrik toe ek dit raak lees. Met die naamgewing Volmoed het Armoed se naam byna vergete geraak. En hier lees ek nou die dag weer op, daar was 'n streek aangrensend aan die Vaalsrivier, 'n sytak van die Gourits, een van die magtige riviere, waarskynlik waar Weltevrede nou geleë is. En luister net hierna, Chief Jeremy van Wyk en Ney Pietersen, dit is nogal dieselfde Isaac Skryver wat die naam van die streek op 26 Januarie 1689 gegee het. Dieselfde Isaac Skryver het ook deur die Attaquas kloof gekom in dieselfde jaar, 1689, met hierdie woorde, liewe luisteraars van Eden FM, wil ek nou eers weer breek van musiek. het Monty Peterson, want hierdie geskiedenis lê eintlik die grondslag van die gedagte om oor legendes te praat in Oudtshoorn, wat die geskiedenis van 1689 vat, oor hoe ons mense gegroei het tot op vandag en hoe maklik ons

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Marnie Petersen. En dankie, liewe luisteraars van Eden FM, dat ons vanaand kon stilstaan by die eerste inheemse leiers wie se name ons prominent kon plaas. Leiers wie se name feitelik uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis geweer is deur die besetters wie ons nie goedgesind was nie. Maar danksy die medium Eden FM kan ons weer prominente fokus op hulle plaas. En omdat het in ons geheue geplant is, wil ons dit ook vergelyk met hoe ons mense verder gegroei het tot op vandag. Daarom wil ons praat oor die legendes uit ons gemeenskappe. En volgende week kan ons daaroor praat, want dan gaan ons praat oor name wat ingestuur is deur leiers wat vanaand na ons luister, luisteraars wat vanaand na ons luister. En ek weet, liewe luisteraars van Eden FM, meneer Marnie Petersen en Chief Jeremy van Wyk, ek dink ons moet begin met die projek om die byna vergete leiers in ons gemeenskap te motiveer om ook die name van hierdie legendes aan ons te stuur, sodat ons hulle op een of ander manier kan lof toeswaai vir dit wat hulle gedoen het in hierdie dorp van ons. Die spore wat nagelaat was deur gemeenskapsleiers wat ons vooruit gegaan het. Sommige van hulle sit vandag op hulle stoepe, hulle werk nie meer nie, hulle is pensionarisse, hulle lees die koerante en hulle dink seker baie keer by hulle self, ek wonder of mense nog kan onthou. Ons moet onthou, ons moet nie wacht tot op die begrafenisdag vir hulle hulde blyke nie. Ons moet aan ons mense hulde bring terwyl hulle nog leef. En weet jy, Marnie Petersen, Chief Jeremy van Wyk en luisteraars van Eden FM, as ons net weer kan terugkyk op die paaie waar langs ons gekom het, oor formidabele bouwers, skrynwerkers, aan alle vakmanne en vakvrouwe. Jy sien, ons dink mos aan die vroukie wat gewerk het in Meiringspoort. Jy weet, en hoeveel lof ons haar toegeswaai het, maar ons het alweer vergeet om van haar te praat. Jy weet, in die verlede het ons gespog met om Frans Jafta, een bouwer, een man wat, kom ons sê dit in alle erns, een storyverteller. En vandag is hy een man oor wie daar een boek geskryf is. Sien, elk een van ons wat hier gearbeid het, maak die saak wat die werk hier gedoen het nie. Daar kan oor ons boeken geskryf word, soos daar een boek geskryf word, geskryf was oor om Frans Jafta. Dit is waarom ons oor hierdie mense wil praat terwyl hulle nog leef. Ons moet praat oor die onderwijsers en onderwijseresse en wat die impak hulle op jou lewe gemaak het. Sommige van hierdie onderwijsers is al oud, andere het ons reeds vooruit gegaan. Etlikes was met straatname vereer in ons dorp, maar nêrens is daar monumente, ereboog of laurierkranse wat verwys na die nalatenskappe van hierdie mense nie. Dieselfde geld vir vakmanne, soos ons net al vermeld het wie huise gebou het. Ek kan nog onthou, nee, toe Shoprite in die dorp gebou is in Hoogstraat, nee. Kan ek onthou om Bud Isaacs hulle was, destijds was om Bud, was hy mos die loodgieter wat daar gewerk het, nee. En daar was die ander manne wat die werk gedoen het, nee. Hoofsakelik breinmens, ambagsmanne en handlangers. En om bad, nee. En ek kan onthou, die tyd het my broer Connie, wat ook nie meer vandag met ons is, het hy by om bad gewerk. Om bad het hom opgelei as a plumber, voordat hy bewaarder geword het. Jy sien, ek dink, ek raak eintlik emotioneel as ek dink aan hierdie goed. Praat ons ooit weer van om bad, praat ons ooit weer van die Isaacs familie. Die vroue wat so fantastiese rokke gemaak het en hy goede, jy weet, hulle het gebly in Voortrekkerstraat voor die gedonge verskywings. Baie van hulle was betrokke by die washuis 1912, die washuis. Jy weet, daar is geskiedenis wat ons nie mag vergeet nie, en tog vergeet ons dit. Ek herinner jy vanaan, as jy 'n aanklag teen ons aan mense nie, maar ons word so gevange gehou deur goed, deur skel probleme oor die munisipaliteit nie, die water reg aan sit nie, en oor die type goed nie, maar ons vergeet dat daar mense was voor ons wat waardige mense was, wat waardige beroepe uitgeoefen het, en ons het hulle vergeet. Ja, ons moet die munisipaliteit vergewe, maar ons moet nie ons mense vergeet nie. Nou, ek wil vanaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk, miskien moet ons hierdie legendes inbou in ons dorpse geskiedenis. Anders sal daar altyd die gewete wees wat ons sal aankla oor hoe ons mense moet
1: verkeer.
0: Kom ons breek van muziek voordat ons die laaste sessie vat.

Baie dankie vir die lekker musiek, Monty Petersen. Die musiek was prachtig. Dit dra baie daartoe by om lekker, om ons lekker en spontaan te laat gesels. En ek hoop van ganser harte dat ons sal voortbou op die spore van ons voorsate en die legendes uit ons veelbewoë geskiedenis. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty Petersen, ons moet ons kinders en ons jong mense bewus maak dat ons 'n onuitwisbare geskiedenis het. Daarom wil ons vanaand hierdie program afsluit met alleenspraak op bladsy 2 in digte gedagtes. Land van belofte, oorvloed en rykdom. Waar is die skat van die kandelaarskom? Afstammelinge van Atta, Attaqualand se kinders het hier geleef. Vry soos die vlinders, veetroppe volop, weiding genoegsaam, water verniet. Eetbare bolle, soetwortelknolle, gedra op skinkborde uit rooi grond gevorm, kambro, eintjies uit oorvloed bedien. Kandelaarskoppe, hoor regopstaanders, grens aan die soem van 'n vrugbare vallei. Oor rotting tot laagte waak nou net wagte alweer pruimbos en wilde turksvui. Hier het eens heersers soos Armoed en Mentor weiding gesoek vir hulle dorstige vee. Trotse besitters van grond, bees en skaap is wreed uit ons landse geskiedenis gevee. As jy kyk na die berge en stofdroë rande, voel dit of jy ten hemele kan skree. Waar is hulle grafte? Waar is die bene? Waar is hulle grond en vir wie is dit gegee? Liewe luisteraars van Eden FM, ons groet u met 'n hartlike groet tot 'n volgende keer. Goeienaand.

Goeienaand, liewe ventrappers. Dit is Saterdag aand en ons almal is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat u ook steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand by Eden FM in te skakel en so deel te raak van die Ventrap kultuur, erfenis, program en familie. Ja, Ventrap kultuur, erfenis, program praat oor ons kom vandaan. Dit praat oor die stories van die natuurlike en kulturele landskap van die Garden Route en Klein Karoo streek. En bo alles, liewe luisteraars, hou Eden FM Ventrap kultuur erfenisprogram ons luisteraars ingelig omtrent die kultuur erfenis herlewing wat tussen ons Khoi en San afstammelinge besig is om gewild te raak. Ja, dit is die geleentheid, die getyd waar ons vir onsself sê, ons hoef nie meer te praat van 'n kulturele ontwaking nie, want dit is daar. Dit is nou alleenlik vir elke Khoi en San selfverklaarde afstammeling om met selfvertroue die identiteit en sy afkoms te kan omarm, om daaroor nie meer skaam te wees, om daaroor te praat of dit te erken van wie jy eintlik is nie. Maar liewe luisteraars, ek het die afgelope 2 weke gepraat oor grondsake met spesifieke verwysing na die eeuwe-ouwe Terra Nullius beginsels, die pauslike dekrete wat die grond van inheemse mense beskou het as nuwe niemandsland. En hoe hierdie pauslike dekrete oor meer as 1000 jaar in stand gehou was en veranderinge ondergaan het, maar ook deel geraak het van die internasionale wetlikheid omtrent grondeienaarskap. En daardie internasionale wetlikheid het oorgespoel ook tot in Suid-Afrika oor die eienaarskap van grond en die reg wat inheemse mense het om terme van soevereiniteit en kulturele self determination, as ons die Engelse woord moet gebruik. Maar liewe luisteraars, ek wil vanaand verder gaan en soos ek verlede week gesê het, ek wil praat oor die stem van die kerk. Want reg deur die eeuwe het die kerk 'n stem gehad om te praat oor hoe die geloof, die erkenning van Jesus Christus as die fondasie van die christelike geloof en die belangrikste, hoe hierdie geloof en die broederskap in christenskap uitgebrei en verstewig word. Dan dit het hier te doen met die aanvaarding van die christelike geloof. Die kerk het 'n standpunt gehad in terme van ongelowiges en 'n standpunt gehad in terme van die grond van ongelowiges. En dis waar die Terra Nullius dekrete die vasvat plek gekry het in terme van die ingesteldheid van die Europese volke waar die staat en die kerk saamgewerk het om hierdie ingesteldheid van God, grond, goud en glorie so te doen dat dit oor die reg oor die wêreld versprei het en dat die inheemse mense in alle kontinente van hierdie wêreld dieselfde ervaring gehad het met hulle ontmoeting met Europeërs wat die soevereiniteit, die eienaarskap, die kultuur van inheemse mense nie erken het en so die volk gemaak het dat hulle tot vandag toe nog in 'n kulturele stryd gewikkel is. Maar dit eers daar gelaat. Kom ons breek eens vir musiek en dan begin ons met die tweede deel waar ons spesifiek gaan praat oor die stem van die kerk en hoe hierdie stem van die kerk oor die tye en oor die eeuwe verander het. Kom ons breek.
vir musiek.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is die 1 Augustus en dit is 'n nuwe maand wat vir ons nader aan Kersfees bring. Maar het u geweet dat in die Khoi kalender word 1 Augustus gereken as die begin van die nuwe jaar vir die Khoi identiteit? Want 1 Augustus is gesien as die tyd van die aanbreek van die groenigheid, die tyd van 'n nuwe begin, die tyd waarin die dier en die mens gelukkig is omdat die volheid van die nuwe seisoen besig is om deur te breek. Ja, lente is om die draai en lente is mos 'n nuwe begin. En 1 Augustus binne die Khoi en San kalender beteken ook as 'n nuwe jaar dat jy geskenke met ander moet uitruil, dat jy moet fees vier, dat jy moet erkenning gee aan die goeie wat uit die hand van die Skepper ontvang is. En daarom word hier die 1 van Augustus gereken as 'n feestyd, as 'n tyd van mededeelsaamheid, as 'n tyd van erkenning van die goeie gawes uit die hand van die Skepper. Maar liewe luisteraars, ek wil vanaand juist met u praat oor 'n nuwe begin wat deur die stem van die kerk na vore gekom het. En die kerk het deur die eeue, soos ek gesê het, die beginsels van die Christelike geloof na vore gedra. Die geloof, Jesus Christus as die fondasie van die geloof, disippelskap en broederskap. Hierdie 4 dinge het ook te doen met hoe die ingesteldheid van gelowiges teenoor ingelowiges, teenoor ongelowiges so uitgebrei en uitgeleef is. En ons moet erken dat deur die eeue van die tye het die stem van die kerk met die beginsels van die staat of die beleid van die staat baie keer gebots. Die kerk en die staat het saamgewerk juist ter bevordering van die uitbreiding van die Christelike geloof, maar ook die uitbreiding van die koningskap, die ryk van die koningskappe. En as ons hierdie kerk en staat samenwerking onder die oë vat, dan is dit ook by tye dat die kerk se stem verander het, die manier hoe die kerk oor sake praat, verander het as gevolg van die invloed wat die staat, die koning, op die kerk sou hê om 'n mening aan sy gemeentes of volgelinge oor te dra. Die bekering van Konstantin is maar vir ons 'n goeie voorbeeld, dat voor Konstantin se bekering was die staatsdiens vir Christene ontoeganklik. Geen Christen het 'n pos in die staatsdiens gehad nie. Maar met die bekering van Konstantin het die Christene die poste in die staat gekry en dit was al minder toegelaat dat 'n ongelowige, dat 'n moslim of enige ander geloof 'n werk in die staat sou kry. En so het die Christen van 'n klein groepie mense, 'n minderheidsgroepie mense, die meerderheid geword in die tyd van Konstantin. Hier dieselfde soort ingesteldheid, maar ten opsigte van grond, is reg oor die eeuwe uitgebrei deur die beginsel van niemands land. As dit 'n ongelowige is wat daardie grond beset, en die uitbreiding van die Christelike geloof wat verder vinniger posgevat het na ander kontinente en so aangehelp is deur die verbetering van die seevaartkunde, waar ons dus dan kry die ontdekkingsreise wat onderneem is deur Portugal, deur Spanje en later deur
later deur Nederland, deur Engeland, deur Frankryk en al die ander lande wat ingestel het sou hê om die bronne van inheemses te kan inneem, te kan eien en tot eie gebruik te kan aanwend. En so is die koninkryke se rykdom versterk en is die as die staat en so die kerk se uitbreiding nie net in terme van geloofsuitbreiding en kerklike uitbreiding plaasgevind nie, maar ook die rykdom van die kerk is so vergroot. Die samenwerking tussen staat en die kerk het dan ook aangeloop tot die selfde soort ingesteldheid wat ons jare daarna in Suid-Afrika kom ervaar het met die koms en volksplanting van die Nederlanders hier in Suid-Afrika. Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje was 'n besigheidsmaatskappy en nie 'n regering nie, maar het hier kom vaskop aan die suidpunt, maar toch ook die kerk saamgebring met beloftes dat hy die christelike geloof sal uitbrei onder die heidene hier aan die Kaap. En dit is waar Jan van Riebeeck op die 5de van die april toe hy sou aankom hier in Suid-Afrika, voor hy aan wal sou stap op die 6de van april 1652, het hy die belofte wat hy gemaak het aan die Nederlandse staat as ook die kerk, dat hy die geloofsbelijdenis sou doen en dat hy Suid-Afrika sal betree om die ongelowiges te kersten. En daaroor kan ons baie praat, want daar was 'n proses wat gevolg is, hoe ongelowiges, wat die Khoi en die San mense was, en later die slawe, hoe hierdie mense gekersten is, deur beleid van die staat, deur beleid van die kerk, maar ook beleid wat gediskrimineer het, dat ons nooit godsdienstvryheid eintlik tot vandag toe nog in Suid-Afrika het nie, as gevolg van kerklike beleid en beleid wat deur die staat onderskryf word. Kom ons breek eers vir musiek, dan kom ons terug na die derde van die deel van die gesprek en ons kyk na die fases van bestuur aan die Kaap, die koloniale bestuur aan die Kaap, tot die Unie van Suid-Afrika, tot die koms van die Nasionale Party en Apartheid, en dan vandag die Demokratiese Bestel. Daar kom ons breek vir musiek, dan kom ons terug na die fases van politieke bestuur in ons land.

0: son.
1: Toe môre môre en liewe luisteraars, net soos wat daar gedurende die tydperk op die toepassing van die Tyrannulius dekrete konflik ontstaan het tussen die volgelinge van die paus of die Rooms-Katolieke kerk, en dit uiteindelik ook gelei het tot 'n skeuring in die kerk oor 'n siening of mening wat daaroor oor grond uitgeoefen is, het hierdie selfde skeuring, die Europese skeuring van die kerk tussen Rooms-Katolieke kerk en Anglikaanse kerk, 'n invloed op die res van die wêreld gehad. Die paus was die leier of is die leier van die Rooms-Katolieke kerk, en met die ontdekking van Newfoundland deur die Britse of die Britte met 'n Franse seereisiger, het die Britte eienaarskap op Newfoundland gelê. Maar met die Treaty van Tordesillas, dit is waarin die paus die skeiding gebring het tussen die dele van die wêreld, naamlik die oostelike en westelike deel, en die westelike deel toegegee is aan Spanje en die oostelike deel van die wêreld is aan Portugal gegee. In Brittanje was nie tevrede dat hulle nie erkenning sou kry oor die ontdekking van Newfoundland nie. En daarom het die stryd of die konflik met die paus uitgeloop tot die skeuring tussen Brittanje en Portugal. Dat die koning van Brittanje het sy vrou koningin Elizabeth I aangedui as die voog van die Anglikaanse kerk op dieselfde vlak of posisie soos wat die paus vir die Romein, die Roomse kerk sou wees. En daarom het die Brittanje toe ook met hulle eie Tyrannulius, gewysigde Tyrannulius ontdekkings na die wêreld uitgereik. En alle onbekende werelddele waarop die Britte hulle voete kon neersit, ook so verklaar het as die eiendom van Brittanje onder die beginsels van Terra Nullius. En daarin sal ons sien dat die aankoms van James Cook in Australië ook gesien word vandag as Australiese Day, soos wat die aankoms van Columbus in Suid-Amerika gesien word as Columbus Day. Maar dat beide hierdie vaste lande erken was as niemands land. En so 'n skeuring gebring het tussen Brittanje met die Anglikaanse stroom wat daaruit loop, en die Rooms-Katolieke stroom met die paus as die leier van die Rooms-Katolieke kerk, en die koningin Elizabeth I as die leier van die Anglikaanse kerk. Hierdie skeuring tussen die twee kerke het ook later uitgespeel op die breër Europese vlakke, en ook so uitgespeel binne Suid-Afrika, dat ons ook kry dat Christen gelowiges wat gevlug het uit Europa, hulle ook in Suid-Afrika kom bevind het, soos namelijk die Franse Huguenote. Maar dit is wat storie weer vir 'n ander geleentheid. Vir nou moet ons onthou dat hierdie stem van die kerk het verander, soos wat die breuk tussen die Anglikaanse kerk en die Rooms-Katolieke kerk ten opsigte van die staat van Engeland en die kerklike beheer in terme van die paus, hierdie breuk aangehelp en versprei het. In Suid-Afrika het die Nederlanders die voortouw geneem in terme van die bring van Christenskap na Suid-Afrika toe, maar hoe dit godsdienstvryheid eintlik beperk het. Want dieselfde godsdienstvryheid wat die koloniste aan die Kaap op 'n beperkte manier ervaar het, so is daar geen godsdienstvryheid vir inheemses toegelaat nie, omdat hulle beskou was as ongelowiges. En die stem van die kerk aan die Kaap het gedurende die Nederlandse bestel 'n beperkte uitspraak gelewer oor watter kerk as die belangrikste kerk, die staatskerk in Suid-Afrika gesien is. Daar was sommige kerks of denominasies, soos bijvoorbeeld die Moravische geloofssending, die Lutherse geloofssending, wat ook eintlik op 'n geheime manier aan die Kaap eers hulle godsdienst geloofsbeoefening moes doen, voordat hulle kon toestemming kry by die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje en die Nederlandse staat om hulle godsdienstvestiging aan die Kaap te doen, hulle geloofsvestiging. Maar ook die fases van beheer het in, vooral onder die Nederlandse tyd, daarop gebring dat wanneer 'n ongelowige, dit beteken 'n kooi of 'n kooi of 'n san of 'n vryslaaf of 'n slaaf, die Christelike geloof aanvaar het, was hy beskou as 'n vry persoon, 'n vry slaaf. En by kooi en san mense wat ingeboek was of onder beheer was van 'n Nederlandse eienaar, wanneer hy die Christelike geloof aanvaar het, dan moes hy vrygestel word. Maar ook dat geen slaaf moes deur 'n Christen, deur 'n kolonis verkoop word aan 'n heiden nie. Dis net 'n Christen wat 'n slaaf aan 'n Christen kon verkoop. Of as die persoon vrygestel was van slawediens, dan moes hy die Christelike geloof aanvaar het en so deel van die Christelike geloof uitoefen aan die Kaap.

0: hulle slawe verloor en liewer slawe aangemoedig om die moslim geloof aan te aan. En op hierdie manier het hulle voorkom dat Khoi en San as 'n slaaf vrygestel word en die Nederlandse kolonis dan eintlik eienaarskap oor sy slaaf verloor. Maar die koms van die Britte na die Kaap, ons moet onthou dat die Kaap het eintlik 3 keer verander van fases van politieke of koloniale bestuur, vanaf Nederland na Brittanje. En elke keer moes die kerk gedurende hierdie fases van veranderinge 'n ander standpunt inneem teenoor ongelowiges of teenoor die manier hoe die kerk sy geloof aan die Kaap uitoefen of doen. Want onder die beheer van die Britse koloniale bestuur was die kerk vir almal oop en het elkeen die reg gehad om sy geloof te beoefen. Maar daar was toch ook sekere behoud wat daarin ingesluit was. Ons moet net nou daaroor praat by die volgende deel, oor hoe het dit dan gekom dat veral in Graaf Reinet vir ons 'n goeie voorbeeld is van die Christelike instelling of ingesteldheid teenoor ongelowiges. Kom ons breek eers vir musiek voor en kom by hierdie gedeelte van die kolonis teenoor ongelowige in Graaf Reinet in die tyd van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie se bestuur aan die Kaap.
1: Ja, die hele wereld word sil, luister in die donker hier, na die nacht geleide.
2: Een nieuwe ster is gebore en sy hart bly

0: Revensie, my hart bly in 'n taal. Nou landwyd beskikbaar.
1: Sief Moenie, Marnie en liewe luisteraars, daar is een baie interessante incident wat in die geskiedenis aangedui word met die kerk in Graaf Reinet. Die koloniste in Graaf Reinet het hulle kerk verloor deur brandstichting tydens 'n konflik met die Xhosas. En toe het die koloniste beskerming gevra van die koloniale regering dat daar beskerming gestuur moet word in terme van 'n groep soldate sodat die kerk nie afgebrand weer kan word as daar konflik is tussen die kolonis en die Xhosa groeperinge van die Oos-Kaap nie. Die Kaap koloniale bestuur het 'n groep, soos hulle sê, 'n peloton of een regiment van soldate wat pandoere was, kooi soldate, gestuur om die kerk in Graaf Reinet op te pas. Maar hierdie groep pandoere het gedurende die winter, dit was juni, die hoog winter in die Karoo, aangekom. En hulle moes die kerk oppas in die nacht. En omdat het baie koud was, het hierdie mense dan besluit, hulle gaan nie meer in hulle tente slaap in die kerk, rondom die kerk nie, maar terwyl sommige wag staan, sal die ander binne die kerk slaap. En die gemeente het agtergekom dat die soldate slaap in die kerk. En so het die gemeente dan besluit, maar dit is 'n onding, hoe kan ongelowiges in die heilige plek van die Here teenwoordig wees? En hulle was verskriklik ontsteld. En so is daar deur die gemeente besluit dat geen soldaat mag in die kerk slaap nie, want hulle is onheiliges. En net daar en dan het die leier van die pandoere besluit dat hulle gaan nie meer die kerk verder oppas nie. Want hoe kan hulle as ongelowiges 'n heilige perseel oppas, maar nie beskerming teen die koue elemente van die natuur binne die kerk soek?

en die pandoere is saam met hulle leier weg terug Kaap toe. En daar is 'n interessante gedeelte wat verder uitspeel, is dat een van die leiers van die pandoere, 'n sekere Hendrik Uithaler, hy was baie ontsteld omdat hulle was nie betaal vir hulle werk wat hulle gedoen het tydens die oppas van die kerk in Graafruit net nie. En omdat die leier, die kommandeur of die bevelvoerder van hulle peloton of regiment nie die geldsake van hulle kon uitsorteer nie, was hulle ontsteld en hulle het toe op die bevelvoerder met hulle gewere losgebrand en hulle is aan die einde van die dag aangekla vir muitery en ook die dood van hulle bevelvoerder. En so is Hendrik Uithaler en 'n mede van sy maat is dan verban na Australië toe. Maar met die weggaan van die pandoere uit Graafruinet, 'n week na hulle weg is, het die kerk in Graafruinet weer afgebrand. 'N goeie interessante stuk om daarna te oordink, want hier was 'n duidelike stem van die kerk in terme van ongeloofigheid en die kerk as 'n heilige perseel. Dieselfde het ook gebeur ook in die Ooskaap, in 'n gebied wat destyds genoem was die gebied van Stok en Stroom. Dis in die gebied sekerlik wat later bekend geraak het as die Tamboekiesvlei of die Katrivier. En daar het dit uitgekom dat 'n sekere gemeentelid wou nie saam met anders kleriges nagmaal hou nie. En hy het kapsie gemaak by kerkbestuur. En so moes die kerk besluit, sal daar dan 'n gemeentelike nagmaal gehou word saam met anders kleriges. En die kerk moes 'n besluit neem, en selfs by 'n synodesitting is daar besluit dat daar skeiding moet kom tussen die gesamentlike diens van anders kleriges saam met die wit persone of die wit gemeentelede. En daar is verwys dat enige wit gemeentelid wat 'n probleem het met anders kleriges in die kerk, dat dit eintlik die heiligheid en die redding van so 'n wit gemeentelid benadeel. En daarom het die kerk besluit dat daar sal op aparte dienste gehou word, vir as nagmaaldienste gehou word vir wit gemeentelede en vir die ander kleurige gemeentelede. So die stem van die kerk het daar uitgekom tot 'n synodig besluit waar daar 'n skeiding moet kom tussen die kerkdienste of tussen die kerkdienste van die gelowige wit gemeentelid en die gelowige anders kleurige gemeentelid. En ons weet mos dat in 1881 het die amptelike instelling van die sendingkerke plaasgevind daarin dat alles bruin of nie wit blank en nie blanke groeperinge hulle eie kerke, hulle eie gemeentes en hulle eie kerksdienste afsonderlik sou hê. En dat die wit gemeentes as die moedergemeente van die sendingkerke bekend sou staan. Die stem van die kerk is uitgebring daarin dat aparte beoefening van godsdiens so hanteer sou word, maar dit het ook uitgespeel tot die grondregte dat enige nie blanke nie grond mag besit nie en nie mag stem nie. As hy grond besit, mag hy stem. As hy nie grond besit nie, mag hy nie stem aan die Kaap nie. En dit het ook meegebring dat met verdere beleid deur die staat in terme van die geforseerde verskuiwingsgronde wat weggevat is van mense en waar mense op eienaarloos of grondloos is, kon hulle nie die besitreg op grond hê nie. En dis 'n stryd wat tot vandag toe
nog in Suid-Afrika is oor grondeise, wat eintlik 'n warm patat is. Die stem van die kerk is uitgebring reg deur die tydperk van die Nederlandse koloniale bestel, deur die Britse bestel en later ook deur die apartheidsregering met die geforseerde verskuiwings. Ons staan nou in 'n demokratiese land, maar nog steeds is daar die geval dat daar skerp teenkanting is van sekere kerke teenoor die gesamentlike of open kerk bestel in die land. En ek wil graag later met julle praat oor die Belhar beleidenis en hoe die kerk se standpunt ingeneem is in terme van Christelike eenheid. So, die kerk se rol het verander in die sin van ongelowiges, terra nullius, de grondbesit, niemandsland, en hoe niemandsland gedurende die Nederlandse Oos-Indiese koloniale bestel die Nederland deur die Nederlanders gesien is dat die inheemse mense se grond as niemandsland is en dat enige kolonis as 'n uitverkorene kom om hierdie grond in besit te kan neem. Kom ons praat by die volgende deel oor hierdie aspek binne die Suid-Afrikaanse bestel. Die terra nullius, gewysigde beginsels, wetgewing deur die staat en die uiteindelike grond en warm patat wat ons ken vandag oor grondsake. Kom ons breek eers.

Simone, Marnie en liewe luisteraars, ons moet onthou dat die drie fases wat die Kaap ervaar het in terme van die verandering van koloniale bestuur, dit is in 1795, toe weer in 1803 en toe in 1806. En hierdie verskillende oornames van koloniale bestuur het meegebring dat die kerk elke keer hulle gedagtes of denke omtrent die godsdienstbeoefening aan die Kaap moes verander. En ook is daar die Europese denkwyse op daardie stadium van die Franse Revolusie het posgevat in Suid-Afrika deur die verskillende sendinggenootskappe wat na Suid-Afrika gekom het. Die sendelinge, spesifiek die sendelinge van die Londense sendinggenootskap. En op hierdie manier die mening kom uitspreek het dat almal is eintlik equal. Hulle is gelyk, almal het gelyke regte voor God en voor die gereg. En dit het gebring dat dit 'n ongemaklikheid by die Nederlandse of die Hollandse koloniste veroorsaak het. En so het Dr. John Phillips met twee kommissies na die Kaap gekom in 1822 en 1826 om spesifiek te kom ondersoek wat die posisie is van die sogenaamde swartes hier aan die Kaap. En dit het meegebring dat daar wetgewing uitgebring is, ordonnansie 49 in Julie 1828, wat dan die swart of alle nie-blankes die reg sou gee om met 'n pas die vryheid sou hê om sy dienste te kan verkoop aan wie hy ook al mag. En dit het ook meegebring dat baie van die nie-blankes of swart gemeenskappe het nou die reg gehad om die Kaap binne te kom en so hulle dienste te kon verkoop of hulle arbeid te kon verkoop, en nie net vir ekonomiese redes nie, maar daar het ook groter groepe as net die enkeling, en daar selfs stamgroepe na die Kaap deur beweeg om hier hulle self te kom vestig. En een van hierdie is die groepering die Amakwebe, wat ook gestaan het as die Gonakwas. Hulle het hulle kom vestig terug binne die koloniale tydperk. Maar ordonnansie 50 van 1828 het aan alle Hottentotte en vryslawe gelyke regte gegee met die kolonis. En dit is ook in ordonnansie 49 wat hierdie vorige regte eintlik vir die swart mense kom termineer het. Maar ons moet onthou dat met al hierdie verwikkelinge in die kerk of in die land het die kerk 'n standpunt ingeneem, en die kerk het gesê onder die Britse bestel dat dit is 'n goddelike stelling dat die heilige nagmaal moet as 'n eenheid gevier word, en dit moet as 'n eenheid so gedoen word sonder die diskriminasie teenoor 'n persoon in terme van ras of kleur. En hierdie besluit het dan ook meegebring dat dit in konflik is met 'n resolusie wat in 1824 geneem is, daarin dat die reg tog toegestaan kon word vir 'n aparte kerkdienste waarin die woord en die sakramente bedien sou word. En die eerste missionary of gesendelinge wat gekom het hier in 1834 het dan natuurlik ook gebring 'n wetgewing dat aparte gemeentes gestig kan word spesifiek vir natives, a congregation of natives, sodat hier waar daar dan 'n inboorling groepering is of gemeente is, dat daar vir hierdie groepering dan apart sy eie nagmaaldienste aangebied word. Maar as daar nie so gemeente bestaan
vir nie-blankes nie, dat hulle tog voorsiening gemaak moet word en geakkommodeer moet word in wit kerke. En daarom is dit gevra dat wit kerke 'n plek moet seker maak dat hulle genoeg sitplekke het vir wanneer dit 'n open diens is waarop heidene, soos hulle sê, the heathen who can attend such church service, dat hulle stoele beskikbaar sou hê vir sulke besoekers. En in 1857 het die kerk dan begin onder beleid van die staat met oefenhuise waarin daar praktiese sendingwerk begin doen is onder die kleerlinggemeenskappe van die Kaap. En so is daar vele kleerlingsendinggenootskappe of gemeentes aan die Kaap gestig deur die verskillende sendinggenootskappe. En dit het dan meegebring dat die oefenhuise was 'n begin vir die sendinggenootskap en vir aparte kerkbediening, dat dit in 1881 'n werklikheid geword het. En met die eeufeesviering van die sendingkerkgenootskappe in 1981 was dit ook so byna 'n groot protes daarin dat jong predikante aan die Universiteit van Wes-Kaap in 1981 besluit het dat hulle gaan nie deelneem aan die feestvieringe van die sendinggenootskap se 100ste bestaansjaar nie. 1881 tot 1981. En dit het geweldige druk onder die kerke veroorsaak, soveel so dat baie van die jong predikante nie meer bereid was om die salaris te neem wat hulle gekry het van die moederkerk nie. En dit het 'n ander groot impak gehad op sendinggemeentes. Maar ons praat daaroor volgende week verder oor hierdie gedeelte, oor sendingkerkgenootskap, die beleid van die kerk, die belharbeleidendes en die standpunt of stem van die kerk teenoor die stryd van apartheid. Goeienag, liewe luisteraars, bly veilig en bly geseend. Tot volgende week.

0: Nou ja, daai lekker jazzerige noot het ons gesê, hier is die mense, party time is definitief in die huis. As een tussenuit ons ingeskakel het, hartelijk welkom hier op party time en baie dankie dat jy verkies om 2 ure saam met ons te kuier op 'n Saterdag aand, nadat jy enige ander plek kon wees. En party time, Pat & Johnny, waardeer dat jy by ons ingeskakel het. Pet, vind dan net, oppie wat hy deurkom, hy wel sikkel om deur te kom, ek kan vir jou sê, dis, hy, Albertina, party time naand sê.
1: Goeie naand, welkom, baie dankie.
0: Daar sê.
1: Ja, dit was goed, laat jou ingeskakel, en baie dankie vir meneer Marnie ook, wat so mooi muziek maak in onze huise, ons waardeer het, jylle, vir jylle ook, baie dankie, en dat ingeskakel hoor, een mooi aand verder.
0: Baie dankie, mooi aan. Dankie vir die bel.
1: Baie dankie, baie.
0: Ja, en soos ek sê, normaalweg is dat die afskop.
2: Mm-hmm.
0: Pet, voor jy daar nou die boodskap is beginne lees, wil ek net een baie eenvoudige vraag hier vra vanavond hier aan die party timers. Is die glinsterende wit tande nog steeds glinsterend? Daar waar hulle veronderstel is om te wees.
2: Of is hulle nog daar?
0: Is hulle nog daar?
2: Mm-hmm.
0: Of het daar van hulle die loop geneem?
2: Mm-hmm. Weet jy, ek denk nou soms onmiddellik toe jy praat van tanden, toe denk ek aan die tandenmuis.
0: Ek ga maar nie sê wat hy jong alles doen nie. Ek gaan rarig nie sê.
2: Ek het hom nou in die week gesien daar op sy hoek, sy
0: ja.
2: Daar by ou staan. Wat vir my so interessant was, nee, die ouwe toen nou haar bezig om iets te veil. En dan veil die ou, en dan los hy gewoon, vat hy gewoon, sy bier staan hier langs aan hom. Dan vat die ou gewoon weer sip in die bier. En dan sit hy hom neer en dan veil hy hom weer. En toe ek nou terugkom, toe sit haar kliënt.
0: Voor hom sit in wat?
2: Gapend. En hy vroetel
0: daar binne
2: daar by die kleed, en ek denk by myself, brother
0: nou sê ek over my Pet, ek vertrou dat die ouwe de handskoene aangehaal.
2: Nee, is bloot,
0: hy gooi hom natural.
2: Yes.
0: Ja, en by dit wil ek ook gesê, net gesê het, as ek nou praat van glinsterende wit tande, dan wil het nou nie vir my sê, of die luisteraar sê, dit sluit ons hoenderluisteraars uit. Hulle kan ook maar saamgesels.
2: Ja, nee, kyk Johnny, ek wonder, daar is nog weer baie van die luisteraars wat vanaand voor hierdie program om is, speel toch aan hardloop.
0: Ja, Pet, hy toch wie, ek waar ons nou daar oor gesê, ek mag goed vandag lees daar.
2: Ja, kom ons oor, wat sê mama Dina.
3: Man, Pet & Johnny, welkom in my huis, ek was blij om julle stemme te hoor, man. Nee, ek is ingeskakel, ons het verlang aan julle. Julle moet nie so wegloop, joe. Bye bye, mooi aan. Naan vir die familie by die huis, joe. Bye bye, mama Dina.
2: Mama Dina, baie dankie. Naan sê Pet & Johnny, ek weet moos, as ek die intro hoor, gaan ons definitely boogie, alwe, klein kopie. Sê Pet & Johnny, die Malgasgesin is ingeskakel, jy uit een lieflike Duiselsdorp. Hou jou in jou baan, jou doring. Goeie naand aan allemaal wat luister, en speciale goeie nacht, groet aan my tweeling, Ilanda Irina Lottering. Mag jylle nacht vredevol wees, en jylle drome mooi bijliefde van Guillaume Lottering. Awee, maar as ek klo goed, amper was ek bekommerd gedink, jylle maak weer een billetje. Goedenavond Pet & Johnny, welkom in my huis, ingehaken, ingeskakel, jylle begin die aand sommer lekker ook so aan, met die muziek, is Mariam Eso daar van Slangrivier. Goedenavond manne, welkom in my huis, waarover praat ons vanavond, wil aan die bie weet, en dan naand sê jylle twee maas kinders, ek is ingeskakeld, mooi aand, van Pastor Malcolm. Hoor vir Pastor Malcolm?
0: Nee, Pastor Malcolm is gezond.
2: Jee?
0: Nee, hy is gezond.
2: Kijk, jy opraad van Maasekennis.
0: Nee, hy is gezond.
2: Naand, Pien, jy ingeskakeld, het een baie kou oudsoering, ek geniet die program. Waar is Dennis en Ganga? Wil Nathalie weer, nou ja, Dennis, is hy is in die huis.
4: Goeienaand my twee neewe.
0: Goeienaand, Mr. M.
4: Ek is ook weer vir slag hier ingeskakel, hoor. Tandemuis, sal ek later oor een beetje praat.
0: Oor uitbrei, hy is oor hulle uitbrei.
2: Johnny, en op die waarde sê, ek sê nogal een daar.
3: Aan Pet en Johnny, welkom aan die Lena se huis. Ja, lekker om julle te hoor vanavond, man. Mm-hmm. Ek wil net vir julle sê aan die Anna. Nou, dan wil ek ook haar so vir die eie en sy prachtige vrou sê goeienaand. Pet en Johnny skiet na daar wat moet so weet, my skattebolletjie. Lekker jy, gooi hem sommer lekker binnenbout.
2: Eina, mama Dina, starig oor die klippe.
5: Naanse mannen, naanse luisteraars. Ek wil nog altijd geweten, terwijl ek, as ek die oude daar sien, wat is die doel, waarvoor sit hy daar? Met al die tanden wat daar leen. Is man nou net, is mos net een poepol. Wat nou om toe sal gaan en van hy tanden gaan sitte pas daar so. Want wat een levende mens gaan tanden, wat jy nie eens ken wie dit is, probeer pas in jou mond. Ek is self vir hoender wat moet vals tanden loop, maar so waar is die vet. Los my maar uit daar. Dan kraai ek maar net dat my tongetjie byt aan.
2: Nou ja, Estian, jy sal verbaas wees, die ou het sy kliënte, jy kom daar, jy kom sit op die stoel, jy maak jou mond open, en hy sit vir jou een splitje in, hy sit vir jou een stukkie goud in, en ja, allemaal stap daar dood tevrede, stap hulle daar weg. Interessant om dit te sien. Naand Pet en Johnny, Warren en Lorenda Geland is ook ingeskakel, goeienaand julle twee. Ronaand Pet en John, hoe gaan dit, speel asjeblief, maar hala, dit kom van Pietie, van die Arra, mooi aan het verder, masse kinders, jee. Goeienaand by bloedverwante, welkom in Nigse woning, alle luisteraars welkom, julle is weer soos Kremora, Nig, Nig is baie viewers vir julle. Ek los nou maar die neewe vanaand, ek word gekogel, eie Nig, van party, nou ja, Nig, dat sal die party.
0: En jou neewe sê, goeienaand.
2: Dat sal die party, jy wil nou praat van bloedverwante. Bloedverwante is te ver, man.
0: Sê maar neewe.
2: Ja, hello, J&P, jy moet asseblief die oor die lig lees. Okay. Ek wil net vraag, wil jy ook met een...
0: Ja, hulle kan. Mm-hmm. Ja, hulle kan.
2: Mm-hmm. Naandmanne, dat is al wat ons hoor van... Antonio Pedro. Ja, kom ons gesels een bietjie tanden.
0: Kijk, ek, nee, ek weet nie hoe ek gaan maak of wat ek gaan maak, nee, ek moet op om busry. Uh-huh. Nee, ek sal moet op om. Kijk, ek het weer nie bus geklap. Nou sit ek op een hoobankie, alweer. Nee, nou voor my sit een brade. Ek kon myself nie help nie. Maar ek wil nie oor hom praat nie. Ek gaat vir ons luisteraars op die groep wees waarvan ek praat. Van in die bus inklim. Nou kyk ek so voor my, nou sit daar op een laabankie.
2: Nee?
0: En hy is diep in gesprek. Moet een lang ou wat langs hom staan. Hy hang in die henger. Nou hy moet ons nou opkyk.
2: Ja.
0: Om met die ou te praat. Want die man is een beetje lang. Ook. En nou sit jy ook door, nou beteken dat die ouwe is extra lang. Nou kyk ek mos van die side af na hom. Nou wil ek net sê, die biologie het mos iets vir alles.
2: Mm-hmm.
0: So met ander woorde, die primate, wie ook al en almal, het mos formules.
2: Ja.
0: Nou wil ek nader kom na die tandformules.
2: Aha.
0: Nou, die tandformule...
2: Is jy nou bezig met die periodieke tabelle?
0: Ek is nou nie by hom. Ek is nie by hom.
2: Johnny, jy moet nou nou. Jy moet nou nou. Hier is luisteraars wat hier sit. Wie nie by je wat bang was vir Beel.
0: Wat die Beel gehad het op skool. Nou, dis hoekom ek dit so eenvoudig as moontlik maak, nee. Mm-hmm. Nou sê die tandformule van 'n mens, nee, die tandformule van 'n mens is 2.1.2.3.
2: Wat?
0: Nee, dis die tandformule van 'n mens.
2: Oh, okay.
0: Alright. Nou, die eerste twee, nee, is jou voortande wat in die helfte gesplit is. Met ander woorde, is twee aan die een kant en twee aan die ander kant.
2: En hy ons met een.
0: Nou, die een punt is jou twee canines, is die oogtande. En ons een aan elke kant. En dan die twee is ons achter by die, net achter jou oogtande is haar twee en dan is haar drie. Die derde ene van die drie achter word later jou verstandtand. So met ander woord jy drie malers aan die achterkant.
2: En maar nou Johnny, wat my bekommerd maak is, nee, sommige mense trek hulle verstandtande uit.
0: Ja.
2: En dan kan het mens nogal achterkom. En hier is die rij van verstandtande.
0: Dis hy waslim.
2: Ja.
0: Hy waslim.
2: Yes.
0: Toe gaan loop Pieter aan sy verstandtand.
2: Yes. En wie die ander ding is die. Kijk, die tanden het ons verskillende name.
0: Ja.
2: Dan krijg ons die malers.
0: Ja.
2: Dan krijg die kiestanden.
0: Yes.
2: Nou wonder ek, die kiestanden, wat doen hulle? Kijk hulle dat die malers hulle job doen. Johnny, jy sê iemand. Lieve vader, dan kreeg ek met maar my gams. As wat ek die tanden wil hee.
0: Kijk hier nou. Nou kijk ek die brade so. Nou probeer ek dit wat hy ek sien. Probeer ek nou die formule omskep. Om te kyk. Ek kom dit tot die slotsom. Ek kan net sê punt 1.
2: Maar, Johnny, hoekom moet jy die goed vir jouself so moeilik? Maar onthou jy is moeg gewerk. Jy kan nie nog die goed sit en probeer uitvier.
0: Hy

0: Die probleem is, daai twee wat oorgeblet in sy mond, nee? Nou verstaan ek jy hoe jou oogtanne gaan mos van dun na dik toe in jou gammen. Nee? Mm-hmm. Is ek regis? Mm-hmm. Enige tand, nee? Mm-hmm. Van dun na dik toe, nee? Mm-hmm. Syne gaan van dik na dun toe. Kijk, jy het jy sê dat jy hulle bospik gesien.
1: So is achter sy voor.
0: Jy het jylle bospik gesien.
1: Ja, ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Nou, bospik, ek praat van hy moet nie plat.
1: Hy
0: moet nie plat ding.
1: Ja, ja, nee? Yep.
0: Daar gelukkig is die miniatuur bospikkie, so daar is hy woord.
1: Ek denk, jy praat van sy kind.
0: Nee. Nou praat hy op, na, wie, ek kyk die ou, hy is die skaam van hy twee bospikkies in sy mond, hy praat nog lekker op, die, hulle lach hy ook nog, kakaka, wie, nou sit ek die ou, so sit ek, ek denk, plaat die goed jou nie, as jy nie bekommerd, want ek denk, een harde byt op een appel,
1: uh-huh.
0: En hy sit met twee stompies.
1: Johnny, weet jy, ja, dis interessant. Dis interessant wat jy sê. En dan is het gewoonlik die ouwens, nie die ouwens, die persoene, wat nie kan bekostig om hulle monde so wyd oop te maak. Hulle is altyd die tentoonstellers. Wie, pas op nog, hy pere. Kyk, daar is een ouwe pakkersdorp. Hy gooi hy manne rond in sy mond. En nou praai jy. En dan hoor jy dit.
0: As hulle in posiesie.
1: As hy, ja.
0: Dan spring hulle weer
1: op
0: posiesie.
1: Op hy man is op pad uit.
0: Kijk hier, ek gaan met jy ding sê, nee. Nou, ek wil net weet, nee, die emalie.
1: Nee, daar is toch emalie ook.
0: Die emalie van die twee bospikke. Wat het van dit geraak?
1: So, hulle is bloot.
0: Brother, ek gaan vir jou sê, nee, erosie.
1: Het plaasgevind. Johnny, kyk wat sy bestaan, sy sê naad beneren. Daar sal een geween wees en een geknirs van tanden. As jy die tanden het, sal laat vir jou supply word. Sê maar net, sê die ou. Ja, dat klink bekend. Dat klink paie.
2: Goeie naam, Peter en Johnny.
1: Ja, Jacko.
2: Ek wil het daar vir my ma van Oudtjoren sê, ek is baie, baie lief vir haar.
0: Prachtig, Jacko.
2: Ek sal so, oor een week of twee, sal ek weer huis toe kom.
0: Hmm.
2: Maar sy moet een ding onthou, ek is baie lief vir haar, van haar sien af, Jacko. Sy is 86 jaar nou al oud.
0: Prachtig.
2: En ek is baie lief vir haar.
0: Jacko.
1: Oh, Jacko. O, dis Engels, Johnny.
0: Ek gee dit daar vir jou, Jacko, man. Ek gee dit daar vir jou.
1: Naan, Piet en Johnny, lekker om julle stemme te hoor. Welkom in my huis. Ek groet ook al die partytime luisteraars hier van Ribbestad. Dis Anna, wat so sê. Hier as ek enig oud is, moet nie laat ek kou. En daar is niks in my mond. Klink bekend. Johnny, jy moes tandheelkundige swat het, sê hier iemand.
0: Hé! Hey. Ek het... Daar is die pissie, daar is die bosmikkie.
1: Oké, maar ek het...
0: Daar is die driehoek.
1: Wie jy... Ja...
0: Hy is die schoolklokkie wat hulle geluid vir pauze.
1: Yes.
3: Peter en Johnny, mens krijg mense wat drie soorte formule tanden het. Hulle die smile tanden, dit sit voor. En dan hulle die kies tanden. Die voortanden is om hier te smile, die kies tanden, sê vir die maal tanden, die een wat ons nou van geskinder het, vir hom gaat ons nou lekker kou.
0: Kijk, nou, terwijl Dennis nou praat van kou, ek kom nou weer terug na hy driehoek tandje toe. Kijk, die mens is mos hy is mos omnivoor.
1: Ja, ja.
0: Nee? Hy is
1: ja,
0: omnivoor, ja. Want hy is mos nou vleis en plant eten.
1: Yes.
0: Alright. Nou, wat een voer is hy, wat hy driehoek tuintje, want hy beslis sy kar nie, hy sê herbie voor,
1: ja, hy is achterste voor, hy is achterste voor, Johnny,
0: want hy herbie voor, nee, het mos gras,
1: ja,
0: nee, hy het net planten, nee, so met andere woorde, ja, kijk, hou een beest op, hy draai sy tong om die gras, en dan,
1: hy sleep
0: op die oor sy ondertanden, maar hy het net een stel ondertanden, hy het net, ek denk een sesa onder,
1: oké,
0: nee,
1: jy kan nog eens op die binnen koezebek gekeken, Johnny, oké,
0: dan, een carnivore, het moet maar net vlees eten,
1: ja,
0: met andere woorde, hy canines,
1: ja, kijk, as ek hoor carnivore, dan denk ek,

0: leeu.
1: Ja, kyk, hy gryp sy prooi, hy byt hom, hy en dan verder aan trek hy hom.
0: Yes,
1: alright?
0: Yes.
1: Nou die mens, ek nou sit en denk, kyk jy, jy jonge milie gee om te eet.
0: Nooit die Jody, nooit die jy om die hele dag bezig. Kijk, hy vat hom pit vir pit.
1: Kijk jy, as jy wat van hom ontslaan wil gaan, gee hom een milie.
0: Ja.
1: Gee hom, ek ken jy worry, so.
0: Ja, hou jou bezig.
1: Hou jy sê hom hier vandaan.
0: Ja.
1: Jy sê hom vandaan. Wanneer hy laaste milie, moet hy voorvanger op hierdie buitel druk.
0: Ja, en dan gee hom weer een.
1: Hy sê nooit slaapie. Paritam, goeienaand.
2: Goeienaand, Seth en Johnny.
1: Naand sê.
2: Dit is Jeff Drinkel.
1: Yes.
2: Ek moet net sê, man, ek het een neefie. Ek het tanden aan trek en spreek een wit tanden. En toe sê my oma vir hom, om jou tanden vast te zet, ek kan wel pas dat ek er iets van nie. Wat een handvol zeker. Ek die sjaal denk ek, hy zeker is die monster is waar het toe gebeurt. Hy die tanden net als dag al was. Ja, oma, maar ek het die tanden niet vastgebyt. Ek sê, maar wat is die handvol zeker. Toen hy tanden, zeker in het, toen hy tanden uit.
0: Dankie.
1: Maar, kijk hier, die man se maak moes laat hy man gravel. Dis gravel hy. Dis gravel.
0: Yes. Goeienaand, oom Peter en oom Johnny, welkom in my huis. En ek is ingeskakel en luister na Party Time. En wat van? Wat
1: dankie,
0: van,
1: Rada, nee, jy kan nie so afsluit nie. Jy kan nie so afsluit nie.
0: Wat van, Gerrit?
1: Waar is Gerrit?
0: Die kiesstande, kies jylle twee standards. Dis wat nacht sê. Naand manne, bietjie laat, maak as in die huis, hoop om saam, om lekker saam te
1: kijken. Baie welkom.
3: Johnny, jy praat van erosie en emalie. Maar kijk jy jou nie in die oogende nie speel. Ek meen die manne wat syke breintanne het. Hy weet mys nou haar moet iets gedoen word aan die saak. Of hulle, of die ook al. Ek meen, ek gaan my camera kom net om my lippe kaal te maak. As ek sien nie, maar kijk jy, dis jy moeite werk. En die ander ding is die, hy man in my gehoor tanden om haar, kijk, hy per wat hier in die straat so rondop, jong. Kijk jy, ek beledig niemand, maar kijk, al mense wat persoonde sitte het, jong. Maar die man is uitgesoord, jong. Ek beledig niemand.
0: Jy sê, hulle is uitgesoord met hulle sitte.
1: Ja, nee, kijk, as hy man toe die attack oorgaan.
0: Goeienaand, Peen, jy, oeh, jyne, ek het vandag iemand gehad, wat vir my gesê het, ek kan nie die bier oorbyt nie, want ek het plastiek tanden in my mond. Nou vraag ek myself af, hoe eet en drink jy as jy plastiek tanden in jou mond het? Daarvan.
1: Kijk, die mense verwijs gewoonlik na hulle kunsgebit as plastiek tanden. My oom het al gesê, ek kom hier met jou keffie tanden.
0: Ja. Daai vrou wie se kind verlede week gehuil het, sy het ook die tanden nie. Goeienaand, Peter en Johnny. Wil het my vriende Nadia Buysa gelukkig van jaarsdag toe wees. Het kom van Florensa, maar gas, luister lekker na julle. Ja, Florensa, jy vat een lieflike skipskop.
4: Is herbivore wat kloake het.
0: Daar kom die meneer nou in. Maar het jy ook nie bio gegeen, die Johnny?
1: Hy het bio gegeen.
0: Maar, Mr. M, die kloake is een heel ander ding.
1: Ja, is een heel ander ding.
0: Uh-huh.
1: Maar al wat ek net wil sê is, Mr. M, nou van jy so hier lekker deurkom, jy het maar vir my een bietjie beel gegeen.
0: Ja.
1: In die skool.
0: Ja.
1: Sê een bietjie haar vir die hoenderluisteraars, die eerste keer toe jy daar kom, hy broekie by jy. Panita, goeie naand.
2: Het is Johnny, as ek my moet drinken. By ons in die maas heb omgeweer met twee slagtanden onder gehad, in die onderste gedeelte van sy mond. Hy word vir hom gesê, ek weer die palletjes vir haar rood afloop. So, jy kan die bal makkelijk oor die was laat. Alles brein, soos hulle daar onder staan. Jy kan sien hier, maar dat is brind die water vir die palletjes daar. Nou wonder ek, hoe kan hoe het hy nou? As hy ook nou uit op hy, hy is lief vir een pakje peanuts. Hai man, lekker aan hoor.
1: Allee, dankie. Bye-bye. Kijk, die pinaas is jou doodsteek.
0: Ja.
1: Nee, man, kie dat.
0: Ja.
1: Maar, Piet, voel je daar verder lees? Ik wil net sê, Estian, die meneer wat nou hier gebeld het, wat van die man is een brein aan de paard. Ek het een oplossing van die man. Koop jou een geel soetje.
0: Hij pas mooi. Ja, een geel soetje pas
1: koop
0: mooi.
1: Koop jou, bij brein tanden. Yes, hij kan de hele dag smile.
0: Yes. Hier zei iemand, jinne, lag bij klaver twee bospikke. Nooit, nie een milie. Die man gaan pik. Hai, hoi, naand, het is appelkoosie van vlees bij. Langlas wat bij gehoor, gaat het goed?
1: Dank je, koosiekiepie.
0: Jo, jylle laat me nou lach. Gooi daar een nommer. Jy wil sieke meer Brenda vast hier.
5: Ja, nee, hartelijke goeie naand aan jylle, Pet en Johnny, ja, nee. Kavuk, sy prachtige vrou, sy tannie, en my neefie, my seentjie, allemaal is ingeskaak. Kakel hier rondom die kachelvier. So ja, ons het hier rondom die viertje. Dat was maar koud, redelijk koud. En Kavuks moet ook sê, ja, ek hoor die topiek. Maar nou moet jy onthou. Kijk, ek gaan nie sê of ek die tankie zet of ek heb nie. Niemand hoef te weet wat ek het nie. Maar nou die manne wat hulle, hy gips getrek het, nee. Nou maak hulle tankies en dan hy oogtanne. Hy twee pintjies is langer as die wat nou daar moet gewees het. Ek weet nie hoe maak die ouwens om as hulle die maters vat nie. Maar ja, dat lyk nie mooi nie. Maar jy wil die gap vul. Maar ja, dat is my siening van die saak. Maar okay. Allemaal moet maar lieflikke aangeet en manne, jylle moet veilig huis toe hy en as kou die buitenkant, veilig wees.
0: Dankie, Kavuki.
1: Thanks.
6: Goeienaand, meneer Piet en meneer Johnny.
0: Goeienaand?
6: Nee. Hoe gaan hy tong, hy milie? Sy pit kan kou. Dan sê het ons nou net slik. Haar sê jy kou vir die milie pit nie. Nee, ek verstaan nou nie, maar hier is een program. Ons luister. En dit is opwindend. En een geseende week vir jy hulle.
0: Kaan, baie dankie.
1: Kijk, Pet, nee. Een ding wat ek die luisteraars kan sê, is dat, as ons hy jonge milie gee, dan denk ek jy, dis die moeite weer, dat hy hom eet nie. Nee?
0: Mm-hmm.
1: Want, een onverwerkte milie, in sy oorspronkelijke vorm,
0: mm-hmm.
1: Hy verteer jy in jou maag.
0: Nee, jy al gesien nou. Jy al gesien. Waar leel? Soms is aan drijvelen nog. As jy klaar geflas het.
1: Waar die tuin, goeie naam?
7: Goeie naam, dan Pet, dan Johnny.
1: Lintie.
7: Gaat het goed met julle?
1: Prachtig met jou, Lintie.
7: Ach nee, ek is al gek. Kijk hier. Julle praat nou van tanden, of wat is die oorspronkelijke
1: yes.
7: Topic? Ek weet die rechter het alvast gewoog.
1: Yes.
7: Ja. Maar als ek weer sê, jy krijg een omnivore, een carnivore en een herbivore. Een omnivore is uitgetende iemand.
1: Ja, sê.
7: Dat is een mens en het jy eet alles. Een leeuw en een ding met een carnivore.
1: Ja, sê.
7: Een omnivore is iemand wat alles eet. En een herbivore is een plantenmens.
1: Yes, prachtig, Lindy.
7: Nou, ons is omnivore, ons het langtanden, ons eet alles.
1: Allee, Lintie, baie dankie vir die biologie les. Prachtig, man.
8: Ek het maar swak gedoen op hoogschool, want ek het my verstand aan die voor die tijd laat uitreek.
0: Dat mens kom het nogal achter, Johnny.
1: Lintie, ek geef jou 20 uit 10. Verrag.
0: Ja.
1: Paritamelo.
9: Hai, goeie naand, manne.
1: Nancy.
9: Man, jylle praat van tanne en mense wat die tanne het. Ek het een vriend, ne, die man het die tanne nie. Die man, hy eet vlees van die been af, dit lyk die man het tanne, dan sê die man nie is eina nie. En wie wat ne, sy vrou het een keer vir my vrou gesê dat hy is so vinnig, hy steel die vlees uit die pot uit. En as hy weer soek aan die bene, sy bene is kaal gevreet, is op, maar sy kan nie verstaan, hy man het die tanden. Jy aan, man.
1: Baie dankie.
9: Dankie, man.
0: Kijk, Naandpunt en Johnny, Heidelberg is in die huis van Daantje en gesin, mooi aan, veilig huis toe, God seën. Naandmanne, ek hoor julle praat oor tanne, nou laasweek, toe het my collega een stukkie beestvlees geëet. Nou soos hy buit en trek, toe trek hy sy tanne uit sy mond, en, toe sit sy valstanne aan die vlees vast. As een geknegs van tanne, ai, ai. Naand, P&J, sê vir Estean, die ou met die breintanne moet voor my geel soek, dan pas dat by sy tanne. Nou ja, Estean, daar kom het van die luisteraars op af, Johnny.
1: Ek wil nou weet, hy jong wat met die ou beestvleisie, hy jong wat die beestvleisie, nee, gebuite toe kom hy sy, sy tanne, toe kom sy tanne saam, het die aan wijsgrip, het die aan wijsgrip.
0: Kijk jy, laat my nou so dank aan wat MK gesê het, want hy aan het wil die donuts geëet het, toe die tanne, a tanne eet al. Johnny, sê iemand vir jou, Johnny, jou hart, my oma het die tanne nie, maar sy eet harde wortels en appels met haar gams, dis getreed haar lottering, ja, jy is vreselik, ai, my familie.
10: Hy jyne newe, ek gaan nou maar op jy by newe bly, ek skaam my mos vir my familie nie. Ek het gesê die kiestande kies jylle twee tandartse. Ons is slim mense ons, dis maar al en daarmee sê ek goeie nacht.
0: Okay, die sê daarmee staan.
1: Ja, moet nie terugstaan nie, staan voor en toe.
0: Ja, ja nee. Kom ons gaan aan en hoor wat sê die luisteraars.
11: Pet en Johnny, goeie naad. Ek het aan die oor ken. Hy is die aand in die kerk of die dag in die kerk, nee. Hy doen die preek om hoor. En hy man concentreer so. Toe hy weer sien, toes val sy tanden uit sy mond, dat die doospartij moest van skamer het om sê, daar val my tanden met.
3: Manne, ek hou van groente nie, maar daar is nou een ding wat ek hiervan hou nie, dis een mielie en sweetkorn, aikorn, al het ek dan, al was het ook nou hoefrot gewees, maar ek hou nie van mielie sê, dis van kins gebeen, nou, dat kan maar bly.
1: Nee, brade, nee, brade, nee, jy kan my nie aan wakker maak vir een mielie.
12: Hi, goeie naand, ek het net verjaarsdag wensing, wat ek wil uitsier na Nadia Buys, met die volgende name, die heer Tom Oersing, en Tina Buys, en Annemarie Jumat, en allemaal wat daar lief het, dat sy een wonderlijke verjaarsdag het, en dat die jare vele jare uitspaar. Dankie en bye!
0: Bye!
13: Kijk hier manne, jylle praat nou so lekker nie. Ek het de hoofd gehad in Willemo nie. Hy man, en die alle oude ene jang, ek weet het hulle plan om hulle tanden te trek hier man. Maar die man het in die personeelkamer al het gesit nie. Dan haal hulle tanden uit voor hulle eet. Nou kan ek verstaan, maar hoekom? Ja. Kan hy manne niks eet as hulle tanden nie uit te sê. So ek weet nie of die tanden was te groot, of die tanden was te klein, of wat ook al. Maar dit wat ek beleven is, en dan kou hulle haie harde brood met hulle gams. Ek kan dit glad nie verstaan. Ondou, a Willemo het die manne oon brood geëet, en oon koekie geëet. Dan kou hy manne haie oon koekie en haie oon brood met haie gams. En hulle kon glad nie met hulle tanden eet. So ek weet nie wat daar gebeur het, die jylle maar oplossing gee.
1: Mr. Sam, kijk hier, nou moet jy net onthou, nee. Hy manne bak, hy ontkoek een klip hard. Kijk, jy kan met een lepel, kan jy so tok, op hy ontkoek, nee.
0: Yes.
1: Nou ek kan nie, lyk my hulle, hy manne breek, hy, met hy gams, nee. Hy rik op jy af met hy gam, nee. En dan hou hy op sy mond, lyk my hy sou kom. Laat hy sag raak, hy sou kom in sy mond. Kijk, hy man eet maak dit 2 ure, aan die oondkoek nie, want hy moet hom nou mooi negotiate.
0: Nee, kijk, Johnny, ek het ook een kamo gehad, dan aan tafel nooit. Hij haal het uit en hij zet het hier langs zijn bord. Nou, mee.
1: Jouw oog valt op hij.
0: Onmiddellijk, man, dat raakt stil in hij zaal.
1: Aapkneersers.
0: Nou, mijn vraag is, hoe komt het niet zomaar zangselijk in jouw kamer los?
1: Maar nou, wat is het doel van tanden in jouw mond? Yes. Je al, want yes. Een tand is daar om jouw kos fijn te maal.
0: Yes.
1: Jij moet...
0: Hulle het name.
1: Ja, hulle is aan gelid. Hij heeft de formule.
0: Ja, maar oké. Ik denk zij verstaan tanden is ook ik.
1: Oh, ja, dat is zeker maar. Weet hij kunst aan het... Het hij kunst aan het verstand aan het bijgaan?
0: Nee, Johnny, waar krijg je dat? Gooi een aanpitting, Johnny. Oeh, die tandbeen is vieselijk. Hij is die mensen zijn rechte goud. Hij zet een stukje goudplaatje en lag bij klaar. Hij staan in een rij bij die veilvingers. Ik ga niks meer zien, Peters, Johnny.
8: Het jy al gesien, een ou wat goud in sy mond het, en die goud sit net op die een kant, en hy praat met jou, maar sy let die op uit goud in nie, en hy kan sien, sy let die op, en hy wil het, jy moet sien, hy het goud in, hy praat hy moet skyns naar die kant waar die goud in is, hy lyk hy net so een wat een strook gekry het.
14: en dan wat ek ook kan bysê, ek weet nie, ek het twee vriende, né? Jong en as vissermanne daai, twee vriende, maar dat is net doppies, so ek het vir myself gesê, jy hoef nie, moet gas of wat ook al hulle trek, of aspirin of dasperin of wat hulle moet trek. As net vir net sommer die dingetjie wat hulle gebruik om die ore skoon te maak of die nale skoon te maak, jy het net die tweezertjie nodig, dan is het vas, nee, ek weet nie wat gaan aan nie, maar dit is net breindoppies, oral. Jy is eindig, hy man is eindig skam om hulle mannen op te maak, maar dis die gezondheid. Ek meen, dis die gezondheidsrisiko, want ek meen, as die winkies uit te kom, dan gaan het, dit, alles affecteer alles. maar ja, manne, dis die ander storiekie.
1: Paritam, goeie naam.
15: Alweer.
1: Nou word jou lintie.
15: Weet jy, my vriend dan, pak brood, dat spoonkoeken is, hoor op een reis, dat is zo'n sarrig. Zij het wel tanden, maar zij eet niet met dit. Zij eet kaal met haar kams. Maar je moet nou, hij brood eet, hij brood toe. Zij is een lesraak, want ik zeg wel, ik kan zo eet niet, ik kan nog tanden, heel aan tanden.
1: Also, dankie Lintie. Lyk vir my pet, die mense wat nou nie tanden in die mond het, oor die jare word hy gums, hulle word vlijmskerp. Ek het ons aan die kiek hoe eet die jonge appel.
0: Ja.
1: Met valstanden.
0: Mm-hmm.
1: Kijkie, nee. Wacht, ek wil gewoon skinder, man, pet. Kijkie. Ek is in die huis by my malen, nee. Nou kom keier daar een antie. Maar die antie was op my oom, nee, my ma's broer, Wesa.
0: Mm.
1: Sien jy, sy was op hom draad. Nou kom keier sy daar. Nou sit, hulle sit een gesels daar. Maar ek is nou al hoog, ek is al hier matrikule, man, verstaan jy? So ek word ook so nou dan toegelaat daar op my ma, die geselskap te loop, sien jy, anders was ek nou weer geveeg, loop slaap. En ek, nou kyk jy, my ma wat moes een platje, man.
0: Ja.
1: Jy ken haar,
0: ja,
1: nie, jy het haar geken. En ek weet nie wat sy grapie maak, sy daar nie, maar ek dink sy doelbewus, die grapie gemaak, om die neine aan die lach te kry, kyk jy. Ja, dit is net wat ek ook nou die vertrek binnen kan kom. Toe lag hy aan die. Brade? Nee. Ek het nog... Kijk, het jy gesien as een Bobbejaan gaap? Nee, ja. Hy maak, hy twee slagtaan, maak hy moos heel te mal kaal.
0: Hy gooi hy lippe
1: moos. Ja, hy sê hy lippe op sy neus neer. Nee. Hy boolip.
0: Jy sê, Jorik, toe jy aan die sien.
1: Hey, toe kan hy aan die sien, meneer.
0: Toe kom hy liet by jou op. Het was hier om te oordelen.
1: Een heel ander saak. Kijk hier, nee. En hy altyd dop, hy lip om, nee. Wie in sy lag? Wie maar sy grootste fout wat sy gemaakt het? Toe die grap is klaar. Ja. Sy moest op en moet lag. Ja. Lou kan sy nie op en moet lag. Nou word ons wat gedoen. Hulle praat al nie oor ander goede. Die anti lag nog lekker. Daai twee slagtande van haar is so dik. Ek het onthou seker, hy het soos my pinkies in dik nee. Laat sy haar twee hande se wysvinger en duime moet vat om my bolip weer oor hy lip oor hy tande te trek om hulle weer toe te hou.
0: So dan moet sy haar bek self reg trek. PNJ, ja, aangezien het vrouwenmaand is, kan jullie voor ons als het bied speciaal speel van Demi Limbo, Neon Moon, Happy Mother's Day Month to all the women. Ja, ik, Johnny, ik weet niet van vrouwenmaand, ik weet van vrouwendag.
1: Ja. Waar het dan genaamd?
16: Johnny en Petzor is weer Ekman. Ek het daar by Lawrence Ford gewerk in die kantoor saam met een vriend van my. En ek het nie geweet dat hy het paasstand in sy mond nie. En ek sit en eet in ons, ek draai meer aan my rug na hom toe en drink koffie drink. En ek hoor maar ek denk maar, die man eet daar die appel die lekker. So vraag vir my, kom dat jou tanden dan daar? Die sê, ek kan nie die tanden, ek kan nie appel eet met die tanden nie. Hy bouw die, by die Granny Smith groen appels asof dit doekself appels is, jy hoor het ek kon nie gooi, kom praak om hoe jy nie met en hy sê, ek kan nie met die gemors goed eet, maar nou moet ek hulle maar anonis met iets maai mooi aan man, lekker en sê, hoor, bye
1: mooi aan, hy maak van hom een marshmallow bye, hy maak van hom een marshmallow meneer
0: ja
17: Goeienaand Pet en Johnny. Julle praat nou van omnivore en carnivore. So ek is een omnivoor. Nee?
1: Ja.
17: Ek vreet vlees en die beeste eet gras en sulke goede.
1: Yes.
17: En ek herkou nie. Ja, maar beeste herkou hoor. Maar ek wil vir julle sê van ek verwelkom julle in my genade.
1: Dankie.
17: Van die van my, dat is die eerste keer wat ek julle ontmoet yes. op die radio. Maar, wat ek op een hand wil sê, ek is Anna Julies van Ribbesdal, Bodjesstraat nummer 6, nummer is 0655165584. Contact me asseblief as julle dit weet.
0: Oké. Nou ja. Allee,
1: baie dankie jou om nie voor.
0: Ja, maar jy gehoor wat sy sê. Sy vreet vleis en een beest eet gras. Ons is net bly, sy het ons van welkom in haar genade.
1: Nou, nou ek wil nou net weet. Ek wil net weet of sy geweet het dat een beest, nee, sy het moet sê, hy herkou. Nou, weet sy hoekom herkou een beest? Weet sy hoekom herkou een beest? Weet ek wil nou so diep in die biologie ingaan en in die dierekunde ingaan nie. Maar een beest het drie pense.
0: Natuurlijk.
1: Nee?
0: Natuurlijk.
1: Hy het een voorpens, een blaarpens en dan het hy een ware pens.
0: Ja.
1: Nee? Ja. Oeh, mense, wacht. Kom ons los, die beest, laat ek die bij die topic hou. Tanden.
0: Johnny Lewijn stuur een boodskap en sê goeienaand Pet en Johnny Wijn en Jocelyn van Nysla. Ons is ingeskakel, ek sit nou een dag by die werk en daar kom een kind voorbij en hy sien my collega en hy vraag middag my oom, nou waar het al my oomse tanden dan verdwijn? En hy wil antwoord en die kind sê toe vir hom ach nee, my oom los maar, van my oom wil lieg, ek verstaan die tandenmeis het al oomse tanden kom haal. Ja, ek weet nie waar hy is na tandenmeis ook is.
18: Nee, man, kijk, ek en John Beers is die ouwe daar, die daar was. Ek en Edwin gaan die keier. Dan sê ek John.
0: Om sê my, ek het nou gehoor, jy
18: en
0: Edwin.
18: Daar was, ek en Edwin gaan die keier. Dan sê ek John. Kom en probeer peanuts.
13: met die tanden. Maar nou, nou met twee kinders ook, ha. Nou lang John dop. Keren en blaas, nou lang John dop. Maar nou zei dat deel wat, oh, every time een John take out his teeth. En ik eat the peanut with his gums. Zo, alle te confused geraakt.
1: Lieve brader, daar goed raak zo hard, zoals been.
0: Ja, ja.
19: Die mannen met verschillende van een goeie naand.
1: Dansie.
19: Johnny, jy is nou een ouwe wat lekker lach. Pet is nog niet zo uitspattig. Maar hy is ook soms iets uit die naalheid. Nee, ek het een oom geken. Daar in Bigai. Plek van Grootfonteine. Hulle noem die plek Honley vandag. Daar was een oom. Hy het vir Diesel en General gewerk. Dani Pinaar. Toe Dani Pinaar was een klant. As hy tanden in sy mond gehad het, die weet ek nie. Maar as een tjokkertje, wat ek kan onthou, is oom Dani in nood gevat het. Dis nou Wajere Pico of Kelle Prins of een seskan. Dan is het net een tongetje, is net een tongetje, is net een tongetje wat in en uit, een tongetje wat in en uit. En later aan toe hy nou sommer die naam gekry.
0: Tongetje.
19: Om Dani Tongetje. Dis nou Dani Pinaar, daar van Bigai. Maar mag sy siel in vrede rus. En dan het ons man nou net so gelag. Is die tongetje elke keer net so uitkom. Jongens, aan mekaar, is aan mekaar. Maar die tongetje was een kalant. Okay. Hy het sy verse gehad. Hy het sy verse gehad met die tongetje. Ja, ook Dani tongetje.
0: Dankie, Dani tongetje.
17: Hi, ik wil net geluk wensen, Steer naar Nadia.
1: Familie, familie groot asseblief. Groot asseblief. Ons doen nie verjaarsdag wense nie. Ons Pet en Johnny is, ons is so vredeliewend. Ons wil niemand seer maak, ons wil niemand te nakom nie. Ons wil niemand laat sleg voel nie. So help ons deur nie goed te doen wat nie gedoen moet word nie. Groot asseblief familie. Ons wil net gesels, ons wil lekker gesels. Ek en Pet het nou al hier, ons het nou al so lekker gesels. Die eerste uur is verby, ons het nog net een muziekstukkie gespeel.
0: Het kan nie wees.
1: Ons, Pet, so ek sê, jy gaan nou halt roep nou, jy gaan een stukkie muziek opzet, terwyl ons luisteraars, maak die saak wie op jy, tot op jy, hoender luisteraars, vat een lekker terug, asem teegie, en besin oor wat ek nou gesê het. Ons vraag dit mooi, met trane in ons navy blue oe, wat ons hier het die. Asseblief, of ek het al die tand mis. Ja, en dan wil ek net sê, die mense daar van Nysna, die kabinet, is ook ingeskakel. Hulle luister ook lekker na party.

0: Party time doen net so liggies. Dit is net so liggies, Piet. Kijk, daar is nou lekker nametje, so liggies een nametje daar, nee. Piet, daar is netje so vrijdag nog gevat tot by ons party time. So, ons, dit sê vir my, ons keier lekker hier in die atelier.
1: Yes.
2: Goeie naand, met twee goeie vrienden daar van die kant van George. My eie Piet en Johnny van party time. Naan Ganga, naan Tommy, naan Tante Mary, naan ze alle luisteraars van Eden FM. Ja, Peter en Johnny, ik dacht dat ons die boodschap ook in op party time. Ik zei maar net, gaan hij Antinere Kreisar worden?
1: Nou ja, Johnny, ik versta niet, hij toch aan onze passe boodschap aan ons die. Ja, knap je, ik weet niet wat,
3: Pet en Johnny, nee. Nou moet je hier niet lang kloof van gaan. Oh maat, ik zeg voor jou, hier aan die lang kloof. Hai mensen, hulle het vir jaren nie tanden nie, maar ek aanvaar het en ek respect het, maar dan knees hy mensen, hy appels, moet hulle handen, oh maat, en dan is hy mensen, hy goed eet. Ho ho, jou tandjes wat jy het, het kan nou maar brein geroes of wat maak jy saak, hoe dit is jy, jy kan nou maar kunstandjes ook het, die gums, maar hy appel fijner is wat hy nog ooit kon gewees het. Ek het my eie oe gesien, soos ek een woeks oude maat is. Ek sê vir julle, gaan samen my lang kloof toe, en wees ek julle dit.
1: Hier maar die ouwe is excited, Johnny. Jo.
4: Hey, goedavond, Piet en Johnny.
0: Nancy.
4: Ik is rond van Bezna, ik net sê, goedavond, sister Piet. Ik kom sê, toch lekker aan te lachen, dankie.
1: Baie dankie. Naan Piet en Johnny, nee wat, ons kan nie, Anna, Anita, Pretorius, ons kan nie, jammer.
5: Hi, goeie naan, Piet en Johnny. Ek weet nie, hoekom is baie, mans is bang vir tandetrek. En hier by ons ook, en loop hulle met vrotte breintande, maar dan wil hulle ook nou kaal tande wees en ook lach. Nee, dit is maatie. En die ander een het kunstanne een hele set vir hom laat maak, maar mond staan een knop. Toen ek vir hom gesê, nee, jy lega nou soos een bulldog rond met hy tanne. En hy het dit uitgehaal en nooit ooit weer ingesit. Hy loop maar nou met harde gums. Baie dankie Piet en Johnny, uitstekende program soos altyd.
0: Ja, prachtig, baie dankie vir die boodskapie, maar nou ek kan verstaan hoekom die man nooit weer die tanden in sy mond wil heen nie, want jy het hom rarig, jy het benadruk, wat jy vir hom gesê het, want jy het gesê, hy is een boelhond, hy is een boeldoghond, hy is een boelhond, hy sal nooit die tanden draan nie,
1: een dubbele hond,
0: hy het die boodskap gekry.
6: Johnny, as hy weer ek, Johnny en Pet, as hy weer Anna, Julie, Johnny, kijk jy sê nou van een beze drie pente, nie, ek krap aan die pensje en ek eet die pensje, maar ek wil vir jou sê appelkop. O, jere jere.
1: Oh, nee.
0: Rijt, ons het om een tijd gestopt daar.
7: Ek het een vriend gehad, nou, hy was baie gelovig. As hy, soos hy die tand in die skoen sit in die nek oogend, haal die moes die skoen uit, dan die tand moes weg, en my sir het kom haal, en dan sy moes een vijbop of een rand of so iets in. Ek het hy ook so getrek. Ek sê vir hom, laat trek die tand, hy sê het in die skoen, ek sê die dopse geld daarin. Op die ochtend, hy kyk, hy sê nie, hy sê dopse geld. Ek drink hy dop samen om uit. Mensen, na die, elke keer as hy dopse geld markeerde, hy die tand gaat laat trek en in die skoen gesit. So, die vrou van Riversdal, sy weie in die veld en die bees eet in die huis.
6: Nee, Peter, meneer Johnny, die tannie verwelkom, julle moet genade. So, ek weet nie, aangezien sy so vlees eet, een leeuw het moos die genade nie.
8: Julle moet dankbaar wees sy verwelkom. Julle moet genade sy is 'n vleisvreter. Ai nee. Nee, wag jong.
1: Nee, nee, so, jy sê dit verkeerd. As nee, wag jong.
9: As jy die Dani tuintjie gewees het. Dani tuintjie.
0: Dani tuintjie.
10: Goeie naam, Johnny. Johnny en Piet, dat is een vriend van Vierwijn. Koosie is gewonnen. Waarom gaan jullie in die mystiek spelen? Oei, en mijn voet is Jack. Nou, weg naar die dames met die binnendans. Met die binnendans.
1: Starig, Koosie, starig.
10: Nee, man. Als het nou, hij hoort nou dat jullie in gang.
0: Als hij.
1: Koosie, starig.
0: Starig, Koosie.
1: Dank je, vrienden. Al-Azam. Dat is niet die aand van dit nie.
0: Ja, dat is die versoekprogramma. Die versoekies.
1: Dat is hy.
11: Ja, luisteraars, jammer. Dat is ook maar nie lekker om te eet met tanne wat... met tanne wat... my mond, wat tanne het, wat die gaten... Oh, sorry.
1: Wat?
0: Ek gaan weer begin.
1: Begin
11: gaan weer. Dat is ook weer lekker om my mond te eet, wat... jou tanden ook gaten in die mond is en jou tanden nie. Kijk nee, al die stukjes wat jy nou voel in jou rondgoed in jou tong en jou mond, jy mis al die lekker kracht wat daar uitkom. Al die sien, jy sien nou klaar hier wat jy in jou mond gaan sit, nou val die stukjes wat jy wil kou op die verkeerde plek, nou jy mis nou die extra stukje wat jy nou denk, dat is nou lekker lang kou hier so in jou mond. En nou hy valt elke keer jy nie gaat waar nie jou tand is. Nee, dat is oké, plezier.
1: Oké,
0: Estian.
11: Kijk nie, ek het al met tweede kins gebid. En soos hy, die vorige luisteraar ook gesê het, vooral by my, wat ek ervaar is, as jy appel eet, as jy peer eet, jy kan nou my meniskel eet nie. Wait, die plastic goed, hy dop, hy skil soma af. Hy soos een ding wat jy afskil. Hy so kom jy in jou mond.
0: Ja, ons gaan nog een vinnig gaan ons breek. Gaan ons een party time mix gehad vir die luisteraars deurgee. Maar wat ek net daar vir Estian wil sê is, kyk wanneer jy, soos jy nou sê, die man om die gaten en die tanden, ek sê net vind as dit een ding daaraan, en jy sê die kos val nou daar aan die geikies in, so jy mis nou al die lekker, dit wat jy moet kry, die murg.
1: Die kracht.
0: Die kracht. Nee. Maar wat jy moet onthou, nee, is vanaan, wanneer die peer in die kooi le, nou herkou hulle die man.
1: Jy sê mense.
0: Luisteraars, ons is nou weer terug. Met die rest van party time.
1: Voordat ek daarby kom, jy, ek wil net sê vir Estian, jy moet nie vlees eet, man. Vreet het.
0: Jou kom nie voor.

0: Ja, ons weer terug met die oorblywende gedeelte of uur van Party Time. Precies te wees so 40 minute. En as jy intussen die bus ingesluit het of ingeskakel het, hartelijk welkom. En ons hoop dat die wat al reeds ingeskakel het, die tyd hier saam met ons definitief geniet het. Ons nommerkie is 044-884-0831 en jy kan gerus vir ons WhatsApp stuur by 060-505-2693.
1: Goeienaand, Pit en Johnny. Uit die prachtige sonskyn van Lef en die Lena wil vir julle net vanavond sê. Julle weet nie wat die gevoel is hy vanavond vir die Eden FM familie like julle in ons huis. Die weet jy, ons voel net ons weer lekker jeet, ne? Ja, nie wat. Julle is in die huis, julle moet gooi vir ons maar bra man, laat ons sommer lekker kan skovel in die. Is een lekker gevoel om hierdie man in ons huis te het veilig reis te hoor.
2: Dankie.
1: Bye bye, man Adelena.
2: Dankie, Adelena.
3: Pit en Johnny, goeienaand, die manne met die verskillende van Uncle Danny so. Die topic wat julle het oor die tanden of nie tanden of lang tanden of vrot tanden is een goeie ding. Dit is net by ons mense wat die goed voorkom en dit is deel van ons man, my mense, ek en Jason mense, Johnny en Pit, ons mense. As jy nou op school ou tand was of ou giftand of ou tandjies, jy kan nie nou meer vir die manne, nou van ons allemaal groot is, jy kan nie nou meer vir die man sê, ou tantie, want het gaan nie oor mensenrechte. Maar as hulle nou vir jou sê, ou Jan tant is dood, of jy sê, Jan is dood, dan gaan niemand weet wat is Jan nie, maar as jy sê, Jan tant, dan gaan allemaal verstaan. Maar, dankie vir die program, dankie vir die program. Ek weet, toe ek een chokker was, het ek ook een tandenprobleem gehad. Gambole. Gambole, man. Dan is ek hier voor die spiel. My mond stink. Van die gambole. Dis nou toe ek in die adolescente stadium ingaan op pad tiener toe. Er, ek weet die jong, hoekom ons dan sikke tanden gehad het, of hoekom moet ons gambole gehad het?
4: Hy moet na Johnny en Pet as hier rond van huis na jy moet net goed sê why jy is a face like that as my man wat toon in die kop geloof het.
0: Kijk jy nee Pet as nou nog een ding kijk jy dames nee dames het mos nou hulle dames goedjies mos nou binnen hulle handsakke.

0: kry jy so een of twee van hulle wat om die knip mes ook in hulle sak loop, een ou kapietjie in hulle sak, vir die wis en die onwis, sien jy.
1: Okay.
0: Ek ken een dame, wat ook een toevoeging tot haar arsenaal het, in haar handsak, een botteltje super glue.
1: Eina?
0: Ja, ek gaat maar nog net daar hou. verder as dit.
1: Hy lande ding uit, jou. Kijk, hy raak ons hart, man. Hy raak goed al aan jou vingers gekom.
2: Party timers, asseblief man, kom ons hou net by die topic.
0: Dankie.
2: Julle sien Pet en Johnny, julle het net al eerder een mystiekie vir ons gespeel, dat ons moet van alles vergeet. Bly by die topic, of as jy nie by die topic kan bly nie, wacht tot wanneer gleef is vir die topic, vir jaarsdag en afvals en koete. Asseblief, bly by die topic, man. Ons moet allemaal lekker lachen, vrolijk wees, man. Yes, so, man. Ons kan ons nou Pet en Johnny en as die mense, hy mense kan nie kwaad raakie. As die mense wat net lach elke Saturday aan, die mense lach net, hulle raakie kwaad die. Ja. Maar nou maak ons mense maak vir Pet en Johnny kwaad. Ja, ja man. Kom nou by mense man, asseblief man, bly by die topic man. Kavuk sit nog steeds hier met sy prachtige familie rondom die kachelvuurtje.
1: Ah, dankie, dankie Kavuki.
3: Ek het 'n ankel gehad, hy het net twee tande bo rechts gehad en een tand onder links. Nou as hy kou, nou moet hy, nou gooi hy sy onderste, sy kaak so rond, laat hy by die tande kan uitkom. Ons het so maar vir hom gesê, ankel zigzag.
0: Sê.
3: Nee, wat
0: een... Hy was een wheel alignment, was uit.
3: Een mens wat gaat in sy tanden het, is mos een slang. Een slang het mos gaat in sy tanden, want as hy gepik het, dan spoeg hy sy gif daar die...
1: Oh, okay.
3: Het is nog wel een opvallend dat die mens vanavond van tanden praat. Wie vorige jaar, toe ek een kind gewees het, so in my middeljaar, so 13, 14 oud, daar was altyd kinders, my ouderdom, maar lang tanden gehad het. Mens sien hulle nie meer vandag en wat het van hulle gehoord. Dan hulle uit aan hulle trek, maar hang hulle gams weer oor hulle onderlip of iets soos hy, maar mens sien nogal nie meer mense wat met sulke tanden gebore nie.
1: John, hoe hang jou gams oor jou onderlip?
0: Hulle noem het 'n overbite. Paritime, goeienaand.
4: Professor Johnny is weer Lintie.
0: Ek hoor jou Lintie.
4: Had ek kon net vir julle iets sê. Kan ek nou dit toelaat? A kind van my het so waar a duizend gaan betaal vir a kind van my gelap geworden. Dit is vreedkamer. My hemelse vader trek dat ek jou mond uitkom. Maar dit is nou voor. Hoe lyk jy met een lang tand en een tand is Nee, so betaal die boer wat dat die geld pak, dat jy dan het recht maak. Jy is een rand voor een stikkie tand gelap.
1: Hoe lekker gelapte tand, John.
0: Sy kon na jylle boosel getrek het, sy duizend rand.
1: Ja, ja.
0: Toen lap sy haar tand.
2: Ja, oom Pet, ek het daar op jou private boodskap gestuur, man.
1: Is het?
2: En van slanger op hier sy dames het nou vir my voice boodskap gestuur en stuur ek het gewoon aan private video asjeblief.
1: Nee, wat knipie daar.
0: Ja, nee, kijk jy, hy is waar wat Ganga gesê het. Hy het sy eie komiteetje ja, daar, nee, wat hulle stuur het alles, hulle stuur nou al die goed aan die voorzitter toe.
1: Daar is ek die vloer komiteet. Nee, wat nou knipsel, ek het nie die boodskap gekry nie hoor.
5: Manne, wat is nou lekkerdig as een stukje beespens? Nou nie, hy gladde pens, ja, hy pens met die vergeerde, hy blokkie pens. As jy nou nie tanden het, dan glij mys nou dwars dis jou mond. En een beespens is mys maar baie lekker, waar hy sy gekerrie is.
0: Is alright, hou jy van hom.
1: Hou langs.
0: Hou jy maar van hom.
1: Baie tyd is my alignment uit.
6: Goeienaand, Pet en Johnny.
1: Hallo Anna.
6: As julle dit het, kan julle vir ons asseblief speel stikkende jeans van Johanita asseblief, du plessie.
1: Verskeerde jeans.
6: Asseblief, dankie. Mooi aan, pa. Ek stem 100% saam.

0: baie dankie. Baie, baie dankie.
1: Meneer Gambos, jy moes maar nie jou tanden geboorzel.
0: Ek wou het nie sê nie. Ek wou het nie sê nie, maar hy het iemand toch na my namens my stuiberietje in die armbus gegooid.
1: John, ek het gewonnen wat van haar geworden. En sy hier kom sy uit laat. Hoi na een party time, Leiwag sê sy is skangaka. Leiwag, jy is laat.
2: Uncle Dennis, nee, hy man twee tanden het, nee. Daarmee hy sy gums moet dan 90 centimeters werk of 90 degrees werk om wie hy kos fijn te kou. Maar jy twee tanden het, is het moeilik om te kou, maat. Ek sê vir jou,
0: Nou sê jy nou net vir my, Piet, as ek die man geken het, nee, en ek weet, ek sal die man nooi vir ete, ek nooi die man vir ete, nee. Ek geef vir hom groen eertjies.
1: Ja, gesê doe jumpe eertjie in jou mond. Goeienaand, sê Piet en Joni, is jylle zaker hier. Ek wil net sê dat jylle moet een lekker aand het. En vat ons lekker weg, en vir die, al die vrouwe, geseende vrouwe, man, lekker aand, praat weer, ek is jylle zaker. Sê ook naand daar vir Lea Haker. Lekker aand, ja.
0: Ja, ek wacht ook nog van mannen maand.
3: Niks is een geheime party time, jou ding is al uitkom, is het weer boodskap van tanden. Piet, laat wil my na die boodskap. Jy weet moet ons praat die uit, maar hier is een geheime party time.
0: Hy denk is ook al weer moeilik.
4: Ons gaan ook nie meer vir Jan onthou nie, maar vir Jan tante.
1: Dis die MDM man.
0: Kijk jy later, dan raak ons mis fancy. As ons kaart gaan sê, nee, mis die JT.
1: Ja. Hoe sal jy ook, mis die toet? Mis die toet.
5: Linde, goeienavond is, terwyl jy nou van praat van die 1000 rand vir die gelapte tand, nee. My skoonsister, sy babatjie is 3 jaar oud. En haar tandjies is vrot, nee. En haar kind was in die kletel in die kruis gewees. Die probleem is, hulle die sy moes haar kind die kruis het al, want die babetjie van haar bly ongesteld, nee. En toe vat hulle haar kliniek toe. Toe sê hulle vir haar, dis beensie ongesteldheid van haar tanden. Nou sit sy met een probleem. Die kind bly siek. En hulle was gister weer by die dokter met die kind, ne? Nou sê die dokter, weens die kind se ongestelde van haar tanden, moet hulle nou bijvoorbeeld dat die kind se tanden getrek word. Maar sy sê hulle was by die kliniek in Cornwall. En sy sal eers volgende jaar afspraak kry, om my kind sy tanden in die gas te draai. Maar terwyl ek het nou so aan mekaar siek bly, as een van die luisteraars miskien vir my kan raad gee, wat kundig is, om voorstel te maak, wat kan sy doen, om hy ontslaat raak van hy kind sy tanden, want het is nog lang na volgende jaar toe, want hy kind sy hele boestel is net dopies. Lintie, jy kan my antwoord dat jy as een van die luisteraars my miskien kan help gee namens my skoonsister. Baie dankie. Ek is wat waardeer.
1: Ja, luisteraars, daar het...
0: Vir die pleidooi daar van Estian. Maar, kyk, hulle gaan nog een tydje vast voordat hy kan nou wissel.
1: Ja, en ek geloof nie, hulle kan gelap word.
0: Maar jy sien die lekte van die tanden, van jou melktanden is, hy het die wortels.
1: Ja.
0: Hy het die wortels, ja. As net doppe wat daar, en hy is baie vlak.
1: Hy sê ons, as net doppies.
0: As net doppies, ja.
1: Party time, nee, wacht jong, jylle, lach my klaar, ek weet van iemand met een loogtwaktand. Dis lang en zwart. Ai, en heb jy jylle praat van superglue. Ek loop 5 uur in die huis uit werk toe. Ek loop met een screwdriver. Ek is vrouw alleen. En ek moet myself protect. Dangerous. Nou hoor, waar is die mense nou al? Een screwdriver. Ja. K- jy skroef hy jong op.
0: Nee, jy skroef hom letterlik op.
1: Ja, ja.
0: Nee, jy skroef hom op.
2: Ja, nee, nee, nee, is reg so, Pet en Johnny. Was my nog nie omstrede raakie. Nee, nee. En, as ek nou luister, nee. Dan. Die mense wat nou buitenk aan die topiek is, weet jy, hulle maak ook die topiek nogal lekker, maar hulle moet nie buiten die topiek is nie. So, ons maar bly by die topiek, man. Bly by die topiek, maar ja, man. Ja, ek is nog steeds ingehaak en geskakel, luister, en julle lekker, samen met my vrienden, om die kampier, om die kampier.
0: Dit is vir my so lekker om pak 'n boekie te hoor en die man is vol lewe, man.
1: Nou wil ek hoor, nou wil ek sien hoe lekker kamp vir die huis.
3: Ek het so mooi na my tande gekyk. Ek het vir elke tand het ek 'n tandeborsel gehad. Maak sit per dag moet vir al sy tande.
1: Ek dink hy het sy elke tand 'n naam gehad.
0: Ek dink hy dan 'n party time goeie naand. Party time hello.
6: Ek
0: hoor jou lente.
6: Zij hebben die man net ziek, want hij kan zo gaan smeren. De tankjes waren van schaafheid.
0: Net ziek.
1: Dank je, dokter. Ach, Lintie.
0: Nergens. Baie, dank je, Lintie. Luisteraars, ons is een beetje oor die tijd, want ons kan hier tamelijk lekker. Ik dank je, enige een sal ons kwalijk neem vir dit nie. Maar is tijd vir ons een sympathie slot, waar ons net een beetje ook stil raak en... een bykie transport oor diegene of saam met diegene wat iemand verloor het die afgelopen week of alles net iemand wat siek is waar ons bekommerd is. Ek en Pet self ons is ook so bykie plat geslaan deur ons vriend en ons skoolmaat wat ons in die week ontgaan het en ja, ons is net so hartseer want dit is nie iemand wat net daar was in die verte nie, dit was by ons, tussen ons Pet,
1: ja, nee.
0: En ons rettig ons harte gaan uit na ons skoolgroep wat ook so heg aan mekaar is en aan sy familie, sy vrou, sy kinders, broers, susters en die breë familie. Ons dink regtig aan julle en ons is net so diep hartseer net soos wat julle is en net almal wat vandag by jou open graf gestaan het, ons dink aan julle en ons sympathiseer met julle en op elke Saterdag aand is die naaste ding wat ons kon doen is om een gepaste lied vir dit te speel, net om ook vir die party timers te sê, ons dink aan julle en ons is met julle.
1: Ja, John, en ook vir Biodeen daar in Nysna.
0: Yes.
1: Wat ons sê sterkte. En...
0: met alle relings en
1: ja,
0: so aan.
1: Ja. Kijk, dit sal nou nie baat nie. Ons het hierdie ding nou al, hierdie ene nou al hoeveel keer gespeel, maar mooi bly mooi. En omdat hierdie ene so gepas is, want hy herinner my aan ons vriend Johnny, wat ons nou hierdie week...
0: Elister.
1: Yes. Aan die dood afgestaan het, en dan moet ons ook nie vergeet, nie Kets en Zoop is ook hard geslaan daarmee.
0: Ja,
1: meneer Klein Ontong. En ja, allemaal wat hartseer is. Hierdie ene sal altyd mooi bly. Goodbye van Lana Richie.

0: terwyl daai jy daai boodskap gelees het, Piet, het ek nou ook goed gedink om na ons sympathie song ook iets te speel vir diegene wat agterbly, wat ook wonder, Piet, wat môre sal inhou. Daar's 'n leeplek, daar's 'n gap wat nie weer gevul kan word nie. En dan daar's iemand wat miskien moet weer sal terugkom nie. En ek dink ons, diegene wat achterblij, het ook hulp en, ek bedoel, een skouer nodig, Piet. En ek dink ons hier by Party Time, ons probeer baie hard om in hierdie paar minute, hierdie 3, 4, 5 minute, probeer ons ook dan bereik hulle wat achtergeblij het en hulle wat, wat môre weer moet vuis. En dan het, dat is ook om ek vir Piet gevraag het, ek wil graag hierdie een, wil ek namens ons vir die mense en ook vir ons en specifiek wil ek vraag as daar van die 84 groep is wat miskien ingeskakel is,
1: yes,
0: dat hulle ook daarna sal luister, ja, want dit is specifiek en speciaal vir hulle.
1: Ja nee John, net voordat ek daarby kom, ek denk hierdie enetje sal ook pas by die lied naand, ek wil net sterkte toewens aan Marco Lof van Toekomst Rus, een oudsoringse familie wie hom vandag te rustig geleed. Baie sterkte vir sy ouwers en sy sister, dankie Piet en Johnny, en een mooie aand dan vir allemaal. Ja nee, Johnny, ja,
0: ek het
1: associes,
0: kom ons. Ek het die reene gekies.
1: Kom ons luister.
0: Net vir die gedeelte.

0: Janie, Johnny, boodskap is hy prachtig. Dankie, man. Veilig hy huis toe en sien morgen in die kerk. Of elke na hom of haar kerk. Sy antipie. Cooper, wat weer daar dier. Kom, sy prachtige kies. Johnny, baie gepas. Dankie. Party time.
1: Thanks, Cooper.
2: Hey, dankie, Peter en Johnny. Het nummer wat ons speel. Ek is er weer, kom, kiedie doen, pap. Hey, dit is wel het nummer. Ken je niet gezien? Ik ben een Isla. Ronald, dat nummer is een Isla. Zij vloog je bij mij. Dank je. Ons geeft een lekker verskos.
0: Nou ja, nou sê nog, nou wie kan je traan afpak nie? Jylle is nou eenmaal amazing. Dank je.
1: Dank je, nog.
0: Dank je.
1: Goeie naand, knipie.
0: Nacht, knipsel.
3: Peter en Johnny, ek het by die dentist gekom, nou onlangs aan my klonkie sy tanden te laat trek. Nou wil ons met die tanden hier om te wees, hoe lyk het, hoe sê die dentist vir gezondheidsonderhoud, gee hulle nie meer jou tanden vir jou nie. Maar toe ek in die dorp kom, toe leer hy selle tanden by die tanden mys.
0: Ja, die Linty, dan het Estean het ook daar tegengekom, hy sê, dankie Linty, hy waardeer dit. Dan vraag iemand die vir Estean, wat eet en drink die kind, want die tandjies is nie veronderstel om nou al so vrot te wees nie.
1: Weet jy, Piet, ek wil daarom ook net vir die luisteraars noem, dat dit kan gebeur, wanneer een kind baie antibiotica moes gebruik het, as kind, as gevolg van een anderse siekte of wat ook al. Antibiotica is glad nie of sal ek sê, antibiotica is swaar op tanden, kindertandjies.
0: Johnny, net om nou weer die gemoedere weer terug te kry, en ek weet, die is allemaal sy ginsteling. Mense kan nou maar sê, net wat hulle wil, maar voordat ons daarby kom, het ons gehoor, wie praat die Kavooks?
4: Ja, nee, baie dankie, Piet en Johnny, vir vanavondse program ook, weet jy, nee, een mens, waar die altijd alles sê, maar ek meen, julle vat 2 ure van julle tyd, en ek meen nou, is nie precies 2 ure nie, julle vat meer as 2 ure van julle tyd, familie tyd, om ons te lekker tyd te gee. So ja, Kavook sê, van sy prachtige familie af, ons waardeer julle man, ons waardeer julle rechter, uit ons harte uit, ons waardeer julle.
1: Baie dankie, Kavookie.
0: En ons sal een of ander tyd sal ons in Park die draai gaan.
1: Sal in Park die draai kom maak, maar meer as dit, Kavookie, ons waardeer julle.
0: Ja, stuur net die location vir ons.
1: Yes.
0: Ja, nou Johnny, soos ek gesê het, net om die gemoedere weer normaal te kry, en dat die ene allemaal sy ginsling is. Kom ons luister weer na hom.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Pietersen. Ek groet u met 'n hartlike groet hier uit 'n steeds ijskoue wintergreep uit die Klein Karoo. In dieselfde asem wil ek vir u dankie sê, liewe luisteraars, dat u ons altyd so vriendelik ontvang in die privaatheid van die huishoudings. Liewe luisteraars, ek wil u net weer eens daarin herinner dat daar van ons verwag word om u op hierdie radio op te voed, in te lig en te vermaak. En daarom probeer ons om die beste programme na u toe oor te dra, sodat u die geskiedenis, ons veel bewoog geskiedenis, dat ons dit kan gebruik om op die spore van ons voorouers te stap. Jy weet, ons mag nooit vergeet dat hierdie radio die grootste gemeenskapsradio is en dat het selfs kompeterend is met van die grootste in die land en dat u steeds met die groeiende stem self op internationale gebied in terme van luisteraarsgetalle kompeteer. Dankie vir die feit dat u, liewe luisteraars, die radio Eden FM omhels met liefde, vrede en genot. En ek kan het sien in die programme wat die omroepers aanbied. U geniet elke stap saam met hierdie radio en sy mense. Vanaand, liewe luisteraars, wil ons praat oor 'n onderwerp waar ons lof wil bring aan byna vergete persone wie diep spore in ons land gestap het. Selfs die Khoikhoi en Sanleiers se name sal vermeld word in hierdie program. En jy weet, die naam armoed mag ons nooit vergeet nie. Liewe luisteraars, ek wil baie graag hê dat wanneer u na hierdie program gaan luister vanaand, dat u sal besef ons moet hulde bring aan legendariese sportmanne en sportvroue, aan onderwysers en onderwyseresse, aan bouers in die gemeenskap, messelaars, musikante, ambagsmanne, vakmanne, natuurbewaarders, polisiemanne, selfs tronkbewaarders, speerders, en jy weet, daar is soveel mense wie ons al vergeet het. Legendariese speerders, byvoorbeeld, ons het vergeet van hulle. Baie van hulle het ons al die lewe gelaat, hulle is nie meer met ons nie, maar daar is toch nog mense, polisiemanne, goeie polisiemanne, goeie bewaarders, dat is nog steeds is daar goeie bouwers, die gebouwe wat in Oudtshoorn staan. Jesse man, ek dink net aan al die mense wat daar gewerk het en het staan gemaakt het. En nie wil ek graag, liewe luisteraars, dat u ons moet help om te onthou. Maar kom ons breekjes vir musiek.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Marnie Pietersen. Ons gaan voort met hierdie program. Jy weet, ek het nou op 'n stadium een hand het, ek kan my vrou gelê gesels en sy sê vir my, kom, hoekom gesels jy nie 'n bietjie oor die mense vir wie ons byna vergeet het, joh? Ek sê, jong, dis 'n mooi gedagte, hoekom dink jy daaraan? Sy sê, man, ek sien nou so duidelik sekere mense, ek sal graag daaroor 'n inset wil hê, veral in die boubedryf. Mense wie in ons straat gewoon het. Ek wil hê sy moet daaroor so net so ietsie sê vir die luisteraars.
1: Goeienaand luisteraars. Pom trek my sommer nou in, maar okay. Ons het gebly in die destydse toe ons uit Vryburg getrek het, Oudtshoorn toe 1968. Toe woon ons in Stindelaan. Later verdoop na Prinsstraat toe. En ons bure daar in die straat op was eers die Fischers, hy oom Fischer was 'n bouer, dan ons, dan juffrou Pokpas en dan die Koetsiers, oom Koos Koetsier. Oom Koos was 'n stewige goeie bouer en ek sien so duidelik in my geestesoog hoe stap die langskrale oom Koos met sy twee seuns af in die pad soggens vroeg op pad na die geboue waar hulle werk. Ek wens so ek kan vandag weet aan watter geboue hulle gewerk het. Ek sien duidelik in my geestesoog vir David en ek sien vir Willie Boy altyd aan die seë van hulle pa, want hulle het die tryd by hulle pa geleer. En ek voel, 'n mens moet nie net ons mense net so vergeet nie, ons moet 'n bietjie praat oor die mense wat vir Oudtshoorn ja, bou het. Ek praat nou maar van die jare toe ek in Oudtshoorn gekom het, was daar mense wat regtig waar uitstaande mense was, groot mense wat in ons gemeenskap geleef het. Pumi?
0: Ja, baie dankie Susan vir die inset. Ek dink ook nou baie keer aan hom Koos met die fiets.
1: Yes. Weet,
0: en dis mense wat ons vergeet het, nee. Alright, hulle kinders leef nog vandag, nee. Hulle is in ander beroepe, maar ons mag nooit vergeet die spore wat ons ouers getrap het. Liewe luisteraars van Eden FM, jy kan seker onthou, ons het so 'n paar weke gelede gepraat oor natuurbewaring met Konrad Mooney. En weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, dit het my ook aan die dink gesit oor die legendes van wie ons byna vergeet het, mense wie al uitgetree het in die beroepe wat ons vanaand genoem het in die vorige gesprek, wie ons werklik vergeet het. En vanaand wil ek graag begin om dit in diervoege so 'n bietjie net te spekuleer rondom mense. En weet ek, en Susan het oor die ding gepraat en ek het vir gesê, jong, as jy nou net dink aan mense wat by Nature Conservation gewerk het, soos Konrad Houdie aan het gedeel het met ons, en oor polisiemanne man, en speerders, wie jy, hy was een speerder aan Oudtshoorn, speerder Nel. Jy weet, ek sien hom ook duidelijk, die tyd die polisie moes hy nog eindelijk lekker moet vangwaans gerei nie, het was motors, speerders het wat motors gerei, baie goeie motors, chef karre daai goede, en hy was een formidabele speerder, speerder Nel. Jy weet, iemand ook, as een mens net weer sy geskiedenis nagaan, dat ons die luisteraars kan voorstel aan hierdie mense wat hulle werk gedoen het met volle oorgawe. Jy ken ook mos polisiemanne, Susan. Jy kan mos ook vir ons so inset daaroor gee. Polisiemanne wat jy geken het in hulle omgewing. Ek kan onthou my a was 'n ster rondganger. Hulle het allemaal met fietse gery, nê?
1: Ja.
0: En daai tyd toe was die vangwaans nie so volop nie, ja, was hy een grootte wat later om Piet Adams hulle gekoop het, CG75, en dan was daar was 'n two van en dan was daar die sidecar, jy weet, die motorfiets met die sitplek langes aan. Baie keer het hulle gegaan met die goede.
1: Pom, dis ek nou voor my tyd, die sidecar ding, ek ken nie die geskiedenis van Oudtshoorn nie. Maar toe ons in Oudtshoorn kom, ek sien so duidelik die Brixton polisiekantoor waar my pa gewerk het, Jerry van Wyk. nadat hy 20 jaar in Vryseburg gewerk het, was toe maar genoodsaak om uit te wyk na 'n plek waar hoërskool is, sodat ons panne kon hoërskoolopleiding kry. Maar genoeg daarvan, ek onthou polisiemanne soos Sergeant Paul. Nee, ja. hy was eintlik die hoof van hy polisiestasie. My pa het onder hom gewerk. En dan dink ek aan Sergeant Anthony.
0: Ja.
1: 'N lieflike mens, ja. Geharde polisieman. Yes. En hulle het hulle werk so met passie gedoen. Ek die manne wat ek nou onthou, daai tyd saam met my pa. Mr. Mapu. Ek het hom nooit anders gesê as Mr. Mapu nie. Knope en skoene het altyd geblink. Selfde met Sergeant Carolus. En dan was daar Mr. Delport.
0: Yes, om Job.
1: Om Job, ja, dit was die manne wat saam met my pa gewerk. Oom Kiewitz, sy van was Kiewitz, maar ek weet nou nie meer wat was sy naam nie. Hy was, dink ek, van Albertinia se wêreld. Lieflike mense wat ons leer ken het en wat passievol was. En daardie tyd, toe was hy ook gangs in Oudtshoorn. Ek kan nou nie hulle name onthou nie.
0: Die Blue Jeans.
1: Maar die mannetjies het groot respek gehad vir hierdie groot polisiemanne. My pa self. Papa kon enige tyd beweeg en as papa sy stem dik gemaak het, en dan luister die mannetjies. So, dit was 'n wonderlike tyd toe jong mense nog skrikkerig was vir polisiemanne. Vergewe my as ek nou van die manne se name vergeet het, maar dit sal my so intussen byval. Wie was nog kollegas? Eintlik moet ons so 'n program begin waar mense kan name instuur oor mense wat vergete is, sodat 'n mens oor hulle kan praat. Maar ek gee oor vir Poem.
0: Ja, jy kan nou bly, jy het nou genoem van die bende, Susan. Kyk jy, daai tyd, kyk het, ons was ook maar so jong mense, man. En ons het ook gordeloos gehad, jy het nogal gesien, die bendes is nogal mense wat betekens, hulle het mense sy huise gerespekteer, maar hulle het ook jy onbeskof is, dat hulle jou sommer grond toe
1: gevat.
0: Maar die punt wat ek wil maak van hulle, nee, van die Blue Jeans, wil jy nou die manne sy name noem, van hulle het saam met my skool gegaan. Die interessantheid van dit was, hy was toe nou 'n gevaarlike polisman met die naam van Hannes Kat. Onder die nou van Hannes Kat.
1: Ek het van hom vergeet, ja.
0: Hannes Kat Herman. Was gevaarlik, Hannes Herman.
1: Hy was van die jonger manne.
0: Nou, hulle het die Blue Jeans lekker afgestof partyke, as jy weet. En die ouens het later 'n verhouding gehad met Hannes Kat en met om Jerry hulle en met Sergeant Paul hulle. Jy weet, hulle het respect gehad, hulle het groot respect gehad vir die manne, verstaan?
1: Amper vergeet ek vir Hartnik.
0: Ja, Hartnik het ons as 'n student mos nou
1: ek hom leer ken.
0: Gekom, so het jy hom geleer ken.
1: En hy het soos 'n broer vir ons in ons huis geraak, ook 'n polisman wat sy merk gemaak het in die gemeenskap.
0: En toe word hy nog 'n karateka ook, en so dit het hom deel gemaak van die familie, verstaan jy? Dit was interessante jare. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, dit was interessante tydperke in die lewe van ons se Oudtshoorn. En weet jy, ons kan ons dorp heeltemal weer regmaak as ons die helde en die legendariese mense onthou. Jy weet, ek wil volgende keer as ons nou weer praat, dan wil ek praat oor die musikante. En die goede, dit gaan vir ons help om te onthou wat het die vir mense ons in Oudtshoorn was. Maar kom ons breek die musiek voordat ons verder praat.

teman, ikdang nu sama an yan fani bawas batong scare ka bawat. You bet ons was was destates as a po fani ka donga fas kaibang was on say di door pay to Stuart. En ons was amal Bridgeton to trek. You bet I tate was no net di ole kasi wara was, di okas. En tu komala en ala bau di new look et ons vir die plek gesene. Ons bly toe nog in die dorp, jy weet, die mense het mos nou die gebiede waar ons gewoon het, verklare slim gebiede. En ons het uitsettingsbevele gekry en ons moes trek. Jy weet, die interessante ding is die ons kerk, wat dan ook in Oxfordstraat gestaan het, prachtige Tafelberg sandsteen klipgebouw, waar die mense gebouw het uit die rivier uit, het hulle water gebring destijds, en hulle die kerk gebouw, en die kerk was in Oxfordstraat, en die school was in Jubileestraat, DRC school. En weet jy wat, nee? Ons kry toe vir die high school in die kerk, een lousie 14.000 rand, en ons moes uit. En toe bou die gemeente legendes wie ons al vergeet het. Toe bou hulle die kerk hier in Bridgeton. Die kerk het 500.000 rand gekos. Toe ons al, die tyd is ek op die kerk had, toe ons begin te besef, ons voorouers het die bouwerk gedoen. En weet jy wat, nee, liewe luisteraars van Eden FM, die kerk is per dag 18.000.000 rand werd. Mag ons die groot mense vergeet wat hy prachtige kerk opgerig het in die naam van die Here met 14.000 rand. Maar die beste daarvan is, weet jy wat, toe die kerk afgestig het omdat die gemeente groter geword het, het hulle in toekomstrus 'n tweede kerk gebou. Die ou mense, en hulle het hom staan gemaak, en hulle het hom klaar gebouw.

sien ek raak emosioneel as ek aan dink dat die mense wie hierdie goed gedoen het, wie hierdie goed gebou het, nê, is nie meer met ons nie. En ons praat nie meer van hulle nie. Nou Mr. Makier het die kerk gebou. Mr. Makier, ek wil oor hom 'n lekker storie vertel vanoggend vir vanaand vir die luisteraars. Weet jy? Mr. Makier het mos nou 'n gebou daar. Wonderlike mens, man. Die manne wat by hom gewerk het om Ghana hulle al sy manne, as hy aangekom het en hy kyk so hoog sy bril, jy weet, dan onmiddellik gryp hulle weer die grawe en hy manne werk nou verder as nie. Maar hy, dit gebeur toe so dat die ou man het op 'n stadium jy weet, het hy nou ouderdom bereik wat hy nou nie meer kan werk nie, maar hy gee die werk uit. Hy laat die mense werk en maar hy sorg dat hy ook die tuins het die byvoorbeeld die stene skoon te kap en hy klaste van goede te doen. In die spesifieke oggend is 'n wintersoggend bou hy en hy kap in die buitel gly van die stene af en hy vang hom op die marmerie. Ja, sien jy. Dit is 'n ontsettende pyn, hy trek sy gesig, jy weet, en hy het mos nou bekeer, hy gaan nie vloek nie, en hy sê net, voel hy nou, jy weet, hy pyn, en die mense sê, het oom seer gekry, oom, hulle sien toe die bloedigheidjie, jy weet, want, kyk, jy, die vel gaan mos eers af, en dan maak hy sulke fyn spikkeltjies, waar die bloed uitkom, en jou sê, los my, hulle sê, wat oom seer gekry, hy sê, man, en hoe verstaan ek aan die vader ons gemaakt, man, sien jy, die dun stuk been sit hy hier voor, en die lekker vet stuk sit hy achter, a mens maak bos nie a mens so nie, man, verstaan jy, nou, as ons die grapje vertel, dan lach ons, jy weet, oor hierdie goed, maar ons mag nooit een formidabele bouwer soos om Nick Makier vergeet nie. En daar was nou baie ander mense, ons gaan daar oor praat, die luisteraars moet ook vir ons die name stuur van hierdie mense. En weet jy, ek dink ons moet net eers gou breek vir musiek, laat ek net bietjie reg kom, want die mens raak emosioneel as jy so praat oor hierdie goed wat in die verlede gebeur het.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek waarna jy Pieter sing. Weet jy, dit was so lekker om te lamenteer oor hierdie groot mense wat ons vooruit gegaan het en dit wat hulle gedoen het. Maar jy weet, hierdie ding strek nog verder, nee, want jy ken mos ons program in Fyn Trap, Chief Jeremy van Wyk, Manie Pietersen en liewe luisteraars van Eden FM. Jy sien, dis so lekker om op hierdie radiostasie te praat, dis so lekker om te weet, ons praat met mense wat saam kan lamenteer oor die verlede. Daar is nog goed wat ons gaan praat in die toekoms, ons gaan praat oor die onderwysers, ons gaan praat oor die OKSK College, ons gaan praat oor die docente, ons gaan praat oor die studente wat hy was, ons gaan praat oor die studente wat van Oudtshoorn wat onderwysers sal word het en wie ons so makkelijk vergeet. Kyk byvoorbeeld, ons het verlede week, voor verlede week het ons vir Andries begrawe, hè. Hy was onderwyser, hy het die klaar gemaak, hy toe in die polisie ingegaan, en daar is hy gesterwe. Jy sien, nou is het lekker vir die mense mos, om dinges te doen, om 'n huldeblyk te doen. Maar Andries kon nie die huldeblyk hoor, he. Verstaan nie? Ons moet nou praat, terwyl mense nog leef, en dat mense nog kan hoor, hulle word ook vereer. Sien jy?
1: Ek stem saam, Pom.
0: Ek wil vandag met u praat oor hierdie goed, sodat ons nie net praat oor die geskiedenis en die verre verlede nie. Ons moet dit praat, maar ons moet nie daar by stil staan nie. Ons moet 'n aaneenlopende geskiedenis tot op vandag hê. Liewe luisteraars, Jo Jeremy van Wyk en Manie Pietersen. In een van my dagbundels het ek 'n gedig ingesluit op bladsy 33. Dit was in die verse bundel Die Onbesonge. En weet jy, daar lees ek waarmee ek nou worstel. Dit het gegaan oor 'n Sionslied. En ek haal aan uit die 5de strofe: as ons dan die mense vergeet, gee dat ons die Suidlandse mense nooit vergeet. Gee dat ons die eerste ware leiers van die Suidland nooit ooit vergeet. En weet jy, Chief Jeremy van Wyk en Manie Pietersen, so 'n ware eerste leier wie se lof ons moet verkondig, is Armoed. Baie mense sal hom nie ken nie, maar hulle ken die dorpie Volmoed, wie se eerste naam Armoed was. Die eerste naam was vernoem na Armoed, die koi-koi leier, wie sy kraal op die walle van die Olifantsrivier gehad het. En daar was nog 'n leier, Mentor. Mentor het sy stamkraal op die walle van die Kandelaarsrivier gehad. En die Kandelaarsrivier, Jason hy rigting wat Mr. Oelala Kuy skool gehou het, daar in die klein straatjie af, daar by die plek waar ons nou van praat, nee. Die Kandelaarsrivier. Ons moet oor hom ook praat. Mr. Ulrich Lekkie, hy was ook 'n onderwyser. Maar daai storie gaan ons praat wanneer ons praat oor die Kandelaarsrivier se mentor. Ons mag die name nooit vergeet uit die volksgeskiedenis nie. Weet jy, Manie Pietersen en Jeremy van Wyk, ons mag hierdie leiers nooit vergeet nie. Want elke keer lees ons hulle name in dokumente raak. Ek het nou die dag weer 'n naam raak gelees, soos in die plekke van streke. En weet jy, ek skrik toe ek dit raak lees. Met die naamgewing Volmoed het Armoed se naam byna vergete geraak. En hier lees ek nou die dag weer op. Daar was 'n streek aangrensend aan die Vaalsrivier, 'n sytak van die Gourits, een van die magtige riviere, waarskynlik waar Weltevrede nou geleë is. En luister net hierna, Chief Jeremy van Wyk en Manie Pietersen. Dit is nogal dieselfde Isaac Skryver wat die naam van die streek op 26 Januarie 1689 gegee het. Dieselfde Isaac Skryver het ook deur die Attaquas kloof gekom in dieselfde jaar 1689. Met hierdie woorde, liewe luisteraars van Eden FM, wil ek nou eers weer breek vir musiek. met Monty Peterson, want hierdie geskiedenis lê eintlik die grondslag van die gedagte om oor legendes te praat in Oudtshoorn, wat die geskiedenis van 1689 vat, oor hoe ons mense gegroei het tot op vandag en hoe maklik ons

0: baie dankie vir die pragtige musiek, Marnie Petersen. En dankie, liewe luisteraars van Eden FM, dat ons vanavond kon stilstaan by die eerste inheemse leiers wie se name ons prominent kon plaas. Leiers wie se name feitelik uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis geweer is deur die besetters wie ons nie goed gesind was nie. Maar danksy die medium Eden FM kan ons weer prominente focus op hulle plaas. En omdat het in ons geheue geplant is, wil ons dit ook vergelyk met hoe ons mense verder gegroei het tot op vandag. Daarom wil ons praat oor die legendes uit ons gemeenskappe. En volgende week kan ons daaroor praat, want dan gaan ons praat oor name wat ingestuur is deur leiers wat vanaand na ons luister, luisteraars wat vanaand na ons luister. En ek weet, liewe luisteraars van Eden FM, meneer Monique Petersen en Chief Jeremy van Wyk, ek dink ons moet begin met die projek om die byna vergete leiers in ons gemeenskap te motiveer om ook die name van hierdie legendes aan ons te stuur, sodat ons hulle op een of ander manier kan lof toeswaai vir dit wat hulle gedoen het in hierdie dorp van ons. Die spore wat nagelaat was deur gemeenskapsleiers wat ons vooruit gegaan het. Sommige van hulle sit vandag op hulle stoepe, hulle werk nie meer nie, hulle is pensionarisse, hulle lees die koerante en hulle dink seker baie keer by hulle self, ek wonder of mense nog kan onthou. Ons moet onthou. Ons moet nie wacht tot op die begrafenisdag vir hulle hulde blyke nie. Ons moet aan ons mense hulde bring terwyl hulle nog leef. En weet jy, Monique Petersen, Chief Jeremy van Wyk en luisteraars van Eden FM, as ons net weer kan terugkyk op die paaie waar langs ons gekom het, oor formidabele bouwers, skrynwerkers en alle vakmanne en vakvroue. Jy sien, ons dink mos aan die vroukie wat gewerk het in Meiringspoort. Jy weet, en hoeveel lof ons haar toegeswaai het, maar ons het alweer vergeet om van haar te praat. Jy weet, in die verlede het ons gespog met om Frans Jafta, 'n bouwer, 'n man wat, kom ons sê dit in alle erns, een storyverteller. En vandag is hy een man oor wie daar een boek geskryf is. Sien, elk een van ons wat hier gearbeid het, maak die saak wat die werk hier gedoen het nie. Daar kan oor ons boeken geskryf word, soos daar een boek geskryf word, geskryf was oor om Frans Jafta. Dit is waarom ons oor hierdie mense wil praat terwyl hulle nog leef. Ons moet praat oor die onderwysers en onderwyseresse en wat 'n impak hulle op jou lewe gemaak het. Sommige van hierdie onderwysers is al oud, ander het ons reeds vooruit gegaan. Etlikes was met straatname vereer in ons dorp, maar nêrens is daar monumente, ereboë of laurierkranse wat verwys na die nalatenskappe van hierdie mense nie. Dieselfde geld vir vakmanne, soos ons net al vermeld het wie huise gebou het. Ek kan nog onthou, nee, toe Shoprite in die dorp gebou is in Hoogstraat, nee. Kan ek onthou om wat Isaac Sille was, destijds was om wat, was hy mos die loodgieter wat daar gewerk het, nee. En daar was die ander manne wat die werk gedoen het, nee. Hoofsakelik breinmense, ambagsmanne en handlangers. En om bad, nee. En ek kan onthou, die tyd het my broer Connie, wat ook nie meer vandag met ons is, het hy by om bad gewerk. Om bad het hom opgelei as a plumber, voordat hy bewaarder geword het. Jy sien, ek dink, ek raak eintlik emosioneel as ek dink aan hierdie goed. Praat ons ooit weer van om bad, praat ons ooit weer van die Isaacs familie. die vroue wat so fantastiese rokke gemaak het en hy goede, jy weet, hulle het gebly in Voortrekker straat voor die gedonge verskywings. Baie van hulle was betrokke by die washuis 1912, die washuis. Jy weet, daar is geskiedenis wat ons nie mag vergeet nie, en toch vergeet ons dit. Ek herinner jy vanaan, as jy een aanklag teen ons aan mense nie, maar ons word so gevange gehou deur goed, deur skelprobleme oor die munisipaliteit nie die water reg aan sit nie en oor die type goed nie. Maar ons vergeet dat daar mense was voor ons wat waardige mense was, wat waardige beroepe uitgeoefen het, en ons het hulle vergeet. Ja, ons moet die munisipaliteit vergewe, maar ons moet nie ons mense vergeet nie. Nou, ek wil vanaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk, miskien moet ons hierdie legendes inbou in ons dorpse geskiedenis, anders sal daar altyd die gewete wees wat ons sal aankla oor hoe ons ons mense moet
1: verkeer.
0: Kom ons breek van muziek voordat ons die laaste sessie vat.

Baie dankie vir die lekker musiek, Monty Petersen. Die musiek was pragtig. Dit dra baie daartoe by om lekker, om ons lekker en spontaan te laat gesels. En ek hoop van ganser harte dat ons daar voortbou op die spore van ons voorsate en die legendes uit ons veelbewoë geskiedenis. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty Petersen, ons moet ons kinders en ons jong mense bewus maak dat ons 'n onuitwisbare geskiedenis het. Daarom wil ons vanaand hierdie program afsluit met alleenspraak op bladsy 2 in digte gedagtes. Land van belofte, oorvloed en rykdom. Waar is die skat van die kandelaarskom? Afstammelinge van Atta, Attaqualandskinders, het hier geleef. Vry soos die vlinders, veetroppe volop, weiding genoegsaam, water verniet. Eetbare bolle, soetwortelknolle, gedra op skinkborde uit rooi grond gevorm, kambro, eintjies uit oorvloed bedien. Kandelaarskoppe, hoër regopstaanders, grens aan die soem van 'n vrugbare vallei. Oor Hottentots laagte waak nou net wagte alweer pruimbos en wilde turksvy. Hier het eens heersers soos Armoed en Mentor weiding gesoek vir hulle dorstige vee. Trotse besitters van grond, bees en skaap is wreed uit ons landse geskiedenis gevee. As jy kyk na die berge en stofdroë rande, voel dit of jy ten hemele kan skree. Waar is hulle grafte? Waar is die bene? Waar is hulle grond en vir wie's dit gegee? Liewe luisteraars van Eden FM, ons groet u met 'n hartlike groet tot 'n volgende keer. Goeienaand.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is Saterdag aand en ons almal is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat u ook steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand by Eden FM in te skakel en so deel te raak van die fyntrap kultuur, erfenis, program en familie. Ja, fyntrap kultuur, erfenis, program praat oor ons kom vandaan. Dit praat oor die stories van die natuurlike en kulturele landskap van die Garden Route en Klein Karoo streek. En bo alles, liewe luisteraars, hou Eden FM Fyntrap Kultuur Erfenisprogram ons luisteraars ingelig omtrent die kultuur erfenis herlewing wat tussen ons Khoi en San afstammelinge besig is om gewild te raak. Ja, dit is die geleentheid, die getyd waar ons vir onsself sê, ons hoef nie meer te praat van 'n kulturele ontwaking nie, want dit is daar. Dit is nou alleenlik vir elke Khoi en San selfverklaarde afstammeling om met selfvertroue die identiteit en sy afkomst te kan omarm, om daaroor nie meer skaam te wees, om daaroor te praat of dit te erken van wie jy eintlik is nie. Maar liewe luisteraars, ek het die afgelope 2 weke gepraat oor grondsake met spesifieke verwysing na die eeuwe-ouwe Terra Nullius beginsels, die postelike dekrete wat die grond van inheemse mense beskou het as nuwe niemandsland. En hoe hierdie postelike dekrete oor meer as 1000 jaar in stand gehou was en veranderinge ondergaan het, maar ook deel geraak het van die internationale wetlikheid omtrent grondeienaarskap. En daardie internationale wetlikheid het oorgespoel ook tot in Suid-Afrika oor die eienaarskap van grond en die reg wat inheemse mense het om terme van soevereiniteit en kulturele self determination, as ons die Engelse woord moet gebruik. Maar liewe luisteraars, ek wil vanaand verder gaan en soos ek verlede week gesê het, ek wil praat oor die stem van die kerk. Want reg deur die eeuwe het die kerk 'n stem gehad om te praat oor hoe die geloof, die erkenning van Jesus Christus as die fondasie van die christelike geloof en die belangrikste, hoe hierdie geloof en die broederskap in christenskap uitgebrei en verstewig word. Dan dit het hier te doen met die aanvaarding van die christelike geloof. Die kerk het 'n standpunt gehad in terme van ongelowiges en 'n standpunt gehad in terme van die grond van ongelowiges. En dis waar die Terra Nullius dekrete die vasvat plek gekry het in terme van die ingesteldheid van die Europese volke waar die staat en die kerk saamgewerk het om hierdie ingesteldheid van God, grond, goud en glorie so te doen dat dit oor die reg oor die wêreld versprei het en dat die inheemse mense in alle kontinente van hierdie wêreld dieselfde ervaring gehad het met hulle ontmoeting met Europeërs wat die soevereiniteit, die eienaarskap, die kultuur van inheemse mense nie erken het en so die volk gemaak het dat hulle tot vandag toe nog in 'n kulturele stryd gewikkel is. Maar dit eers daar gelaat. Kom ons breek eens vir musiek en dan begin ons met die tweede deel waar ons spesifiek gaan praat oor die stem van die kerk en hoe hierdie stem van die kerk oor die tye en oor die eeuwe verander het. Kom ons breek.
vir musiek.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is die 1 Augustus en dit is 'n nuwe maand wat vir ons nader aan Kersfees bring. Maar het u geweet dat in die Khoi kalender word 1 Augustus gereken as die begin van die nuwe jaar vir die Khoi identiteit? Want 1 Augustus is gesien as die tyd van die aanbreek van die groenigheid, die tyd van 'n nuwe begin, die tyd waarin die dier en die mens gelukkig is omdat die volheid van die nuwe seisoen besig is om deur te breek. Ja, lente is om die draai en lente is mos 'n nuwe begin. En 1 Augustus binne die Khoi en San kalender beteken ook as 'n nuwe jaar dat jy geskenke met ander moet uitruil, dat jy moet fees vier, dat jy moet erkenning gee aan die goeie wat uit die hand van die Skepper ontvang is. En daarom word hier die 1 van Augustus gereken as 'n feestyd, as 'n tyd van mededeelsaamheid, as 'n tyd van erkenning van die goeie gawes uit die hand van die Skepper. Maar liewe luisteraars, ek wil vanaand juist met u praat oor 'n nuwe begin wat deur die stem van die kerk na vore gekom het. En die kerk het deur die eeue, soos ek gesê het, die beginsels van die Christelike geloof na vore gedra. Die geloof Jesus Christus as die fondasie van die geloof, disippelskap en broederskap. Hierdie 4 dinge het ook te doen met hoe die ingesteldheid van gelowiges teenoor ingelowiges, teenoor ongelowiges so uitgebrei en uitgeleef is. En ons moet erken dat deur die eeue van die tye het die stem van die kerk met die beginsels van die staat of die beleid van die staat baie keer gebots. Die kerk en die staat het saamgewerk juist ter bevordering van die uitbreiding van die Christelike geloof, maar ook die uitbreiding van die koningskap, die ryk van die koningskappe. En as ons hierdie kerk en staat samenwerking onder die oë vat, dan is dit ook by tye dat die kerk se stem verander het, die manier hoe die kerk oor sake praat, verander het as gevolg van die invloed wat die staat, die koning, op die kerk sou hê om 'n mening aan sy gemeentes of volgelinge oor te dra. Die bekering van Konstantin is maar vir ons 'n goeie voorbeeld, dat voor Konstantin se bekering was die staatsdiens vir Christene ontoeganklik. Geen Christen het 'n pos in die staatsdiens gehad nie. Maar met die bekering van Konstantin het die Christene die poste in die staat gekry en dit was al minder toegelaat dat 'n ongelowige, dat 'n moslim of enige ander geloof 'n werk in die staat sou kry. En so het die Christen van 'n klein groepie mense, 'n minderheidsgroepie mense, die meerderheid geword in die tyd van Konstantin. Hier dieselfde soort ingesteldheid, maar ten opsigte van grond is reg oor die eeuwe uitgebrei deur die beginsel van niemands land. As dit 'n ongelowige is wat daardie grond beset, en die uitbreiding van die Christelike geloof wat verder vinniger posgevat het na ander kontinente en so aangehelp is deur die verbetering van die seevaartkunde, waar ons dus dan kry die ontdekkingsreise wat ondernemers deur Portugal, deur Spanje en later deur
later deur Nederland, deur Engeland, deur Frankryk en al die ander lande wat ingestel het sou hê om die bronne van inheemses te kan inneem, te kan eien en tot eie gebruik te kan aanwend. En so is die koninkryke se rykdom versterk en is die as die staat en so die kerk se uitbreiding nie net in terme van geloofsuitbreiding en kerklike uitbreiding plaasgevind nie, maar ook die rykdom van die kerk is so vergroot. Die samenwerking tussen staat en die kerk het dan ook aangeloop tot die selfde soort ingesteldheid wat ons jare daarna in Suid-Afrika kom ervaar het met die koms en volksplanting van die Nederlanders hier in Suid-Afrika. Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje was 'n besigheidsmaatskappy en nie 'n regering nie, maar het hier kom vaskop aan die suidpunt, maar toch ook die kerk saamgebring met beloftes dat hy die christelike geloof sal uitbrei onder die heidene hier aan die Kaap. En dit is waar Jan van Riebeeck op die 5de van die april toe hy sou aankom hier in Suid-Afrika, voor hy aan wal sou stap op die 6de van april 1652, het hy die belofte wat hy gemaak het aan die Nederlandse staat as ook die kerk, dat hy die geloofsbelijdenis sal doen en dat hy Suid-Afrika sal betree om die ongelowiges te kersten. En daaroor kan ons baie praat, want daar was 'n proses wat gevolg is, hoe ongelowiges wat die Khoi en die San mense was en later die slawe, hoe hierdie mense gekersten is deur beleid van die staat, deur beleid van die kerk, maar ook beleid wat gediskrimineer het dat ons nooit godsdienstvryheid eintlik tot vandag toe nog in Suid-Afrika het nie, as gevolg van kerklike beleid en beleid wat deur die staat onderskryf word. Kom ons breek eers vir musiek, dan kom ons terug na die derde van die deel van die gesprek en ons kyk na die fases van bestuur aan die Kaap, die koloniale bestuur aan die Kaap, tot die Unie van Suid-Afrika, tot die koms van die Nasionale Party en Apartheid en dan vandag die Demokratiese Bestel. Daar kom ons breek vir musiek, dan kom ons terug na die fases van politieke bestuur in ons land.

0: horizon.
1: Toe moenie morgen en liewe luisteraars, net soos wat daar gedurende die tydperk op die toepassing van die Tyrannulius dekrete konflik ontstaan het tussen die volgelinge van die paus of die Rooms-Katolieke kerk, en dit uiteindelik ook gelei het tot 'n skeuring in die kerk oor 'n siening of mening wat daaroor oor grond uitgeoefen is, het hierdie selfde skeuring, die Europese skeuring van die kerk tussen Rooms-Katolieke kerk en Anglikaanse kerk, 'n invloed op die res van die wêreld gehad. Die paus was die leier of is die leier van die Rooms-Katolieke kerk, en met die ontdekking van Newfoundland deur die Britse of die Britte met 'n Franse seereisiger, het die Britte eienaarskap op Newfoundland gelê. Maar met die Treaty van Tordesillas, dit is waarin die paus die skeiding gebring het tussen die dele van die wêreld, naamlik die oostelike en westelike deel, en die westelike deel toegegee is aan Spanje, en die oostelike deel van die wêreld is aan Portugal gegee. In Brittanje was nie tevrede dat hulle nie erkenning sou kry oor die ontdekking van Newfoundland nie. En daarom het die stryd of die konflik met die paus uitgeloop tot die skeuring tussen Brittanje en Portugal. Dat die koning van Brittanje het sy vrou koningin Elizabeth I aangedui as die voog van die Anglikaanse kerk op dieselfde vlak of posisie soos wat die paus vir die Romein, die Roomse kerk sou wees. En daarom het die Brittanje toe ook met hulle eie Tyrannulius, gewysigde Tyrannulius ontdekkings na die wêreld uitgereik. En alle onbekende werelddele waarop die Britte hulle voete kon neersit, ook so verklaar het as die eiendom van Brittanje onder die beginsels van Terra Nullius. En daarin sal ons sien dat die aankoms van James Cook in Australië ook gesien word vandag as Australiese Day, soos wat die aankoms van Columbus in Suid-Amerika gesien word as Columbus Day, maar dat beide hierdie vaste lande erken was as niemands land, en so 'n skeuring gebring het tussen Brittanje met die Anglikaanse stroom wat daaruit loop, en die Rooms-Katolieke stroom met die paus as die leier van die Rooms-Katolieke kerk, en die koningin Elizabeth I as die leier van die Anglikaanse kerk. Hierdie skeuring tussen die twee kerke het ook later uitgespeel op die breër Europese vlakke, en ook so uitgespeel binne Suid-Afrika, dat ons ook kry dat Christen gelowiges wat gevlug het uit Europa, hulle ook in Suid-Afrika kom bevind het, soos namelijk die Franse Huguenote. Maar dit is wat storie weer vir 'n ander geleentheid. Vir nou moet ons onthou dat hierdie stem van die kerk het verander, soos wat die breuk tussen die Anglikaanse kerk en die Rooms-Katolieke kerk ten opsigte van die staat van Engeland en die kerklike beheer in terme van die paus, hierdie breuk aangehelp en versprei het. In Suid-Afrika het die Nederlanders die voortouw geneem in terme van die bring van Christenskap na Suid-Afrika toe, maar hoe dit godsdienstvryheid eintlik beperk het, want dieselfde godsdienstvryheid wat die koloniste in die Kaap op 'n beperkte manier ervaar het, so is daar geen godsdienstvryheid vir inheemses toegelaat nie, omdat hulle beskou was as ongelowiges. En die stem van die kerk aan die Kaap het gedurende die Nederlandse bestel 'n beperkte uitspraak gelewer oor watter kerk as die belangrikste kerk, die staatskerk in Suid-Afrika gesien is. Daar was sommige kerks of denominasies, soos bijvoorbeeld die Moravische geloofsending, die Lutherse geloofsending, wat ook eintlik op 'n geheime manier aan die Kaap eers hulle godsdienst geloofsbeoefening moes doen, voordat hulle kon toestemming kry by die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje en die Nederlandse staat om hulle godsdienstvestiging aan die Kaap te doen, hulle geloofsvestiging. Maar ook die fases van beheer het in, vooral onder die Nederlandse tyd, daarop gebring dat wanneer 'n ongelowige, dit beteken 'n kooi of 'n kooi of 'n san of 'n vryslaaf of 'n slaaf, die Christelike geloof aanvaar het, was hy beskou as 'n vry persoon, 'n vry slaaf. En by kooi en san mense wat ingeboek was of onder beheer was van 'n Nederlandse eienaar, wanneer hy die Christelike geloof aanvaar het, dan moes hy vrygestel word. Maar ook dat geen slaaf moes deur 'n Christen, deur 'n kolonis verkoop word aan 'n heiden nie. Dis net 'n Christen wat 'n slaaf aan 'n Christen kon verkoop. Of as die persoon vrygestel was van slawediens, dan moes hy die Christelike geloof aanvaar het en so deel van die Christelike geloof uitoefen aan die Kaap. Daar is ook bewys dat baie van die koloniste het geweier om hulle slawe die Christelike godsdienst te laat aanneem, want dan het hulle eintlik hulle slawe verloor en liewer slawe aangemoedig om die moslim geloof aan te aan. En op hierdie manier het hulle voorkom dat kooi en san as 'n slaaf vrygestel word en die Nederlandse kolonis dan eintlik eienaarskap oor sy slaaf verloor. Maar die koms van die Britte na die Kaap, ons moet onthou dat die Kaap het eintlik 3 keer verander van fases van politieke of koloniale bestuur, vanaf Nederland na Brittanje. En elke keer moes die kerk gedurende die hierdie fases van veranderinge 'n ander standpunt inneem teenoor ongelowiges of teenoor die manier hoe die kerk sy geloof aan die Kaap uitoefen of doen. Want onder die beheer van die Britse koloniale bestuur was die kerk vir almal oop en het elkeen die reg gehad om sy geloof te beoefen. Maar daar was toch ook sekere behoud wat daarin ingesluit was. Ons moet net nou daaroor praat by die volgende deel, oor hoe het dit dan gekom dat veral in Graafry net vir ons 'n goeie voorbeeld is van die Christelike instelling of ingesteldheid teenoor ongelowiges. Kom ons breek eers vir musiek voor en kom by hierdie gedeelte van die kolonis teenoor ongelowige in Graafry net in die tyd van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje se bestuur aan die Kaap.
0: Ja, die hele wêreld word stil, luister in die donker hier, na die nagtgeluide.
2: Een nuwe ster is gebore en sy hart bly.

0: Refensie, my hart bly in 'n taal. Nou landwyd beskikbaar.
1: Chief Mooney, Marne en liewe luisteraars, daar is 'n baie interessante incident wat in die geskiedenis aangedui word met die kerk in Graaf Reinet. Die koloniste in Graaf Reinet het hulle kerk verloor deur brandstigting tydens 'n konflik met die Kossas. En toe het die koloniste beskerming gevra van die koloniale regering dat daar 'n beskerming gestuur moet word in terme van 'n groep soldate sodat die kerk nie afgebrand weer kan word as daar konflik is tussen die kolonis en die Kossas groeperinge van die Oos-Kaap nie. Die Kaap koloniale bestuur het 'n groep, soos hulle sê, 'n peloton of 'n regiment liewer, 'n regiment van soldate wat pandoere was, kooi soldate, gestuur om die kerk in Graaf Reinet op te pas. Maar hierdie groep pandoere het gedurende die winter, dit was juni, die hoog winter in die Karoo, aangekom. En hulle moes die kerk oppas in die nag. En omdat dit baie koud was, het hierdie mense dan besluit, hulle gaan nie meer in hulle tente slaap in die kerk, rondom die kerk nie, maar terwyl sommige wag staan, sal die ander binne die kerk slaap. En die gemeente het agtergekom dat die soldate slaap in die kerk. En so het die gemeente dan besluit, maar dit is

soldaat mag in die kerk slaap nie, want hulle is onheiliges. En net daar en dan het die leier van die pandoere besluit dat hulle gaan nie meer die kerk verder oppas nie. Want hoe kan hulle as ongelowiges 'n heilige perseel oppas, maar nie beskerming teen die koue elemente van die natuur binne die kerk soek nie? En die pandoere is saam met hulle leier weg terug Kaap toe. En daar is 'n interessante gedeelte wat verder uitspeel, is dat een van die leiers van die pandoere, 'n sekere Hendrik Uithaler, hy was baie ontsteld omdat hulle was nie betaal vir hulle werk wat hulle gedoen het tydens die oppas van die kerk in Graafruit net nie. En omdat die leier, die kommandeur of die bevelvoerder van hulle peloton of regiment nie die geldsake van hulle kon uitsorteer nie, was hulle ontsteld en hulle het toe op die bevelvoerder met hulle gewere losgebrand. En hulle is aan die einde van die dag aangekla vir muitery en ook die dood van hulle bevelvoerder. En so is Hendrik Uithaler en 'n mede van sy maat is dan verban na Australië toe. Maar met die weggaan van die pandoere uit Graafrenet, 'n week na hulle weg is, het die kerk in Graafrenet weer afgebrand. 'N goeie interessante stuk om daarna te oordink, want hier was 'n duidelike stem van die kerk in terme van ongeloofigheid en die kerk as 'n heilige perseel. Dieselfde het ook gebeur ook in die Ooskaap, in 'n gebied wat destyds genoem was die gebied van Stok en Stroom. Dis in die gebied sekerlik wat later bekend geraak het as die Tamboekiesvlei of die Katrivier. En daar het dit uitgekom dat 'n sekere gemeentelid wou nie saam met anders kleriges nagmaal hou nie. En hy het kapsie gemaak by kerkbestuur. En so moes die kerk besluit, sal daar dan 'n gemeentelike nagmaal gehou word saam met anders kleriges? En die kerk moes 'n besluit neem, en selfs by 'n synodesitting is daar besluit dat daar skeiding moet kom tussen die gesamentlike diens van anders kleriges saam met die wit persone of die wit gemeentelede. En daar is verwys dat enige wit gemeentelid wat 'n probleem het met anders kleriges in die kerk, dat dit eintlik die heiligheid en die redding van so 'n wit gemeentelid benadeel. En daarom het die kerk besluit dat daar sal op aparte dienste gehou word, vir as nagmaaldienste gehou word vir wit gemeentelede en vir die ander kleurige gemeentelede. So die stem van die kerk het daar uitgekom tot 'n synodig besluit waar daar skeiding moet kom tussen die kerkdienste of tussen die kerkdienste van die gelowige wit gemeentelid en die gelowige anderskleurige gemeentelid. En ons weet mos dat in 1881 het die amptelike instelling van die sendingkerke plaasgevind daarin dat alles bruin of nie wit blank en nie blanke groeperinge hulle eie kerke, hulle eie gemeentes en hulle eie kerkdienste afsonderlik sou hê, en dat die wit gemeentes as die moedergemeente van die sendingkerke bekend sou staan. Die stem van die kerk is uitgebring daarin dat aparte beoefening van godsdiens so hanteer sou word, maar dit het ook uitgespeel tot die grondregte dat enige nie blanke nie grond mag besit nie en nie mag stem nie. As hy grond besit, mag hy stem. As hy nie

grond besit nie, mag hy nie stem aan die Kaap nie, en dit het ook meegebring dat met verdere beleid deur die staat in terme van die geforceerde verskuiwingsgronde wat weggevat is van mense en waar mense op eienaarloos of grondloos is, kon hulle nie die besitreg op grond hê nie. En dis 'n stryd wat tot vandag toe nog in Suid-Afrika is oor grondeise, wat eintlik 'n warm patat is. Die stem van die kerk is uitgebring reg deur die tydperk van die Nederlandse koloniale bestel, deur die Britse bestel en later ook deur die apartheidsregering met die geforceerde verskuiwings. Ons staan nou in 'n demokratiese land, maar nog steeds is daar die geval dat daar skerp teenkanting is van sekere kerke teenoor die gesamentlike of open kerk bestel in die land. En ek wil graag later met jou praat oor die Belhar beleidenis en hoe die kerk se standpunt ingeneem is in terme van Christelike eenheid. So, die kerk se rol het verander in die sin van ongelowiges, terra nullius, grondbesit niemandsland, en hoe niemandsland gedurende die Nederlandse Oos-Indiese koloniale bestel die Nederland deur die Nederlanders gesien is dat die inheemse mense se grond as niemandsland is, en dat enige kolonis as 'n uitverkorene kom om hierdie grond in besit te kan neem. Kom ons praat by die volgende deel oor hierdie aspek binne die Suid-Afrikaanse bestel. Die terra nullius, gewysigde beginsels, wetgewing deur die staat en die uiteindelike grond en warm patat wat ons ken vandag oor grondsake. Kom ons breek eers.

Simonie, môre en liewe luisteraars. Ons moet onthou dat die drie fases wat die Kaap ervaar het in terme van die verandering van koloniale bestuur, dit is in 1795, toe weer in 1803 en toe in 1806. En hierdie verskillende oornames van koloniale bestuur het meegebring dat die kerk elke keer hulle gedagtes of denke omtrent die godsdienstbeoefening aan die Kaap moes verander. En ook is daar die Europese denkwyse op daardie stadium van die Franse Revolusie het posgevat in Suid-Afrika deur die verskillende sendinggenootskappe wat na Suid-Afrika gekom het. Die sendelinge, spesifiek die sendelinge van die Londense sendinggenootskap. En op hierdie manier die mening kom uitspreek het, dat almal is eintlik equal. Hulle is gelyk, almal het gelyke regte voor God en voor die gereg. En dit het gebring dat dit 'n ongemaklikheid by die Nederlandse of die Hollandse koloniste veroorsaak het. En so het Dr. John Phillips met twee kommissies na die Kaap gekom in 1822 en 1826 om spesifiek te kom ondersoek wat die posisie is van die sogenaamde swartes hier aan die Kaap. En dit het meegebring dat daar wetgewing uitgebring is, Ordonnantie 49 in Julie 1828, wat dan die swart of alle nie-blankes die reg sou gee om met 'n pas die vryheid sou hê om sy dienste te kan verkoop aan wie hy ook al mag. En dit het ook meegebring dat baie van die nie-blankes of swart gemeenskappe het nou die reg gehad om die Kaap binne te kom en so hulle dienste te kon verkoop of hulle arbeid te kon verkoop, en nie net vir ekonomiese redes nie, maar daar het ook groter groepe as net die enkeling, en daar selfs stamgroepe na die Kaap deur beweeg om hier hulle self te kom vestig. En een van hierdie is die groepering die Amakwebe, wat ook gestaan het as die Gonakwas. Hulle het hulle kom vestig terug binne die koloniale tydperk. Maar Ordonnantie 50 van 1828 het aan alle Hottentotte en vryslawe gelyke regte gegee met die kolonis. En dit is ook in Ordonnantie 49 wat hierdie vorige regte eintlik vir die swart mense kom termineer het. Maar ons moet onthou dat met al hierdie verwikkelinge in die kerk of in die land, het die kerk 'n standpunt ingeneem, en die kerk het gesê onder die Britse bestel dat dit is 'n goddelike stelling dat die heilige nagmaal moet as 'n eenheid gevier word, en dit moet as 'n eenheid so gedoen word sonder die diskriminasie teenoor 'n persoon in terme van ras of kleur. En hierdie besluit het dan ook meegebring dat dit in konflik is met 'n resolusie wat in 1824 geneem is, daarin dat die reg tog toegestaan kon word vir 'n aparte kerkdienste waarin die woord en die sakramente bedien sou word. En die eerste missionary of sendelinge wat gekom het hier in 1834 het dan natuurlik ook gebring 'n wetgewing dat gemeentes, aparte gemeentes gestig kan word spesifiek vir natives, a congregation of natives, sodat hier waar daar dan 'n inboorling groepering is of gemeente is, dat daar vir hierdie groepering dan apart sy eie nagmaaldienste aangebied word. Maar as daar nie so gemeente bestaan
vir nie-blankes nie, dat hulle tog voorsiening gemaak moet word en geakkommodeer moet word in wit kerke. En daarom is dit gevra dat wit kerke 'n plek moet seker maak dat hulle genoeg sitplekke het vir wanneer dit 'n ope diens is waarop heidene, soos hulle sê, the heathen who can attend such church service, dat hulle stoele beskikbaar sou hê vir sulke besoekers. En in 1857 het die kerk dan begin onder beleid van die staat met oefenhuise waarin daar praktiese sendingwerk begin doen is onder die kleerlinggemeenskappe van die Kaap. En so is daar vele kleerlingsendinggenootskappe of gemeentes aan die Kaap gestig deur die verskillende sendinggenootskappe. En dit het dan meegebring dat die oefenhuise was 'n begin vir die sendinggenootskap en vir aparte kerkbediening, dat in 1881 'n werklikheid geword het. En met die eeuwfeesviering van die sendingkerkgenootskappe in 1981 was dit ook so byna 'n groot protes daarin dat jong predikante aan die Universiteit van Wes-Kaap in 1981 besluit het dat hulle gaan nie deelneem aan die feestvieringe van die sendinggenootskap se 100ste bestaansjaar nie. 1881 tot 1981. En dit het 'n geweldige druk onder die kerke veroorsaak, soveel so dat baie van die jong predikante nie meer bereid was om die salaris te neem wat hulle gekry het van die moederkerk nie. En dit het 'n ander groot impak gehad op sendinggemeentes. Maar ons praat daaroor volgende week verder oor hierdie gedeelte, oor sendingkerkgenootskap, die beleid van die kerk, die belharbeleidendes en die standpunt of stem van die kerk teenoor die stryd van apartheid. Goeienag, liewe luisteraars, bly veilig en bly geseend. Tot volgende week.